0: Évidemment, un pensionnat ou un café, mais femme gastron, ça va de. Ça est un big bomb, mais pas quand même. Des guerres. Det var ja, fem rom på pensionatet, og kaféen hadde ett stort bord, seksmannsbord, og fire eller fem små bord. Det var en veldig stor kafé, men kaféen var jo allerede, når jeg var vekk, ikke så stor, Vosten, en institusjon. Selve pensionatet her oppe da, var bygd i 51, og det var en plass for, ja, la oss si karene fremst i bygden, så gjerne kom her for, eller gjenklang egentlig ned eller for langt ifrån?
1: Nærmere.
0: Nei, det var en plass der karene fremst i bygden kunne komme innom når det var i byen. Å være i byen, det betydde å være på gjerdet. Da var det ofte kortspill, og det var lasking. Og lasking kanskje litt slett utøyende nå, men det var uhyre vesentlig da med Olga Dreid. Selvsagt var det opp til lista, ikke minst mange brevfølger som kom fra Norskjord. Ja, og her med kommer da på bildet så syner noen av de som var nok så ofte kanskje på kaféen. Målaren, skredderen på Øygarden og AP i bakkene og Olga bakom. Et miljøbildet av dimensjoner. Og da når jeg lasket eller kortspillet 101, så var det enten fire eller seks mann. Og det ble gjerne spilt om patentsmørbrød, der vinnerne spanderte på taperne. Og det kunne foregå midt på dagen. For dette var i en helt annen tid, da det for eksempel i Trøndal var 15 melkebønder som i prinsippet hadde litt fritid midt på dagen. Og trottene kortspillere på gamle kaféen, det kunne være Gråvakara, Myrehaugbyta, Han Johans i Leite, AP i Bakkane, Brita Lars i Fåberg, Håkon i Kroken, gamle målaren, Han Johnny Berge, Lars Esp og mange flere. Og så var det jo slik på gamle kaféen også at ungdommene i bygden ofte var på besøk på kaféen i helgene. Her er vel han Lasse Espe, Sigvard Holmestad og Edvin Bøhø. Men så tok nå Leila over, og her er et billett fra Trulle 81, Jostedal fotballklubb. Det var fotballfest, og det var inndelt i tre nivåer med startet med tippekamp på kaféen. Og etterpå var det middag på kaféen, og så var det avsluttet med fotballfest i ungdomshuset i Tverløyene. Det er jo ikke helt offisielt, men ledelsen i klubben hadde kjøpt inn fire flasker Smirnoff som jeg hadde når vi kom ned i Tverløyene. Ja, og det var bryllup på gamle kaféen med og Olga Dreid. Da brukte jeg enten flak eller dansa i Vestdalen av Sjur. Men etter Leila tok over, så var det ikke bryllup. Men det var gravferie, årmålslaget og andre sammenkomster. Og da kokte hun Lina Fjellvang og Jenny Røys i kjelleren. Og Jenny er i kveld en liten klapp til henne. Og menyen var den samme som nå. Det var kjøttkake og svinesteik. Og når det var en minnestund etter grafer, så måtte det ofte være flere bosetninger. Og da lette folk sitte på gjesterommet og vente på neste bosetning. Billettet her er fra gamle kaféen. Det er Doppsfesten i Nakhari. Ja, og Leila skulle jo egentlig bli bonde. Og etter kort så var hun også det, i tillegg til hotellet. Hun bygde da Austriksfjøs i 92, og utvidet fjøsen i 2008. Ja, og Leila nevnte familien som er med og står bak. Helt vinstre er tre søstre Gjere, Leila, Mai-Karin og Astrid. Og så er det da døtrene inna Leila her nede, Anne, Marte og Kai. De har, som Leila sa, vært viktige i dette her, dine bedriften her. Nå tenker han Peter over.
2: Ja, da er vi kommet til 1985, for da stod nybygget ferdig. Det var jo slik at du hadde etter hvert for liten plass i gamle kaffe, ja. Så da sette du i seng og bygde nytt. Og da var det stor åpningsfest den 12. juli 1985. Hun fikk da til sammen fem gjester om i den gamle, og ni i den nye. Og så var det festsal i kjelleren, og kafferom i første høvdi. Og dette her var jo kommet et år eller to inn i anleggsperioden. Slik at vi begynte å merke godt at det var virksomheten som brengte, og at anleggsfolk hadde brukt for både overnatting og servering. Og hun bygde da. Og på 80-tallet så det er jo for så vidt for oss voksne vårt, så ikke det så fære lenge siden, men det var jo litt andre tider. Det var for eksempel slik at hvis du skulle eller ville, rettere sagt, hadde et glass øl på en kaffe her i Norske kommune, så måtte du kjøpe mat først og ha avtalt. Og da var det ofte en ostaskjeve, en ostabolle. Så var det jo slik at det var ikke alle som var like svolte når jeg kom her. Skjønner det var lokale. Så den bollen måtte jo ut av til den når jeg hadde gått på bøden sin. Men det var en gikkert ting, sier hun meg, for at hun hadde en kjøp, så hun var så galt etter ostabollen. Og på den tiden da, så var det jo middagsserveringen, bare med samme dag. Og en nyvinning som kom med nybygget, det var jo at det ble toppøl, fatøl og halvlitra. Og jeg vet ikke, en halvliter nå er sikkert godt over 100 kroner. Og da koster han 25. Så det er verdt å fantasere om hvordan det kunne være. Men det som ikke var så billig, det var pengt. Det kostet. Renta i 85 var 15%. Og så det skulle en del omsetning til å svare. Men det gikk bra. Og så var det jo festsal da, borte i kjelleren, og den ble jo flyttig brukt. Her er, hvis du ser den billetten på yngste siden her, hvis folk kan ta blikket vekk fra en fordel. Hvis du ser billetten da, Skolen, Café og Pensionat, billett nummer 0001. Det er første billetten på første dansefesten i Nybygda. Og den er jo Bjørn Bakken som har sendt til oss. Og Då berättar jag, så är ju pengar och välställt festdeltagare, så ska jag alltid vara med. Och så, just när jag skulle bygga vis, där delade jag ut några kallar för ESA-medaljer till folk som tjänade. Och då när nybyggde var färdigt så fick Leila den medaljen. Och där den kom till grej begrunnelse. Detta kallar med frisk satsning och pågångsmot. Det är sant. Tillbaka till dansfesten i 80- och 90-talet. Det var ju på vinstkust i Gärna så ser det mycket mer och Dalen, som det kallas det. Där svälte jag ganska ofta här. Och det var många dansfester här då med anläggsfolk. Och du vet, det var ju när du hade 600 stort sett män byggande i Brakte och Befjällighet. Och det hade fri varannan på helg. Så kom det ju på fest. Och det var ju lite, i rätt och till sin tid, lite skärm könsfördelning. Så det kunde ju bli lite ampert i den. Inte säkert att det var galen, men det var tendens av och till. Det gick ju bra, det var ju nya folk och kätte folk, och det skaffade ju en god omsättning på det här. Det gjorde det. Så var det ju, jag tar lite flera festbilletter. På Instasera, det är ju ett bröllop, en bröllopsfest som var här. Och på huvudsidan är från en dansfest. Det ser man ju inte i vinstra hjörnan har sett en Gunnar Stenger spela orgel. Och så ser du så riktig gitarren på Dagsgram. Och där är två spelt ofta här. Jag hade många fällar med dansklar folk här. Och så anläggningen skapade ju mycket annan trafik och grejer. Det hade ju massa övernattningslögn här. De hade ju behov för kortisbesök, arbetsfolk som skulle ha kortisgrav och reparatörer och allt möjligt. Administration i bost och allt som man tänkte skulle ha kort tid. Och så hade de ju sammankomst av och till för arbetsfolk. Skulle bilda till det är lägging i startkraft i Göttene plus en del synliga i Förstyrkevattnet och så är det de som var på skift i Visserölastornen så var samlat mat och detta och fagelpåföl så det heter. Och så må man ju nämna att förbereda bingoarna. Och bingoarna är ju synonymt när han nämner en slagtid. Han bjönte väl med bingoarna här på 90-talet och höll det fortsatt på. Och han är väl kanske den bingo-generalen i Norge som slägde bäst an i omkringliggande bygder. Han har ju så massa folk från alla bygden i Sogn till bingo-pennarna här. Och så där är vår skickliga populära. Och när så tid gick så var det ju flera och flera som har märkt det här. Hotellet här var i turistbranschen och i styring och styr och ställ. Så i 2001 då fick hon kommunen sin pris för årets bedrift. Och det var ju en stor händning. Och det som hänt. Nog till den Ola var bra.
0: Det ligger lite kort i att Laila kan inte ha all världens många hobbyer. Jag har en. Och det är dans. Och därför så kommer nu en liten sekvens med folk i spel- och dansarlag. Alltså Marie spelar. Och så är det två par som ska dansa. Det är ju Laila själv och han Tormo. Och så ska Oddbjörg och han Johannes och Else Marie startar med spelning, förspel, med Martin Hallberg. Väldigt traditionellt fjöstralspel. Och så spelar hon Laila valsen. Så Else Marie komponerte det öppning på sista utbildningen 2003. Varsågod.

0: De som har tackat ja till att vara med så utflyttar Lustring denna gången. Det är dig, Robert Vigdal Söhol. Välkommen till Radio Lustar.
1: Hallå, hallå. Tusen hjärtligt tack för det.
0: Ja, hur står det till?
1: Ja, här står det bra till. Nu har jag akkurat kommit hem efter att vara färdig på jobb. Så nu sitter jag här klar för att skravla lite med dig.
0: Ja. Ja, men för att gå rätt på saker, växte du upp henne?
1: Jag växte upp i Solvorn, Perla vid Lustrafjorden.
0: Kolla svara.
1: Det var väldigt, väldigt käckt. Solvorn är ju, det är ju en liten bygd, så det var tätte vänskap med både klasskamrater på mitt trinn och trinn under och över och allt samman. Så det var egentligen väldigt, väldigt fin uppväxt. Känner jag väldigt, väldigt glad och stolt över att ha haft en så fin barndom.
0: Kolla så var det med fritidsaktiviteter.
1: Det var, som jag huxade, nu börjar jag detta, det blir nog i år sedan. Så var det kanske inte all världens med utvalg. Det blev mest i friminuttet att vi hade lite sådana forskjellige leker och sånt. Och så var det helst fotboll på Havslo, tror jag, de flesta var med på.
0: Mm. Men ungdomsskolan, kanske var det där på Havslo då?
1: Ja, det stämmer. Jag gick på Havslo 8-10 till klasse.
0: Ja, så då kom du i lag med gängen där?
1: Ja, det var lite av en omvältning. Vi var ju i klassen i Solvorn, så var vi väl 6 stycken. Och så begynte vi i 8 klasse uppe på Havslo, och då var vi 30. Så det var ju en helt annan kvardag för oss som kom ifrån Solvorn. Men, men det gick nog greit, och i 9 klasse så blev vi splittet i A och B. Så då var vi 15, så då var det lite mindre. Det.
0: Ja, ja.
1: Men det var voldsomt kjekt att komma til en litt større skole. Det var det.
0: Du treffes der?
1: Treffes det veldig, veldig godt. Da var det flere hyggelige der, og både i samme kull, men også kullet oppfor og under når vi kom i 9. klasse og litt sånt. Og, ja, veldig, veldig kjekt og fin hverdag på Havslo på ungdomsskolen, sånn som jeg husker det.
0: Men når du var ferdig med ungdomsskolen, da, hva var det da?
1: Nei, da tok jeg meg en tur ut i Sogndal og gikk første året på videregående der. Så der kom det jo folk fra andre plasser også i Sogn, så jeg havnet i klasse med, som også var veldig kjekt. Og så begynte jo jeg med å bli litt rastløse, så da måtte jeg ta meg en tur til Førde. Der gikk jeg andre året på videregående. Og så gikk jeg da påbygging tredje året på Luster videregående, så da var jeg tilbake etter på Havslo och avsluta det där.
0: Ja, det är det som jag kallar husmorskolan för.
1: Det är helt riktigt. Men var sista kullen där så var Røros faktiskt. Det var voldsomt kjekt, och kom där flera in över fjorden också, begynte där på tredje året. Så det var bara flera lustringar och diverse som gick i lag med. Det var väldigt, väldigt kjekt.
0: Var det där du bestämde dig för vad du skulle bli?
1: Ja, alltså jag har ju jobbat med kunder och sånt hela livet, så väldigt, väldigt glad i folk, väldigt glad i att snacka med folk.
0: Nej, Solvorn. Hade du något sommarjobb där?
1: Ja, det stämmer. Jag begynte karriären min på kaféen i Solvorn och butiken, så det heter Linehagen Café. Det är många, många år sedan, men ja, det var där jag begynte.
0: Ja, stämmer. Jag tar namnet huxar.
1: Hade många, många år där nere, både på kaféen och i butiken. Och då var det massa lokala ungdomar ifrån Solvorn som jobbade där. Och så kom det lite havslobyggningar också, vet du. De må ju få lov att komma där jag. Så jag huxar att de kom med några sådana här broschyrer när de närmar sig slutet av tredje året på videregående. Och då är det sånn, ja, många olika högskolor som kom och levererade reklame för sig, rätt och slett. Och då var det någon riktning där som var mer intressant än andra. Då kan jag vara så ärlig och säga.
0: Ja, var du 20 när du for över dammen som man säger.
1: Ja, det stämmer då. Rätt efter Viaregaunde på Hafslo så begynte jag på högskolan ute i Sogndal för jag tänkte nog att ja, det är nog rätt att ta utdanningen i närheten och gå i närheten av familje och lite sånt. Men så fann jag ju fort ut av att jag är nött och så show lite mera av världen. Så i 2015 då flyttade jag till USA och så bodde jag där i ett och ett halvt år.
0: Ja, hur bodde du där då?
1: Då bodde jag i Santa Barbara heter det. Det är en by utanför Los Angeles i Kalifornien på västkusten.
0: Hade du något med skola att göra? Gick du på skola då?
1: Ja, det gjorde jag. Jag gick på sån community college som är en typ av högskola som de har i USA då. Där gick jag i ett och ett halvt år och så tog jag egentligen bara lite sån massa olika fag. Men det gick nog mest i business och marknadsföring och lite internationell business och ja, en god blandning av det mesta egentligen. Själv om jag alltid har haft en liten förmening om vad jag har planlagt att göra med resten av livet mitt. Men det var nog käckt att pröva något helt annat. En helt annan kultur, helt annat land, annat språk. Det var våldsamt lärorikt och våldsamt käckt.
0: Ja, men kolla, kom detta en standvarig flyer ifrån Sogndal eller skolan då? Så resten, eller var du helt alene?
1: Nej, alltså det hade så sånt att jag huxade det som det var i år. Jag satt och sände några meldingar till Anna i Såge från Solvården. Och så sa hon att du må bara komma hit och börja studera här. Och så tänkte jag, ja, då har jag nog en jag känner i alla fall som är borta i USA där. Så då tänkte jag, hiv mig runt dig. Och så sökte jag och så kom jag in via ett sånt byrå som hjälper skandinavare med att söka och bli accepterat in på skolan där då.
0: Men kolla en skola där borta. Det var undervisningen var på engelska och självsagt.
1: Ja, det stämmer. Det var ju mycket av de fag som jag valde var internationella. Så det var både norrmän, svenska, danska, allt ifrån flera land i Europa och så massa amerikaner självfølgelig. Men det var en väldigt vanlig dag med att man begynte på skolan i 8-9-tiden och så hade man några föreläsningar. Och så var det lunch i en helt vanlig kantina och så var det några föreläsningar på eftermiddagen och så var det hemåt och läsa och ja, vara social med andra folk.
0: Ja, jag kollade fritiden där borta, helga och släck.
1: Nej, men bodde ju i lite forskjellig. Det var både stora sånne leilighetskomplexa och så var det också noen sånne små hus med bara flera rum egentligen. Så det blev ju fort det att när det var flera skandinavare och lite sånt där man kunde snacka morsmål och lite sånt också, så var det fort att det blev lite grupper på det också. Men då var det gärna att sitta och studera och sånt på kvällstid eller så var man gärna ute och ut och fira livet lite, visst man kan kalla det där. Och så var det nog att show sig runt. Alltså det var ju strand och palme och ett helt annat klima och en fantastisk kystby egentligen. Så det var ju mycket spännande att show bara med att sticka ut ifrån egen leilighet också, sant? Och uppleva en annan kvardag.
0: Och så inte vara mer eller 20 år och resa och lina släkt. Det är döft.
1: Ja, då, absolut. Nej, men en tanke är lite sån att en har nog bara en chans i detta här. Så då är det bäst att göra mest möjligt ut av det. Och det är ju käckt att kunna mimra tillbaka till det nu. Och så inte minst att snacka med, ha fortsatt kontakt med flera, sant? Och mimra tillbaka igen till KLS som vi hade där för 10 år sedan.
0: Ja. Men när du var färdig bort i Amerika och kom hemåt, hur kom du till det? Och kom du hemåt som jag sagt?
1: Ja, då är jag ju kommit till 2016, ja, och då sökte jag mig in på Handelshögskolan B i Bergen.
0: Ja, för det är Bergen du är nu.
1: Det stämmer. Mm. Det är helt riktigt. Jag är i Västlands huvudstaden.
0: Ja. Men samma du kom att då var det skola, men hade du något jobb också, eller? Var det bare skolen,
1: ja.
0: Merik?
1: Ja, jeg begynte på studiet i Bergen da i 2016, ja, og så gikk jeg vel et år eller to før jeg skaffet meg en deltidsjobb, og da begynte jeg å jobbe på en bensinstasjon her i Bergen. Og så var jeg her der i, ja, jeg tror det var lite år, 9 måneder, rundt om der en plass, og så begynte jeg å jobbe i utelivsbransjen.
0: Hvordan var det? Og så,
1: jo, det var veldig, veldig kjekt. En lærer veldig mye å jobbe i utelivsbransjen på hvordan folk fungerer, for å si det sånn. Så det var voldsomt kjekt givende, og fikk meg litt mer ansvar og sånt også, framfor bare å stå i baren. Så ja. Det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men nå som du har ferdig med selve utdanningen, hva setter du at med etter endt utdanning?
1: Bortsett fra et voldsomt studielån, så sitter jeg at med 1,5 år med diverse fag fra USA, og så en bachelor i markedsføringsledelse på BI, og så da en bachelor til i det som jeg visste skulle bli min jobb, og det bachelor i eiendomsmegling.
0: Ja, men du var innom, helt på å si, var det jus og økonomi, og det er mye der, så kom inn under der.
1: Absolutt, og det er det som er så kjekt også, med at det er en god utdannelse, og så er det en viktig jobb da vi driver med også. Så da må man ha litt av både juss og økonomi og alt sammen for å forstå hvordan alt henger ihop. Da.
0: Ja.
1: Så jeg vil nå si at jeg sitter på en god utdanning og er veldig fornøyd med alle disse omvegene jeg har tatt før jeg endte opp der jeg er i dag.
0: Ja, så du er eiendomsmekler i Bergen?
1: Det er helt riktig. Ja. Jeg er eiendomsmekler i Bergen på Haveldrevet Pauno siden 2021, tror jeg. Ja. Så det begynner nå å bli noe i år da
0: også. Ja. Hvordan er bostadmarknaden i Bergen etter spørselen og slik?
1: I Bergen er det veldig, veldig bra. Så nå holder jo jeg til i sentrum, så det er noe leiligheter og sånt jeg aller helst selger på, både i sentrum og i disse bydelen rundt om sentrumskjerna. Og det er voldsomt god stemning hvis du skal selge bolig nå, altså. Det er det. Vi har hatt god vekst i boligmarkedet i fjor, og forventet bra trøkk i år også. Det gjør vi.
0: Ja. En vanlig dag på jobben. Nå ferer du med stresskoffert og dress, eller? Hvor mange dresser har du forresten?
1: Det begynner å bli en del, men jeg tenkte jeg skulle telle over, men jeg har ikke kommet så langt enda, men det er noe sikkert da, i mødlo 5 og 20, 25 kanskje. Det er en del. Nei, altså en vanlig dag, det er jo sånn at dette her er en veldig fleksibel jobb, så det er egentlig ingen dager som er helt like, men pleier nå å være på kontoret i mødlo 8 og 9, og så er det enten da rett ut på kundemøte eller å sitte og snakke med eksisterende kunder som jeg allerede har, eller nye kunder, og så er det gjerne noen budrunder, og så er det papirarbeid på slutten av arbeidsdagen, og så når klokka da nærmer seg 4:30, da er det gjerne ut og ha en ny visning, og så er det heimatte i 6-draget, og så er det å jobbe litt til, og så er det kveld.
0: Ja.
1: Så det er ingen dager som vi liker.
0: Hva er det som er viktig for deg i denne jobben?
1: Nei, altså, jeg er litt sånn som jeg har pratet om også, så er jeg veldig glad i folk. Og så kommunikasjon, det må jo gå begge veier når en skal inngå et sånn type samarbeid. Og så er jeg veldig opptatt av tillit, med at jeg kan stole på mine kunder, og at de kan stole på meg. Og så har nå jeg alltid tro på at det er hardt arbeid, og det å være tilgjengelig, det er noe som en kan vinne på i det lange løpet, rett og slett.
0: Hvordan bor du? Er det oppe i høyblokk, som jeg har sagt?
1: Nej, alltså jag min första lägenhet där var ute på Nordnäs mitt i Smörja. Så där bodde jag i högblocket, ja. Men nu har jag flyttat lite veck ifrån centrum, så nu bor jag ja, det är väl 15 minuter i bil ifrån Torgallmänningen som är mitt i Smörja, och nu bor jag i lavblock med inte så allt för många naboer och stor trivs i en lägenhet på cirka 40 kvadrat.
0: Ja, det är inte mer, nej.
1: Nej, det är just i Bergen.
0: Jag känner det.
1: Och visst att när den är online så är det alltid så enkelt att köpa något dyrare.
0: Nej, själv om du jobbar mycket så har du nog lite fri. Och vad driver du med då?
1: Ja då, det har jag. Nej, jag är nog så heldig att jag har nog flera i omgangskretsen, så både ifrån Solvorn och ifrån Sogn, så jag prövar nog att få tiden att sträcka till att vara lite med dig också. Och så har jag också flera studiekamrater och lite sånt, men vi har bara så många timmar i dygnet, så det blir ofta till att jag bara tar med mig hunden min och så går jag en god tur, gärna då enten i gatan här eller upp på en av de 20 fjäll. Där kan jag också sätta stor pris på sommarstid.
0: Ja, så du har sällskap med en hund.
1: Ja, det har jag.
0: Är du ofta hemma där?
1: Ja, ifølge familjen så är jag nog inte ofta nog hemma. Det är jag nog inte. Men jag prövar nog att komma cirka kvar tredje månad. Och så i varje fall när det är högtid och sånt. Då är jag på plats i Solvorn. Ja. Det är jag. Mm.
0: Är det något du saknar hemma ifrån?
1: Alltså, det blir ju lite samma med att familjer själv sagt, det är ju sånt att när den inte ser showast kvar dag, så är det nog först att den börjar tänka lite tillbaka. Och så det är grett nog att vi har nog fjäll här också, men det kan ju inte målas med fjäll i Indre Sogn, så klart att det är utsikt och fjäll och familje, det är ju ting som en tanke på in i mödlo, det är det. Och så kan man ju tänka sig lite detta med stillhet och sånt. Nu har det ju blivit bättre när jag har flyttat ut ifrån centrumkärna, men klart att det är stille och fredfullt, där kan man också savna in i mödlo.
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning där?
1: Ja, alltså jag har ju familj igen i både i Solvorn och i Gotten och i Sogndal, så det må ju bli lite både bestemor och mor och resten av familjen så bor i Sogn. Det må det bli.
0: Ja. Och så ska du få välja dig i önskeplata.
1: Ja, så kjekt. Jeg har tenkt mye på dette her, og ja, jeg har nå en musikksmak som pleier å være litt fartig, men jeg så nå på hver gang vi møttes i fjor, og da er det jo en fyr fra Balestrand, så har jeg låt som jeg synes er veldig passende til min situasjon, og da flere som også har flyttet fra Sogn, og det er Kjartan Lauritsen sin Bygdagut.
0: Ja. Hvorfor akkurat
1: den? Ja, nei, det er en veldig, altså han synger jo om å flytte hjemme ifra, ikke sant? Og det kan jo være litt relaterbart, men på slutten av låten så tror jeg han ender opp med å flytte hjemme. Jeg kan nok ikke love at det ender sånn for meg dessverre, i hvert fall ikke i nærmeste fremtid. Men jeg tykker det var en fin sang som jeg håper flere kan relatere til også.
0: Ja. Da får du tusen takk for praten.
1: Tusen takk, veldig kjekt.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med reprise på inslag så har varit sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som stod för programledning i den kvällen. Och så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
1: Det är finska och John Hamlen.

0: Så det, men sånn er det blitt altså. Og vi så jo den jakoppen, altså, det kostet jo noen penger også. Men jeg enda bare veldig glad så lenge det går bra med folk.
1: Ja.
0: Folk og fe, som man sier, så er jo det det viktigste.
1: Ja. Og så er det noe annet som har vært på, på seg folkemunnet i gode stund. Vegen, Nes-Skjolden.
0: Ja, der er vi jo, den evige veien, håper jeg, og den har jo vært en, det har jo vært en full i tong, og nå er det i hvert fall, nå har vi nå kommet så langt at vi vet at vi, den er ikke på en måte i det prosjektet akkurat Nes Høyensvik, da, de 2,4 kilometer er jo ikke inne på finansiering nå på minst 5 år, må vi jo si. Mm. Sånn at det som jeg jobber for nå, det er jo det at vi skal få med en del lokale yrkessjåfører og se litt på hva er det vi kan gjøre for å løse litt opp i den her sommertrafikken. Hvor er disse her vanskeligste punktene? Og så har jeg en god dialog med fylket, så jeg har egentlig et godt håp om at vi skal klare å få løst noen penger til å få gjort noen utbedringer mens vi venter. For det er dette mens vi venter, for at vi vet med disse store, tunge veiprosjektene så kan man bli ventende lenge, og da er det viktig for oss at vi i mellomtiden at vi får løst en del av det, og det er spesielt sommeren. Men jeg er også opptatt av det at man skal føle seg trygg, at vi liksom får løst en del av de her litt usikre punktene. Det er jo delt steder hvor det kommer litt småstein og litt isfall, og det bør kunne løses på en litt kortere horisont enn det fylket legger opp til, tenker jeg. Og så kan ikke vi hindre at folk kommer til den fine kommunen vår, sånn at den trafikken vil alltid være høy om sommeren, men vi kan nok gjøre en del for å gjøre veien vår litt mer forståelig for de som ikke bor her.
1: Kan du sammenlignes litt med vegen fra Leikanger til Hedle, og der har jeg gjort en god del som har hjelp på?
0: Ja, der har man jo brukt noen, oppå si, det blir feil å si noen få millioner, altså der har jeg brukt kanskje 15 millioner eller noe sånt til sammen, men det har jo hatt god effekt. Og det, sånn at jeg tror den typen prosjekter vil vi se mer av, og det er jo det fylkespolitikerne også har sagt, at vi må på en måte jobbe litt med dette god nok eller godt nok. Men så er det jo noen strekk som absolutt må oppgraderes av. Og vi har jo disse dårlige murene der ute på Nes, spesielt mellom Nes og Høyensvik, og de må jo tas før eller siden. Og så får vi se hvordan det prosjektet blir, men dette er jo ting som vi må holde tak i.
1: Noe som er ekstra gledelig i hverdagen?
0: Ekstra gledelig? Det er egentlig å bare å få, altså jeg synes det bare er litt så kjekt bare å reise på pyramiden. Det er mange som går bort for å prate, altså når du blir ordfører så blir du en som folk tenker at de kan prate med, og det er jo helt rett. Hvis ikke man skal kunne prate med ordføreren, så vet jeg ikke, da er det noe galt her i verden. Sånn at, og det liker jeg, og jeg liker jo å prate, og så er det jo veldig, det er jo en sånn helt super mulighet til å få høre litt om det du ikke ellers plukker opp, for du kan jo ikke vite alt fra alle grendelag hele tiden. Men folk er flinke å komme bort, så jeg synes det er bra, det er veldig kjekt. Og da gjør det den jobben å være ordfører litt enklere når du får litt innspill.
1: Så ser du bilder av at du er på besøk til 100-åringer.
0: Ja.
1: Vi har noen slik i kommunen.
0: Vi har det, og det er litt det samme. Du har disse møtene, det er møtene med folk, sant? Altså, det er det som gjør at du kan bli glad på en, eller kall det en kjedelig dag på jobben. Nå er det, jeg skal ikke si at det er kjedelig noen gang på rådhuset, men det er jo det selvfølgelig. Altså, noen dager, da er det ting som du, som på en måte er litt traurig, eller det er tungvint, eller det er ting du kanskje ikke helt forstår, eller du må sette deg veldig godt inn i. Og da er det supergodt å komme ut og prate med noen lystringer som har vært med lenge. Og de 100-åringene som får prate med, det er jo helt fantastisk. De har jo på en måte opplevd en tid fra det ikke var biler omtrent her i kommunen, og knapt veier, til den kommunen vi har i dag, da, som selv om vi kanskje ikke synes veiene er så kjempegode, så er det jo et helt annet bilde, og vi har en stort bo arbeidsmarked med resten av Sogn, sånn at det er spennende. Og så er det jo sånn at de aller fleste 100-åringene, de kommer fra en tid hvor de vokste opp på gård. Så da har vi med en gang noen ganger pratet om. Jeg som driver gård, sant? Jeg er på stølen, og da har du liksom tema øyeblikkelig. Og det er kjekt å høre litt. Samtidig så hører jeg at det har vært stor variasjon i hvordan folk har drevet. Det er ikke sånn at alle drev på samme måten. Det har vært ganske forskjellig fra forskjellige grender. Men det er spennende å se på og få høre fra sånne liv som har vært levd så lenge. Det er artig, og det er litt. Det synes jeg faktisk noe av det triveligste. Det var noe av det. Jeg skal ikke si jeg grudde meg til det, men jeg tenkte, hva skal man si liksom til en 100-åring? Men det, praten går lett.
1: Ja.
0: Det går veldig fint.
1: Hva er den fineste opplevingen du har hatt som ordfører?
0: Jeg tror sånn, hvis du tenker sånn, rent sånn politisk, eller sånn, at jeg liksom ble mest glad, sånn gjennomslagsmessig, det var vel kanskje når vi fikk vite, om vi skjønte det, at dette verdensarvsenteret på Ornes ble fullfinansiert. For det er en såpass stor ting for kommunen. Jeg tror ikke vi i dag helt ser hvor stort det faktisk er, og hvor stort det kommer til å bli. Och så ligger det i massa utmaningar, sant? Vi vet vi känner allt logistiken med färger och sörsidevägar och allt det. Men det är positiva utmaningar som vi ska klara lösa. Så jag tänker att det var på något det var en seger som smakte gott. Men så måste jag säga det att det som kanske gjorde mig mer sån eller gjort mig mer mest glad i det sista. Det har kanske varit det att vi ser att nu har det lösnat lite med centrumsplan eller mer än lösnat här i Gaupne. Coopen har organiserat sig med flyttmaterialhandeln ner på Grandane och det öppnar upp för den centrumsplanen som vi har jobbat med som nu är ska ut till höring och ändlig behandling och det kommer att bli ett kämpelyft för kommunicentret. Och så har vi fått till någonlunda det tillsvarande uppe på Havslo. Så jag tänker att har vi löst en god del ting och det har följt har varit en sån ja, det har varit en lite sån där inte där på fel sida varit något verkebyl men det har varit en ting som jag har hört folk har pratat om både på Havslo och här i Gaupne att liksom nu måste vi få gjort något. Mm. Nu måste vi få löst de här problemen som alla dessa ting som liksom har jobbat med så många år. Ja. Så det syns har varit lite käckt för nu ser jag att nu har vi kommit igång med det. Så det har glädjat mig lite.
1: Vad tankar ger du dig om 2026?
0: Ja, vad ska man säga? 2026. Jag tror det blir jag hoppas det blir bra år. Jag tror det blir. Lustad kommun är i en god position. Vi har god ekonomi. Vi pratar om som vi nämnde här för jul på i radion här att vi har den evinnliga sparingen som vi håller på med, men det är på något sätt mer än alltså det är för att få bättre drift i kommunen. Det är inte för att vi ska reducera på alla möjliga tillbud och tjänster. Det är driften som ska bli bättre. Jag tror inte lustringarna ska bekymra sig för hur det blir. Så jag tror det att vi kommer till att bruka 2026 kanske till att få lite rättning och fart på dessa centrumsplaner som jag nämnde, både här och i Gaupne på Havslo. Och så ska vi ju inte minst bestämma oss för någonting när det gäller det stora hälso- och omsorgscentret. Jag tror det blir det 2026 vi kommer till att bruka på liksom få landet ändligt hur det blir. Och så ser vi det att det blir lite mer nöktant än det vi kanske först var inne på. Men samtidigt så består liksom huvudidén att vi samlar de heldøgnstjenestene her i Gaupne da.
1: Har du något nyttårsforsett?
0: Jag har alltid nyttårsforsett och heldigvis så glemmer jeg det sånn at jeg kan aldrig finne ut om jeg innfridde eller om jeg klarte å nå det, men så jeg sitter, altså jeg har et, og det er ganske enkle forsett, sånn type at jeg skal være litt mer, altså kanskje prøve å gå litt mer på tur. Gå litt andre steder enn bare gå der hvor jeg har sauer og geiter. For det blir sånn at når man er bonde så er du stort sett der hvor du selv har dyr i fjellet. Men det er så mange andre fine områder jeg lyster, så det har jeg lyst til å prøve å prioritere litt. Og så har jeg noen sånne småmål sånn for egen drift hjemme på gården. At jeg har lyst til å bli flinkere med det og det. Altså litt flinkere på avl på sau eller på vil få opp litt på melkemengden på geit. Eller har lyst til å ordne stølsvollen litt for eksempel fordi at det er blitt litt rusket rundt byggene og et gjæring som er litt på halvåtte. Det er sånne små ting som jeg tenker jeg klarer å innfri da. Mm, ja. Så det er ikke noe sånn veldig ambisiøse mål.
1: Du skal få velge deg en ønskeplate.
0: Ja, og da er det jo nytt år og da er vi jo på en måte ferdig med julmusikken i hvert fall i mitt hode det begynner å, den ebber ut men jeg kunne tenke meg å høre en som heter What Are You Doing New Year's Eve? Og den vil jeg høre med en som heter Nancy Wilson, som er en amerikansk, det er vel en jazzsangerinne, tenker jeg. Men det er en sånn fin versjon av en låt som handler om det å være forelsket på nyttårsaften og håpe at man skal dra i samme selskap på den dagen. Og det er en kjekk sang som etter hvert har betydd litt for meg, fordi at på nyttårsaften i 1994 så ble jeg kjæreste med Lene som jeg i dag gift med. Sånn at det tenker jeg er litt sånn hyggelig minne for meg, så den låten har jeg lyst til å høre.
1: Da ønsker jeg deg godt nyttår.
0: Tusen takk.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och ett rudder knollat upp.
0: Det här är korrekt.
1: Mm-hmm, grejt.
0: Ja, då har en god nytt då.
1: I lika måde, ha en god kväll.
0: Tack. Nummer två. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. 526, 81, 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig.
1: Tack. Där är Katilin och då?
0: Hej, korrekt. Jag
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, Lita. Gott nytt år. Ha god kväll.
1: Ligg med dig. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig gå vidare. Då ska vi te med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har delt upp i forskjellige ämnen och med musik i Mødlos och intressant liv han har haft i jobbsammanhang och fritid också. Erling Bjørnetun, du är kommen i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulera med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt glad. Ja.
2: Det var välförtjänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sant ska sägas så var jag alltså relativt uvitande fram till nett för. Och varför? Där fick jag liksom inte någon god förklaring på. För när jag själv hade med det här att göra så brukte jag alltid att och ringa till vedkommande och förbereda personen då på att eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint mig på det ett på. För han sa till mig nu, ja, jag huxar när du ringde till mig, då sa du, står du eller sitter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla följs det?
3: Ja, då kan jag nog säga nu då, i ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig som gör det vedtaket. Och det är ju formanskapet i lyster. Så du kan säga att om nominationen är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft att formanskapet i Lyster, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen. Lite om det.
3: Ja. Då må jag nästan säga att för mitt vidkommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån att vara guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jämaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och slikt fanns det ju inte i Lyster. Näraste var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar att lära något av. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete, var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Få till något för och av ungdom. Så begynte på utdanning och reste väck. Men för jag liksom var färdig med dag så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna för att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete för det som skulle bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. To änden var där. Torsson, bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskog, huxar, och han var väldigt inspirerande för han sa då att, vet du, här på Torsson så hörde med på Vigra radio när de hörde på FM-bandet eller på kortbölja. Och grunden till det är att de följde sig mycket mer knyttat till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom det projektet jag hade där borte. Og før jeg var liksom helt ferdig med, med da, så gikk det egentlig slag I slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å, å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent I Sverige og I Norge, Senor. Og det altså et prosjekt i forhold til det som vi kjenner herifra da, ungdomsaksjon mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tror jeg, med evaluering og, og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft og Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satse på det. Så den sommeren, eller våren, for sommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtte som heter Hege. Hun bor tøngst, så jeg ble I Norge. Og den sommeren kom jeg da til, til Luster og ble tilsettet her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben I resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei. Nei, så enkelt det.
2: Hvordan har fått du til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg veldig glad I folk. Og da å få være med å utvikle, for det, det også kultur. På engelsk så sier man to cultivate, altså kultivere. Så da ble på en måte drivkraft her også at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næraste. De hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I alle fall ikke når jeg skulle det. Så bare den interessen, kan du si, så lå I at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben slutta, det var minst like viktig som da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som da var skapt, den ligger faktisk i det som var fundamentet I min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt. Mm. Eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje.
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som laget I Luster, og noe som laget og en utvandret lystring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den, den ekte lystringen da. Og da han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nært forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme hos han, og spikket på instrument. Han bygde fele, for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke. For, altså, de kjenner med han, og da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme hos han, og pratet om barndommen sin, om livet sitt, og om sangen som han da hadde lært av sin far, som forresten var leisig, fordi at vi hadde innført kirkeorgel I kirken vår. Han mente da at vi skulle synge. Så han, sa Ragnar opp, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt I tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar spiller.

0: Och då kan det ju hända att det andra här i Luster också som har erfart lite kort att med hjälp av datateknologin så kan du alltså överföra eller transformera släktsdata, också text om folk i, och du kan bygga dig upp egna släktsträ och släktsgrejer. Böcker har ju detta här på en lite annan måte. Så om du eller någon av andra här nu skulle liksom finna ut av sina förfäder, så må de kanske inom 3, 4, 5, 6 böcker för att få sitta det här på en måte ihop. Och där är tungvint. Och särskilt hvis du är en datafrik ungdom på 20 år, ikke sant? Har inte tid till slikt, vet du.
1: Ja. Jag spyr om intresse för släktsforskning, men kolla, ser du med intresse för norska amerikanare?
0: Ja, kolossalt.
1: Ja.
0: Ja, det är det. Så bara i sommar, eller jag brukar registrera hur många slika hänvändelser du svarar på i förhåll till att ge dig tips om hvem du ska resa eller komma till. Anten det nu är Høyanger eller Solund eller Luster eller Aurland, så ser jag med ett register över hela fylket, eller Sogn då, först och främst. Och så jag är inte arbetsledig, kan du säga, när det är hög säsong för slikt, och det är januari, februari, mars, då planlägger jag turen sin till sommaren, någon gör det för, men de allra flesta är på topp i januari. Och då tycker jag är väldigt givande, för att när du är kommit dit hen att du är fjärn ifrån Norge, du är fjärn ifrån släkt i din och familjen din, och lika väl är intresserad av att veta var du kommer ifrån, där förtjänar en medalj. Det är fantastiskt att kunna hjälpa dig.
1: Hur många turer har du haft i Amerika?
0: Jag summerte det med någon lokale här nu till jul. Nej, det har varit en 28 turer. Det har nog det. Alla har inte varit lika, kan säga, präga av släktsgranskning eller släkte ting. Men jag komponerar turer. Och då gör jag för andra också, så att de vet att jag har lite peiling. Så då spör de kastela luft för oss att resa, hvis de ska träffa släktingar. Men turen har varit berikande på två måter. Det ena är att, i alla fall för mitt vidkommande, så lagde jag arrangemang där hver gång bussen stoppade så var det någon jag kunde träffa som hade en eller annan tillhörsel i Sogn eller Luster. Då kan du nog kanske kryddra lite här med då, att ett av de mest speciella stopp jag gjorde i Minneapolis, då hade jag ansvaret för tre bussar, men de skulle i olika riktningar i Midtvesten. Den bussen som jag själv skulle liksom ha ansvaret för då, den skulle möta officiella representanter där borta i Minneapolis, St. Paul, med någon andra, bland annat bussernas Arve Rønnøy, så han var med på den ene. Han skulle västöver in i Cowboyland. Och vi möttes på en stor parkeringsplats. Där bara en sån restaurang som vi kunde ta lunch hvis vi ville, eller bara mötas för att prata några minuter för bussen skildes. Och jag gick in på restaurangen och spurade att vi kunde bara få komma in och prata inne. Det var sol och hetvete ute, så var inte alla som ville stå där när du är vant till aircondition buss. Ja då, jag in, och så satt det bara en person inne i den restaurangen. Jag tänkte, polisen vill den personen reagera när vi kommer 80-90 galna sågningar och ska prata sågning här. Så jag gick bort till och jag var en damma och liksom ville be om undskyldning för att jag kanske kom till att laga lite stöj. Och så visste det sig alltså att det var en gopna-jenta.
1: Nej.
0: Hon heter Maria Sandvik och är en nationalhelt i Minnesota. Där var det ju självsagt klar av här lite kort. I sin ungdom så var hon en villig jenta och resten kanske på trass eller sånt härifrån. Men hon grundlade en typ av menighet i centrum av Minneapolis som egentligen var kun tilltänkt folk som inte hade en plats att bo. Uteliggare, kriminelle. Hun var en engel, for å si det slik, og da har hun vært huksa for i Amerika også. Så denne jenta, eller dama, hun satt altså inne på kaféen, og jeg sa selvsagt når jeg skjønte at hun hadde norske ane, så sa jeg at jeg kommer jo ifra Gautne, og da gret hun.
1: Stakkar. Sammentreff.
0: Ja.
1: Vi bryter også en gang til med neste musikk, kanskje. Hva vil du høre da?
0: Nei, men da må vi ha Norskedalen Trio. Dette her er et sånn folkemusikkopplegg som utvandret nordmenn har gjort det en spesiell sak i Midtvesten. Og det fantastiske var altså at lederen for denne trioen, da, en mann, han fortalte meg på gebrokken norsk, sogning norsk, at de var altså utsendinger fra det offisielle Amerika til en folkemusikkonsert i Italia i Europa, og spilte altså sin, skal man si, versjon av norsk tradisjonell musikk. Og det er Norskedalen Trio. Jeg har ikke akkurat bestemt meg for hva som er best å framføre for ditt publikum her i radioen, men jeg ser jo her at de har en norsk hoppvals, så de kaller det da. Så den kan vi prøve.

0: batteri och...
1: Nej, måns, det måste man nog kanske på motorvarmar.
0: Det men, får du göra.
1: Detta, det känns nog så att titta ofta när det är så kallt upp.
0: Ja, allt för kallt. Tackar. Nej, men det var en flott traktor.
1: Ja, det är nog det.
0: Men du, jag vet du är gammal bestmor och grejer.
1: Ja.
0: Och då må jag komma med åtvaringar. Vad tror du jag vill åtvara?
1: Nej, det är värt sig helt. Nu är jag spänt.
0: Inte köra för fort.
1: Nej, det går nog inte an med den här.
0: Hur fort går han då?
1: Han går 40 kilometer.
0: Ja, det är nog det.
1: Ja, det är nog för en slags stor doning. Han är nästan 2 meter bred.
0: Ja.
1: Och 4 meter lång.
0: Ja, ja.
1: Så, men...
0: Nej, bruk huvud.
1: Ja.
0: Ja, huvud.
1: Det ska jag.
0: Ja. Vad säger du?
2: Har du lust att inte köra för fort och sånt?
3: Ska köra på något?
0: Nej, det är det. Kan inte köra på någonting. Jag får bara önska lycka till, jag.
1: Ja, tack.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med repriser på inslag så har varit sänd på luft i löp av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som hade så stod för programledning i den kvällen.
1: Och
0: så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det finns gav.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och ett bruder knollat upp.
0: Det här är korrekt.
1: Mm-hmm. Grat.
0: Ja, det var en god nytt då.
1: I lika måde, ha en god kväll.
0: Tack. Nummer två. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olav Nygård.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig.
1: Tack. Det är Katilin då.
0: Hej, korrekt. Det
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, gott nytt år. Ha en god kväll.
1: Ligg med dig. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vidare. Då ska vi till med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har delt det upp i forskjellige ämnen och med musik i Mødlos. Intressant liv han har haft i jobbsammenheng och fritid idag. Erling Bjørnetun, du är kommet i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulerar med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt nära. Ja.
2: Det var välförtjänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sånt ska sägas så var jag alltså relativt uvitande fram till nätt för. Och varför, där fick jag liksom inte någon god förklaring på, för när jag själv hade med det här att göra så brukte jag alltid att ringa till vedkommande och förbereda personen då på att, eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det ett på, för han sa till mig nog, jag huxar när du ringde till mig, då sa du: står du eller sitter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportaren. Kolla, följs det?
3: Ja, då kan jag nog säga nu då, i ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig som gör det vedtaket. Och det är ju farmanskapet i lyster. Så du kan säga att om nominationen är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad, så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft, att formanskapet i Lustö, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen, lite om det.
3: Ja, då må jag nästan säger då att för mitt vedkommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån att vara guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jämaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och slikt fanns det ju inte i Luster. Närast det var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar och lära något. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete, var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Fått till något för och av ungdom. Så började på utdanning och reste väck. Men för jag liksom var färdig med det och så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna. För att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete. För där så skulle det bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. Två vänner var jag där, Torsson. Bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskov, husker jag. Och han var väldigt inspirerande, för han sa då att, vet du, här på Torsson så hör jag med på Vigra Radio. När jag hörde på FM-bandet eller på kortbölja. Och grunden till det är att det följde sig mycket mer knyttat till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom det projektet jag hade där borta. Og før jeg var liksom helt ferdig med da, så gikk det egentlig slag i slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent i Sverige og i Norge, Seinor. Og det altså et prosjekt i forhold til det som vi kjenner herifra da, ungdomsaksjonen mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tror jeg, med evaluering og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft og Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satse på det. Så den sommeren, eller våren, forsommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtte som heter Hege. Hun bor tøngst, så jeg ble i Norge. Og den sommeren kom jeg da til Luster og ble tilsett her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben i resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei, så enkelt er det.
2: Hvordan har fått det til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg er veldig glad i folk. Og det å få være med og utvikle, for det også er kultur. På engelsk sier vi to cultivate, altså kultivere. Så det ble på en måte drivkraft her også, at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næraste. De hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I alle fall ikke når jeg skulle det. Så bare den interessen, kan du si, så lå i at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben slutta, det var minst like viktig som da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som da var skapte, den ligger faktisk i det som var fundamentet i min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt, eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje?
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som er laget i Luster, og noe som er laget av en utvandret lystring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den ekte lystringen nå. Og da er han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nær forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme, Johan, og spikket på instrument. Han bygde fele, for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke. For, altså, de kjenner med han, og da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme, Johan, og pratet om barndommen sin, om livet sitt, og om sangen som han da hadde lært av sin far, som forresten var leisig, fordi at vi hadde innført kirkeorgel i kirken vår. Han mente da at vi skulle synge. Så han, sa Ragnar opp, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt i tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar spiller.

0: Bygdebøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan starter det?
1: Han Lars og Jørn er jo kjende for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var framme fra Øyjarden og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så han Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han fikk studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boken og Hafslo-boken før, i 1926. Han Lars, han tok dette tema opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de var i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg om inngå i et prosjekt sammen da med Bondekvinnelaget for å begynne på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektshage kunne lages, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrian i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte at dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere han Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Luster kommunestyre, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-bok i, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt det, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har det tatt så lang tid? Hva var den største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antallet utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noe i snubletraua her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor, eller, så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede av å ha han på besøk. Han bodde jo en del i Oslo når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var med folk i utlandet. Jeg husker en gang så hadde han inne en utvandret familie fra Norge som var i Saudi-Arabia, Kanada og ikke minst USA, der det var flest. Fordi at han hadde som en kanskje kongstanke at han skulle behandle alle likt. Så var du så uheldig å bli kineser eller japaneser, ikke sant? Så fortjente du en plass i Lustreboken. Men da så han ikke sa det, vet du, da er at det teker litt tid å få tak i deg.
0: Ja.
1: I hvert fall fullstendig.
0: Men hvordan har de funnet frem til alt borte i Amerika?
1: Det er altså en snøbadel som begynte å rudle, og jeg var jo litt involvert i det selv også, slik at jeg kjenner de folkene som har vært informanter i Amerika. Mange av dem var, kan du si, frivillige i den forstand at han hadde ikke muligheten for å tilby dem noe honorar. Jeg tror kanskje han var med å dekke noe i kjørerekninger, for vet, når du krysser amerikanske kontinenter for å hente informasjoner i California, og du bor i Midtvesten, det teker noen dager, og koster litt. Så, og da å ringe til amerikanere var nesten, det var ikke umulig, men det var fryktelig vanskelig, og ringte du fra Norge for eksempel, så da gjorde jo jeg også, så la de på nesten i sinne. De trodde vi var sånne som skulle presse dem for peng. Luringer!
0: Ja.
1: Ja. Og Lars, han hadde så mange slike erfaringer, så han allierte seg med folk der borte, som liksom kunne fremstille dette her på en vennlig form da, og forklare at det ikke koster det noe å gi disse informasjonene, og ikke er det noe forbryterregister de skal bygge opp. Men når det er sagt, så måtte vi altså ha hjelp fra øvrigheten der borte. Så uten å fornærme noen, så må jeg nå si da at det hadde ikke vi hatt en sogning på topp i det amerikanske systemet. Han hette Walter Mondale og var vicepresident i USA. Så hadde vi selvsagt ikke fått tilgang til lukka arkiv. Han åpnet arkivet i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois, og det var altså som en julegave for han Lars. Da fikk han da han manglet på de som ellers ikke hadde vært nevnt i boken.
0: Men nå har du snakket om han Lars. Hvordan ellers var dette her bygd opp, organisering av disse bøkene? Han var ikke alene.
1: Nei, det var ikke han. Og du kan si det at det, med de fem første, band 1-5, til hjemme i Jostedal, så var han alene forfatter. Men da hadde vi altså nemnde, bygdeboknemnde, her i Lyster, for hvert av bindi. Da kunne det være fem-seks personer, som alle sammen var interessert i slektsforskning og historie. Lars, han var ikke så fryktelig interessert i gasssoga, eller gasshistorien, så da tok han, kan man si, da han følte at han måtte ha med, slik at det var mening. Men på slektshistorie så var jo han, som sagt, før og banebrytende i Norge. Han ga seg ikke på et nei, eller da vet jeg ikke, eller da husker jeg ikke. Nemnden var viktige, og jeg har allerede sagt at for eksempel i USA, så bygde jo vi her i Lyster, vi bygde jo faktisk opp Sognefjordlaget i Amerika med den, skal man si, tanken om at dette er vi helt avhengige av, skal vi lykkes å få tak i informasjoner om mengde.
0: Så kom han Terje inn i bildet.
1: Og da var jo en slags forsterkning som jeg følte var veldig påkrevet, for Lars fikk litt kritikk på de fem første, og da tør jeg å si nå, han fikk litt kritikk på de fem første fordi at han var ikke så opptekent av kultursorga eller gassorga. Og han Terje, han var jo historiker, han var ikke slektsgransker. Så han ble headhuntet delvis gjennom arbeidet som vi ifra administrasjonen i kommunen hadde laget til. Hans Lavold, for eksempel, var en nøkkelperson i dette arbeidet. Han hadde som nedtrapping fra formannskapssekretærjobben å være assisterende bygdebokskriver på kulturkontoret. Og når han da følte at ja, nå er min tid snart ute, jeg er jo pensjonistsalen til meg en gang, så jeg skulle jo ikke ha vært her heller. Så då vart han Terje Djurange en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen kan man säga på det historiska, kulturhistoriska området in.
0: De första böken är utsälda. Blir det nya upplag?
1: Nej, detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Och det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och byggda böcker och lokalhistoriska böcker, årböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och visst vi nu tar de 4-5 sista så har vi palle med böcker att. Så det säger något om att det kanske inte är något för yngre folk att köpa byggda böcker. Jag vet inte helt 100% säkert, men det har liksom det har varit en typ av gränsa som jag upplever då. Vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
0: Men slags så de så till på sig på var ålder och uppåt. Är det varit mer intresse för släktforskning bland dig?
1: Absolut.
0: Men, är orsaken till det?
1: Men där tror jag galt mer på att de likar och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag också var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanken för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bästefar som hade begynt att skriva detta här på. Han var förresten tillsatt på Sorenskrivarkontor i Solvorn och likte att skriva om sina folk och förfäder och också ungarna deras att igen och släkt något. Så han hade ett manus och på arveuppgäret efter han så bara spörsmål, ja, vem vill ha detta? Ingen. Så landade det alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälp mig, här sitter jag med ett handskrevet manus, eller det var nog inte handskrevet, men maskinskrevet manus som ingen vill ha, men som är helt nyckelinformation om våra folk. Så täckte jag alltså kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hade utvecklat ett släktsdataprogram för datamaskiner. Själv sagt måtte jag ha programmet och började att mata detta här Family Edge Plus, heter det. Började att mata det med de datan som jag hade fått i förbästan. Då såg jag alltså hur lättvind detta är om du vill driva det stort. Och då kan det ju hända att det andra här i Lyster också som har erfart lite kort att med hjälp av datateknologin så kan du alltså överföra eller transformera släktsdata också text om folk i, och du kan bygga dig upp egna släktsträ och släktsgrejer. Böcker har ju detta här på en lite annan måte. Så om du eller någon av andra här nu skulle liksom finna ut av sina förfäder, så må de kanske inom 3, 4, 5, 6 böcker för att få sitta det här på en måte ihop. Och där är tungvint. Och särskilt hvis du är en datafrik ungdom på 20 år, ikke sant? Har inte tid till släkt, vet du.
0: Ja. Jag spör om intresse för släktsforskning, men kolla ser det med intresse för norska amerikanare.
1: Ja, kolossalt.
0: Ja.
1: Ja, det är det. Så bara i sommar, eller jag brukar registrera hur många slike hänvändelser du svarar på i förhåll till att ge dig tips om hur du ska resa eller komma till. Anten det nu är Høyanger eller Solund eller Luster eller Aurland, så sätter jag mig ett register över hela fylket, eller Sogn då, först och främst. Och så jag är inte arbetsledig kan du säga när det är hög säsong för slikt, och det är januari, februari, mars, då planlägger jag turen sin till sommaren, någon gör det för, men de allra flesta är på topp i januari. Och då tycker jag är väldigt givande, för att när du är kommit dit hen att du är Du är fjärn ifrån Norge, du är fjärn ifrån släkt i din familjen din. Och lika väl är intressant att veta hur du kommer ifrån. Där förtjänar en medalj. Det är fantastiskt att kunna hjälpa dig.
0: Hur många turer har du haft i Amerika?
1: Jag summerte det med någon lokale här nu till jul. Nej, det har varit en 28 turer. Det har nog det. Alla har inte varit lika, kan säga, präga av släktsgranskning eller släkting. Men jag komponerar turer. Och då gör jag för andra också, så att de vet att jag har lite pejling. Så då spör de kastela luft för oss att resa, visst ni ska träffa släktingar. Men turen har varit berikande på två måter. Det ena är att jag var för mitt vidkommande så lagde jag arrangemang där hver gång bussen stoppade så var det någon jag kunde träffa som hade en eller annan tillhörsel i sogn eller luster. Då kan jag nog kanske kryddra lite här med då, att ett av de mest speciella stopp jag gjorde i Minneapolis, då hade jag ansvaret för tre bussar, men de skulle i olika riktningar i Midtvesten. Den bussen som jag själv skulle liksom ha ansvaret för då, den skulle möta officiella representanter där borta i Minneapolis, St. Paul, med någon andra. Bland annat bussernas Arve Rønnøy, så han var med på den ene. Han skulle västöver in i Cowboyland. Och vi möttes på en stor parkeringsplats. Där var en sån restaurang som vi kunde ta lunch hvis vi ville det, eller bara mötas för att prata några minuter för bussaren skildes. Och jag gick in på restaurangen och spurade att vi kunde bara få komma in och prata inne. Det var sol och hett vet du, ute, så var det inte så ville stå där när du är van till aircondition buss. Ja då, jag in och så satt det bara en person inne i den restaurangen. Jag tänkte, hur länge vill den personen reagera när vi kommer 80-90 galna sågningar och ska prata sågning här? Så jag gick bort till henne, det var en damma, och liksom ville be om undskyldning för att jag kanske kom till att laga lite stöj. Och så visste det sig alltså att det var en gopna jenta.
0: Nej.
1: Hon heter Maria Sandvik och är en nationalhelt i Minnesota. Där var det ju självsagt klara att vara lite kort. I sin ungdom så var hon en villig jenta och reste kanske på trass eller sånt härifrån. Men hon grundlade en typ av menighet i centrum av Minneapolis som egentligen var kun tilltänkt folk som inte hade en plats att bo. Uteliggare, kriminella. Hon var en ängel för att säga sig. Och då har hon varit huxad för i Amerika också. Så dina jenta eller damma, hon satt alltså inne på kaféen och jag sa självsagt när jag skönte att hon hade norske ane, så sa jag att jag kommer ju ifrån Gaupne, och då grät hon.
0: Stackar. Sammanträff.
1: Ja.
0: Med bryta en gång till med nästa musik kanske. Vad vill du höra då?
1: Nej, men då må vi ha Norskedalen trio. Detta här är ett en sån folkemusik upplägg som utvandrare norrmän har gjort det en speciell sak i Midtvesten. Och det fantastiska var alltså att ledaren för denna trio, en man, han betalade mig på gebrocken norsk, sågning norsk, att de var alltså utsändningar ifrån det officiella Amerika till en folkemusikkonsert i Italien i Europa, och spelade alltså sin, ska man säga, version av norsk traditionell musik. Och det är Norskedalen trio. Jag har inte akkurat bestämt mig för vad som är bäst att framföra för ditt publikum här i radioen, men jag ser ju här att de har en norsk popvals, så det kallar det då. Den kan man pröva.

0: släktsforskning, utvandringshistoria, kultur. Hvorfor fattar du intresse for dette?
1: Vel, vi må vel innrømme alle at når vi liksom begynner å søke på hvem vi sant? Forfedre, det liksom så naturlig å tenke da, at vi må på en måte grave litt I hvem vi selv Og det var nok en følelse jeg selv hadde, hjemme I min familie I alle fall, så var dette med bygdebøker, det var helt vanlig. Bestefaren min var som sagt verten for Jon Laberg I Solvår når han skrev Havslo og Lustrabok I. Så det begynte nok med den ønske om å finne ut av hvem jeg var.
0: Så et annet prosjekt, kulturen I naturen. Kan du si litt om det?
1: Men det også jo et resultat av mitt ønske, altså innre ønske om å drive med entreprenørskap. Jeg mener jo at det alt for mange tema I vår nære lokalhistorie I Luster, som våre etterkommere, unge, ikke vet en dritt om. Og det for gale. Altså, jeg tenker at det må ikke skje at det liksom går en generasjon her og fremmende for ting som ja, kanskje opplagt det bør veta litt om. Og da lagde jeg en skisse til en søknad, husker jeg, til Sogn og Fjordane fylkeskommune, eller Vestland fylkeskommune heter det jo da også, som ville lyse ut sånne prosjektmidler til nyskapende kulturarbeid, så det heter. Og det var litt rart hele greia, fordi at når fristen var ute, så hadde det altså meldt seg for få søkere til at de kunne behandle den saken på fylket umiddelbart den sommeren. Så de ville vente litt ut på høsten før de gjorde vedtak. Jeg vet ikke om det har vært så veldig mye, eller mange flere søknader, da kjenner jeg egentlig ikke til. Men det jeg kjenner til, da var at de fleste prosjekter, de fikk til et sånt årsprosjekt. Men Luster, de fikk til et fireårsprosjekt, og full pott. Så da tenkte jeg at, ok, her det jo noen som på en måte har sett at dette en nisje. Dette noe som går an å gjøre noe ut av. Så vi hivde oss rundt, begynte å lage ja, omtrent sånn som det I radioen, lage kjøreplaner. Sant? Så sette vi oss sammen med noen og forsøkte å blinke ut noen tema da, som vi mente våre unger I grunnskole burde veta om før de ble gamle. Og jeg sa vel en gang på et intervju vi hadde med en herværende lokalavis at vi må hele tiden være opptekne av at lokalhistorie det ikke bare det som de leser om I bøker fra forlag som kommer ut som nasjonale eller fylkesdekkende. Vi må av og til stikke fingeren I jorda og finne ut av hvor mye kan vi om vårt eget nærmiljø. Og da dessverre lite, eller alt for lite da, hvis du spør meg. Så kulturen I naturen begynte på det viset. Til å begynne med så hadde vi 8-9 filmtitler, og så det jo ikke noen hemmelighet, men det enda opp med 13.
0: Hvem samarbeider med det med da?
1: Hvis du tenker deg at et slikt prosjekt må på en måte forankres I noe, så hadde vi altså en representant fra Sogelag I, Svein Solheim I Havslo Sogelag ble en kromtapp I dette her. Folkeakademiet var egentlig også veldig sentrale fordi at de hadde formidling som hovedtema I sin aktivitet. Og formidling tenkte I alle fall jeg må være vesentlig, altså hvordan skal du presentere disse temaene her for andre? Så at de bidro kan du si, med sin kompetanse på det området, det var kjempebra. Og så hadde vi jo da filmteknisk personale, altså personer som behersket tekniske utfordringer, og jeg tykker vel kanskje da at vi skal ikke skjemmes over det vi har fått til.
0: Nei. Men hva er det folk kan finne disse filmene?
1: Ja, du vet, før så var det jo vanlig, du spilte dette her inn på DVD eller sånne tekniske ting. Og da er jo selvsagt flott i seg selv, men det når ikke bedre. Og da var jo et mål her da, at ikke bare skulle dette være for vår næraste krets i Luster, men det skulle også være for de som blir interessert i Luster, og som bor i andre land. Og da husker jeg at jeg hadde skrevet i søknaden til fylkeskommunen at vi må altså tåre å tenke helt nytt når det gjelder hva slags kanaler er det folk og de som vokser opp har lettest tilgang til, og det er YouTube.
0: Mm.
1: Det er ikke tvil om at det da var en innertier. Vi prøver jo et beste evne da, å følge med på hvordan dette her kan si, bli møtt ut av et publikum. Og før jeg reiste på studio i dag, så tok jeg ut en oversikt over hvor mange er det som nå har sett alle disse filmene, pluss noen slike kortversjoner av tema som noen av filmene har laget eller har bidraget med. Og da har vi altså passert, ja, vi har 64 000 seere bak oss. Ja. Det er respektabelt. Det er ikke veldig mange YouTube-prosjekt som har...
0: Men de som ikke er så trenet på YouTube, hva søker de på?
1: Ja, da kan de for eksempel skrive inn i søkelinjen kulturen i naturen.
0: Ja.
1: Og da kommer alle tematisk opp der, eller de kan søke på en titel, og de får treff på det også. Men jeg anbefaler alltid å søke på kulturen i naturen, fordi at da kan de få se den filmen de ikke har sett forrige gang.
0: Hun Dolly Parton, hun har en sang som heter 9 to 5. Hvordan har 8-timersdagen dine artet seg? Har du hatt noen?
1: Vel, nei, jeg vet du, jeg er ikke opptatt av Dolly Parton sin definisjon. Nei, jeg må nok innrømme da at jeg har vært lange dager og nede. Du kan si, når du har drevet med for eksempel bygde bøker nå, for å ta ett tema, den mest effektive tiden du jobber med da, det er når familien har lagt seg og det er stilt i huset. Da vakner den norske Amerika, så da kommer telefonene inn, da kommer alle e-posterne inn, og noen av dem er slik av valør også at du bør faktisk svare. Så før når vi hadde vanlig hustelefon, husker jeg, så irriterte det den som jeg delte seng med, at det ringte 3 om natten, og tok jo all samtalen tok jo ikke enda, vet du. Så, nei, det var...
0: Du har hatt en tålmodig kone.
1: Du kan si det.
0: Eller har.
1: Jeg er heldig som har den typen tålmodighet.
0: Ja.
1: men når det er sagt, så har jo dette teket litt andre former etter kort. Altså med e-poster og slike ting, så er ikke det samme røsje nå som det en gang var. Men så er det jo... Du er jo på en måte... litt forpliktet til å være serviceinnstilt også, vet du. Du kan ikke neglisjere henvendelser som du får, i alle fall ikke når du har fått så mye hjelp der borte. Så derfor så har dette vært en type aktivitet som du strekker ut av natt i, og så har du da møteverksendig som er etter 16:00 og fram til 21:30 om kvelden. Så da var jo et type forhold som du svalde kamelen når du var ung og sprek, kanskje litt vanskeligere i dag.
0: Fritiden, hva har du drevet med da? Har du hatt i hele taket?
1: Ja da, det er noen ganger så du lærer deg til å sette grenser. Ja, og de grensene går for eksempel på å koble helt ut, eller nesten helt ut, og så gjøre ting som du har lyst til å gjøre sammen med noen. Det kan være fjellturer, det kan være hytteaktivitet som jeg har fått tak i nå da. Og så er det jo slik at de fleste har jo noen veker ferie om sommeren. Det, det är kjekt.
0: Ja. Nå så sista bygdaboken är färdig. Du blir pensionist på heltid eller?
1: Ja. Ja. Jag har ju sagt där då hemma att det må bli en annan så.
0: Så men kolla, ska du nytta eller nytta pensionist det vara?
1: Ja. Väldigt gott spörsmål. Jag är på en måte inte i det moduset att jag kan svara helt ut på det spörsmålet. Och i alla fall inte hvis det ska vara väldigt ärligt. För jag vet att mitt engagemang i den norska Amerika är inte över. För då har jag slutat. Det har jag för så vidt inte varit heller. För jag sökte permission ifrån jobben en dag i veckan. Det är nog väl 5-6 år sedan. Kun för att jobba med norska Amerika. Och då jobbar jag då gratis. Och då tror jag kommer till att fortsätta med en stund i alla fall. För jag ser ju till liksom det Lars och Janne gjorde. Jag ser ju att det där markedet är ju väsentligt mycket större än det norska. Alltså det är flera, ska vi säga, delvis norrmän i det norska Amerika än det är norrmän i Norge. Vi är ju bara 5 miljoner.
0: Ja. Ja. Sista önskeplata.
1: Ja, då må jag beära en utvandrarfamilie som har lagat, han blev faktiskt en världsstjärna. Både som musiker och författare, alltså musikskribent och författare. Mest kanske kände för att ha konserter i Europa och USA. Han heter Jackson Browne. Och när du hör det namnet så är det kanske inte alldeles så tårar att tänka att herregud, är han också norsk? Ja då, han hade alltså bestemor sin ifrån Gaupne och blev

0: Nå har vi funnet fram en ny nattsending som vi har tenkt å kløppe repriseinnslag ifra. Og Jon, hvem var det som var programleder I dette programmet?
1: Kristen og Asbjørg Omberg.
2: Det jeg som hadde intervjuet, og det var med Ole Øyen. Og vi går bare rett på sak. Da ønsker jeg Ole Øyen velkommen til Radio Luster. Du har vært her før, så du har ikke skrekk for mikrofonen eller helde.
3: Nei, det kjekt å være her igjen, Kristen.
2: Ja, rekna med det. Og grunnen til at vi har fått deg hit her, det det at du etter hvert involvert I nok så mye fram I Østerdalen. Og nå nå denne turistsesongen, eller sesongen da, over for I år stort sett. Og så hadde vi noen lyst til å få, meg forkallet gjerne en liten årsmelding eller oppsummering. Hvordan har sesongen vært, og hva du fornøyd med, og hva du ikke fornøyd med?
3: Ja, nei, men da skal jeg prøve å ta det litt oppsummert I det der. Nei, altså, sum sånn overordnet vi fornøyd med I år. Mm-hmm. Det går jo på flere parametre, sant? Man har jo de siste årene hatt en anstrengt økonomi. Og klart at bygget har jo måttet begynt å bli noen år nå, sant, I forhold til dette bud opp etter branden. Sånn sett så ser vi nå at vi pluss I boken. Og det viktig for oss for å kunne gjøre nye ting på senter og vedlikeholde det da. Så sånn overordnet så ser vi rundt tett opp under 46 000 besøkende I år. Og de kan vi ha noen kategorier på da. Du kan si at av de 46 000 så ca. 8 000 fra cruisekaien I Skjolden. Cirka røftelig 20% av de besøkende kommer derifra. Mm-hmm. Så det har vært veldig sånn å få til en god dialog I år med Skjolden. Det synes vi har lykkes med. Og en tydelighet mot sånn så European Cruise Service som håndterer mye av disse besøkende. Hva forventninger vi til senteret har. Hva tjenester må de betale for. Hvordan det? Så det har vært en liksom krevende prosess å oppdra de som kunder. Men det føler vi har lykkes godt med da. Og så det forbedringspotensialet videre der og for sesongen som kommer I 2026 I forbindelse med det da. Og så har vi andre som booker. Det kan jo være andre utlandske aktører da. Så da har vi jobbet mye med at de flinke til å gi beskjed på forhånd. Sånn at også med krus, sånn at vi riktig bemannet. Ikke har for mange på jobb, ikke for få på jobb, sånn at de opplever å kunne ha en god kundeopplevelse da. Så de som måtte gå si, det jo en kategori gjester vi har, det de som booker på forhånd.
2: Ja,
3: så de har vi måtte jobbe vi en måte med, og de jobber vi også med å utvide, sant? Det kan være produkter at de skal komme med til senteret, I dag så må de alltid være på utstillingen. Men så det sånn, de skal ha vafler, kake, skal de ha noe mer reservering, skal de ha guiding ute, for eksempel, rundt den nye turistien, eller guiding I utstillingen. Så sånne ting vi diskuterer I forhånd da. Så det ligger jo egentlig I planlagt I kalenderen, begynner egentlig nå. Så vi har I utgangspunktet allerede bookinger for 4000 til neste år, som har kommet nå da. Så det vi godt fornøyd med den. Men så har du da på en måte den andre kategorien, de som bare kommer inn nå. De som bare besøker Jostedalen, som jo egentlig de resterende 36.000 da. Og det jo litt sånn å lære mer om de. Og det liksom, jeg begynte jo på senteret I fjor, så da hadde mer nok med bare få kontroll I år, har fått mer tid til å se hvordan ting fungerer. Og de som kommer da, det jo klassisk de som skal fram til Nigasbreen. De kommer til oss, typisk sånn etter de har vært på Nigasbreen, og skal ha litt mat og kanskje litt aktivitet. Ja. Men hovedsakelig, de handler litt og spiser litt, og så reiser de videre.
2: Men du har ikke noe med turene på breen, det hadde det vel før en gang, men det slutt med at de tingene ikke er å stikke nå.
3: Nei, og det nok, trenden jo det at folk booker ganske lang tid I forveien.
2: Ja.
3: Sånn at du tror jo bare sånn, så I juli så har både Ice Troll og brevførerlaget og Hege tror jeg nå med hesteridningen og sånt, har jo fått liksom bookinger godt I forkant. Sånn at når de kommer til oss og spør om aktiviteter, så henviser jo vi til de da. Sånn at den informasjonen som vi gir til de, sant? Men vi vet jo sånn cirka at til sammen så har vel disse totalt sånn 18 000 på besøk, eller på aktiviteter i Jostedal, disse bedriftene i Jostedal.
2: Ja.
3: Sånn at det jo en ganske stor andel, så vi snakker jo ganske store tall totalt sett på det som på senteret og det som med aktivitetsbedriftene. Og så er det ikke sånn at alle som besøker Jostedalen innom Bremsenteret heller.
2: Nei, nei. Og så neste spørsmål, det jo litt der, hvor mye får dere til å legge til på Bremsenteret? Det jo ikke bare å tilgjøre det, det må jo legge til noe over.
3: Ja da, og vi ser jo måtte at der jo et forbedringspotensial. Si, i dag så ligger gjennomsnitt handel per besøkende på rundt sånn 85 kroner. Krus er jo mye høyere. Det to faktorer. En at cruise-selskapet betaler for inngangen, og så kjøper de selv i souvenirbutikken, handler mat, sant? Eller de får allerede de som boker vafler i forkant. Da. Så på en cruise-turist så ligger det nesten dobbelt så høyt.
2: Det
3: ligger rundt 155 kroner per besøkende.
2: Men du snakker om souvenir, er det at noen i Jostedalen som lager lokale souvenir, eller er det mer eller mindre innkjøp?
3: Nei, det er jo dessverre mye innkjøpt, men vi har tre leverandører i dag. Vi har jo en som strikker til oss, så det er jo sokker og votter og den type ting. Sånn at det er kjekt at vi har det utvalget. Og så fikk jo vi installert en bikube inne på senteret. Så nå selger vi jo, så det er veldig kortreist honning.
2: Ja.
3: Så det er veldig kjekt for gjestene å kunne se bikuben inne på senteret, og så gå og kjøpe produkter da. Så det har Sebastian som eller Sebbe som heter vel da, på lokalspråk her. Så man måtte ha hatt den ideen, fått den på plass og følge det opp der. Men jeg synes det veldig kjekt at vi har en del sånne ting der. Og så har vi jo Breland som egner blikket sitt produkt og som vi selger da. Og så ser vi det at der er det et potensial i å utvikle lokale produkter mer da. Og det er klart at det er ganske unikt sånn at man kan få bruke den nasjonalparkoboen på produktene. Og det er jo det med riktige lokale verdiskapninger med å se på hvilken aktører vil være med videre og lage produkter da.
2: Ja, du må få noen til å starte og lage til noen liksom kjennemerke på Jostedølen, Natraknetjaden. Han er vekk nå, det burde ha vært sted i Hødland.
3: Den burde vært, den hadde solgt godt, sant? Og det, jeg opplever det at noen turister er mer på at interessert i lokale til da. Spesielt amerikanske turister opplever jeg er veldig interessert i det, sant? At de kjøper ting som har en autentisitet til bygder eller til områder da. Sånn at de er det, og så har jo vi sender jo mange ut til andre steder, vi sender jo mange videre til å fortelle om det som er av aktiviteter, eller som er av muligheter til å kjøpe ting, da, sant? Sånn som Bøtun, vet vi sender jo mange til, som vi spør om, og så klart at Bresenter er jo en slags hub, og det synes vi har lykkes godt med til å informere mye, og vi snakker jo veldig mange. Jeg vil tippe at av de 46.000, så snakker vi med 30.000, som er innom. Og som at det er oppriktig interessert i hva de kan gjøre i Jostedalen, og hva andre aktiviteter da. Men det er noe en gang sånn at hvis du ser på antall overnattingsplasser i Jostedalen kontra aktiviteter du kan gjøre, så er det omtrent dobbelt så mange aktivitetsdøgn som det er overnattingsdøgn.
2: Ja, så da kunne det vært mer kapasitet på overnatting?
3: På høysesongen, ja. Og så har man motsatt utfordringen om vinteren.
2: Ja, ja.
3: Da er det for mange senger og for få aktiviteter. Så det er nok noe man må se litt på fremover i forhold til å... Og de mest bærekraftige kundene er jo de som blir der på dag 2, dag 3, dag 4, sant? Og gjør flere ting.
2: Men når man var inn på det temaet overnatting, du er litt involvert i det med Nygaardsbreen camping. Mange lurer på, hvor står det til der? Er det drift? Blir det drift? Eller?
3: Ja da,
2: det
3: har vært veldig bra. Vi har jo dobbelt egentlig antall besøkende fra i fjor til i år. Sånn at det er liksom å bygge navnet opp igjen. Det var jo stengte perioder, så det tar litt tid for folk å måtte finne igjen produkter og besøke det da. Men det har tatt seg veldig godt opp, så nå skal vi gjøre en del opprustninger. Så det er jo i gang nå med å rive på dusjeanlegget och renovera det och så att vi får ett bättre servicehus några framöver.
2: Mm.
3: Men det är ju primärt ett självbetjent koncept vi har där, så att de betalar själv, bokar själv och så är vi tillgängliga från centret.
2: Ja, så, ja, det är från Bredcentret, det är styr lite då.
3: Ja. Så att det är det. Och så har vi vasking, hanterar vi därifrån och de som jobbar där, dessa ungdomarna jag har med mig i Fradalen, de slår där, vi har en liten sån traktorklippare som vi kör med. Så det är en populär jobb.
2: Ja.
3: Så att de trivs gott med det. Och jag syns det är käckt att vi kan liksom, jo flera ting vi har att göra, jo fler kan vi tillby jobb om sommaren.
2: Men det nye tilbudet nå med den der zipline eller løypestrengen, vil det dra mer folk, vil det påvirke Rikka? Det kommer mer folk til området, eller hva tror du?
3: Jeg tror det altså. Jeg tror det er spennende, og det er veldig flott at Andy har fått dette til, og dette tilbudet. For da stopper jo folk opp.
2: Ja, det er det.
3: De tar seg en pause, og da er det naturlig, og vi har jo god parkeringsplass, og det er jo ikke så langt å gå fra oss til zipline, for eksempel.
2: Nei, nei.
3: Så det är, jag tycker det är en fin aktivitet som vi supplerar, tror jag, Jostedal totalt i det där. Men det är ju lite där med att folk kan bli här flera dagar.
2: Ja. Och där har du lite där att det är ju våldsamt många tillbord nu i dalen, både med resenter och camping och där med rafting och ha turer i skog och mark och fjäll och om de kan gå och köra upp i många dalför så det är våldsamt mycket.
3: Masse.
2: Så kan ske.
3: Ja. Jag vill ju tänka att på en god sommarsdag så är det väl runt, vill jag tippa, på de bästa dagarna på center så har vi 1000 stycken inom centret. Vi har tällare i dörren och så är det väldigt väldigt sån nöjaktig data på det. Och då kan det fått vara kanske upp mot 2000 om dagen i Australien som är enten på organiserad aktivitet eller på egen aktivitet.
2: Ja.
3: Gå på turer och gör ting, sant? Så det är ganska stora stora grupper som är där.
2: Mm.
3: Och mye du ser ju trafiken, sant? Mm. Och klart att det är ju ingen sån att disse som kommer med krus, de kommer med buss.
2: Ja, ja.
3: Och det är massa, sant? Så klart att de 8000 de transporteras med runt 200 bussar.
2: Mm.
3: Men de 36000 det är ju bobilar och vanliga bilar. Så det blir ju lite mer trafik med den kombon då.
2: Jo, det blir det, men de stoppar ju lite längre, de med bussen, de kommer och reiser.
3: De är väldigt sånt till och från.
2: Ja,
3: de är det. Och så är det klart att de som är nog mest flexibla är ju de som har bobil.
2: Ja.
3: De kan det, och klart att också de med bil, de har ju en tidsplan ofta, ser vi.
2: Ja, det har nog det.
3: Så vi ser ju ofta det, och liksom erfaringar är på centret att de ska enten över Sognefjellet, de ska vidare till Geranger, eller de ska till Flåm, eller de ska över till Jølstad.
2: Ja.
3: Det är liksom det klassiska vi hör de spør om.
2: Ja, selvsagt.
3: Ja. Så vi är ju på en måte en avstikker, men klart att du tar en extra avstikker som upp i Jostedalen, som är en timme extra, så har du tagit ett väldigt bevisst valg och ska uppleva Breen och sånt där.
2: Och när det är så många upplevelser det kan inom, så är det klart att då är det en chans att häkta dig en stund då.
3: Ja.
2: Ja,
3: det tror jag är viktigt att jobba med framöver och få hela lust och få folk till att bli här längre.
2: Då har vi varit inom mycket om turism, ska vi då inom industri? Du är involverad i industri också.
3: Det är riktigt.
2: Industriell industri, där är du inne i bildet. Kan du säga lite om det, hur står det idag då?
3: Ja, jag kan säga lite. Nej, vi har ju måttet, mig och Kurt och Edvin har ju måttet jobbat lite med strategin vidare för industrien och Jostedal industrier. Och det är klart att man har ju haft ett väldigt gott produkt i det som har gått på operations, alltså bänken och sånt, och undersökningsbänkar och annat utstyr, typ avlastningsbord, assistansbord och sånt. Så det har varit en god butik genom många år. Och det visar ju kunden är väldigt gott förnöjd med det produktet. Men så är det ju slik i dag att allt blir ju dyrare.
2: Ja.
3: Och konkurrensen är tuffare. Så det är ju på något sätt hela tiden avstämma nu med vad priser och vad man ska ta ut i marknaden är ju viktigt nu att finna ut av. Och man ser ju det att ting som Jostedal har köpt in har ju steget, någonting har ju steget med 100% de senaste åren. Så det igen är ju, hur flink är man till att ta sig betalt vidare ut för de tjänsterna och de produkterna man säljer idag. Så da har vi laget en liten plan, sett på hvordan vi skal sikre at vi også får pluss I boken der også.
0: Mm-hmm.
3: Og så har vi hatt en veldig god dialog med Innovasjon Norge, og der har vi fått et tilskudd nå for å jobbe med å endre på, se litt på merkevaren, se litt på produktene våre, se litt videre på teknologien som I bordene, for å forbedre det og videreutvikle det da.
0: Mm.
3: Så det veldig kjekt at, at Innovasjon Norge har stor tro på Ustad Industrier og gitt med det tilskuddet på 1,8 millioner. Så nå jobber vi nå I høst med å få de prosjektene I gang, og vi jobber også med å få en, måte, en europeisk eller internasjonal sertifisering for medisinsteknisk utstyr, og se til MDR.
0: Ja.
3: Så det jo en krevende papirmølle man må gjennom, men det å gjøre det at man kan selge til hele Europa også da. Man har jo vært CE-merket og hatt alle papirene, men nå jo kommet nye standarder, og da det viktig å sikre at de der.
2: Ja. Ja, du sier at det selv for hele Europa, det ikke bare til Norge, for jeg tenkte så at det slik så det nå I Norge med helse og dårlig økonomi, alle steder har de helt akkurat å kjøpe et nytt bord. Men det selger til hele Europa, så det ikke bare...
3: Ja, planen videre det, ja.
2: Ja.
3: Det jo jobbe mot et europeisk marked.
2: Ja.
3: Men da må papirene være på plass.
2: Kjøper.
3: For det ikke vits, vi får en del henvendelser, spesielt fra Sverige.
0: Mm.
3: Men vi kan ikke foreløpig sende bord til Sverige, for vi har ikke den godkjenningen for det.
2: Nei.
3: Sånn at det jo litt med de nye standardene, og det må være på plass innen... at det da 31.12.2027.
0: Mm-hmm.
3: Sånn at det litt tid på det, men det går fort et år på en sånn type sertifisering. Mm. Så det liksom planen for 2026, å sikre den sertifiseringen. Og så det for oss å så se litt på hvordan vi driver selv, ikke sant?
0: Mm.
3: Det jo alltid et forbedringspotensial. Yeah. En trenger liksom ikke være syk for å bli bedre.
2: Nei da, det klart det jo... Og slik som du nevner da, så ikke det hjelper jo bare å være flink og sveise og sitte sammen, for det papermølla om EU og reglene da, det ikke bare det.
3: Nei, det ikke bare, sant? Og klart at nå jo operasjonsbord jo ikke en ting som skal inn I kroppen din, sant?
2: Nei.
3: Det jo en helt annen, sant, når du skal inn I det, I forhold til kliniske ting, men allikevel selv på hvor du skal bare ligge på, så det ganske strenge krav I dag til det. Og det klart at det skal jo tåle mye vektkrav, for eksempel. Sant? I dag, det noe engang slik at folk har jo blitt litt tyngre over tid.
2: Det noe med det, jo.
3: Ja. Noe med det, men så klart at hvis det skjer plutselig et eller annet med pasienten, for å si at de får et hjertestans, og det skal drives hjertekompresjon, så ligger jo, altså så skal du kanskje tåle trykk opp mot den 400-500 kilo i det. Og det klart at da må bordene rustet opp til det, det må gjøres andre ting med det, sånn at man sikrer det. Men dette jo jeg veldig trygg på, for Kurt jo veldig flink til dette.
2: Ja, og da I Ustad Industrier har hatt et godt renommé når det gjelder
3: absolutt
2: kvalitet på det de lever av. Så,
3: så hadde det ikke vært det, så, såpass ærlig skal være, da tror ikke jeg hadde brukt tid på det.
2: Nei, jeg tror
3: sånn at det er det som ligger I bunn. Det ligger et godt, solidt produkt som er etterspurt I markedet. Og så jo å finne ut om det kan være etterspurt utenfor Norge.
2: Ja.
3: Og jobbe med det. Men først må vi liksom... finne ut, vi må få disse papirene på plass så det kan jo bli mer I 2026-2027 eller sen høsten 2026-2027 for å kunne selge ut da.
2: Men hvis det får det I orden ser vi før det kan noe større produksjon av flere tilsett eller blir det omtrent som så
3: jeg håper jo på det, jeg tror det avgjørende for at virksomheten skal lykkes over tid at man øker volumet det har noe med batcher, altså antall ting man produserer samtidig sant? Jo større antall du kan produsere samtidig, jo bedre lønnsomhet vil du ha per enhet produsert sånn at den produksjonsmetodikken jo veldig viktig for å sikre at det blir lønnsomhet I det sant? Og klare å være konkurransedyktig mot andre aktører nå ikke så mange aktører det jo ingen andre I Norge men det finnes jo noen I Norden og så finnes det jo det selvfølgelig I resten av verden I dag. Men det klart at så har jo verden endret seg også I den forstand at man blitt mer tydelig på at ting skal produseres I et NATO-land og ting skal også være I forhold til forsyningssikkerhet. Det har jo man fått kjent under korona på at man kanskje ikke må være så avhengig av andre land. Men at på kritiske ting, at ting må fungere på sykehus, det må fungere andre steder, må man sikre kanskje mer lokal forsyning.
4: Ja. Så det kan slå positivt ut for dere?
3: Det kan slå positivt ut. Det ser vi allerede på, i hvert fall på forsvarssektoren. Utfordringen er jo det at kompetanse i Norge da, på å bygge ting er jo forsvunnet mye ut.
4: Ja, det er nok med det.
3: Så man må jo på en måte ta et løft, tror jeg, på utdanning og på å sikre videre utdannelse av folk som kan jobbe med metallfag da. Og produsere ting og lage ting. Nå har jo industrier måtte så god kompetanse at de kan jo drive opplæring og sikre videre, men samtidig så er nok det en utfordring i Norge generelt, vil jeg si. Rett og slett på det da. Så vi ser jo det at det er jo, som du sier, alle disse endringene i verden, det er alltid noen som kan tjene på det, selv om de ikke er så positive nødvendigvis.
4: Nei, men der har det utfordring, der har det noe godt produkt å begynne på, ja. og klare å holde dette der gående og oppdatere ikke, så der har det mye å ta fatt i, så jeg får bare ønske lukke til med akkurat den delen.
3: Ja.
4: Og nå har vi vært gjennom det, og turisme, er det noe mer vi skal ta opp nå på denne runden?
3: Nei, altså det er jo masse ting som, det er alltid ting, nå har jo et hyttefelt også som jeg er involvert i.
4: Ja, det er sant det.
3: Så der også har vi på en måte begynt å få litt aktivitet. Det blir nok mest i 2026 for å se om vi kan få til mer salg av tomter der. Nå er jo har vi vel en som er reservert, og en som på en måte er av interessert da.
4: Ja.
3: Men forløpig har det vært et sånn hvilende prosjekt.
4: Ja, det har ligget litt rolig etter der.
3: Ja, da, jeg tok jo det over det i januar i år. Men med alt det andre så har ikke det vært tid til det da.
4: Nei.
3: Men så er det måtte, tenker jeg, det er jo et flott felt, flott beliggenhet. Og så er jo det en mulighet for en gangbro der.
4: Ja, den som, har vært snakk om lenge.
3: Ja. Får vi se.
4: Ikke bare gangbru, men for mangfoldige år siden så var det kjørbru.
3: Ja.
4: Da når det hadde gått mye skreier, og i 79 gikk skreier i Gjerestrondi.
3: Ja.
4: Mot alternativ å kjøre om krekene. Men det ble aldri nok tål.
3: Nei, men det kan hende. Jeg synes det er et spennende mulighet som jeg har lyst til å se nærmere på i 2026.
4: Ja, akkurat. Nei, for i forhold til med hyttefeltet, så var det i gangbro, og det var så fint. Kunne
3: ja, en skikkelig gangbro, det er det også. Det tror jeg også er en fin måte å lede også om sommeren turistene over på den siden, og få en fin gangvei rundt, i stedet for å gå i hovedveien.
4: Ja, absolutt.
3: Og så håper jeg litt involvert i bygdelag vår rundt den, å få etablert en gangvei fra senteret og ned til Gjære, så det var det også håpet at det kunne kanskje blitt mulighet realisert i 2026, da. Men det er mange faktorer som skal inn i den med diskusjoner med grunneiere og sånne ting, så da vet jeg at han Bjørn Inge Fossen og han Erling Sperle jobber med å få på plass de tingene da. Så det er en viktig ting med logistikk i dag, sant? Få til den gode infrastrukturen i bunn. Det gjør gjerne lettere å få folk til å både trives og være i Ostedalen og få turistene til å bli her lenger, at de kan ha mer aktiviteter.
4: Ja, nei, det tar poeng med å få turistene til å være over at det ligger til noe, at de ikke bare kjører og reiser etter det. Men som sagt, det er mye aktiviteter.
3: Ja, det er det. Og vi skal gjøre mer rundt senter også. Vi skal utvide det med et større serveringsområde i fronten, så der har jeg akkurat fått papirene godkjent fra kommunen, sånn at da blir det en større uteservering når du kommer opp akkurat inngangspartiet. Så der skal det legges tredekke, og det skal i utgangspunktet utvides der da. Sånn at der er det fint å sitte, det er jo der det er mest sol.
4: Ja, selvsagt.
3: Så det tenker jeg er et fint fint supplement til det, sant? For det er jo på baksiden bare en sånn terrasse i dag, og gå gjennom senter og sånt, men nå tenker vi at det er et fint supplement for de som har for eksempel barnefamilier som kommer dit, så gjør at ungene kan leke ute, og foreldre kan sitte og se på. Og vi har jo også mange som kommer med hund. Sant? Og i stedet for de som måtte gå gjennom senter og sette seg ute, så kan de sitte der da, med hund og sånt. For det er mange som har med seg hund i dag på ferie. Og på grunn av krav til allergi og sånt og andre ting, så ønsker ikke vi de inne på senteret. Men da er det fint at de fortsatt kan ha de ute da, og sitte og kunne ha et område å spise og ha servering på, også alkohol.
4: Det noe kjekt for meg og hund, og vi har litt sans for det, at dere skal få være med da, jo.
3: Ja, det synes jeg kjekt. Ja, ja. Sånn at man har den muligheten da, i det der. Så det håper jeg på plass da, at vi starter igjen i april-mai da. Og på snu en reise, sånn at vi får bygge det.
4: Nei, men dette høres lovende ut. Det en ny idé av alle veger. Ja. Så jeg vet ikke om jeg kan gjerne stoppe her nå, og så ser vi og hører litt hva dette utvikler seg, og så kan vi snakke av dette og ha oppsummering
3: til hvert. Altid noe nytt, vet du, Jensen. Ja, det skjer alltid noe.
4: Ja, ja. Da, men så var det ønskeplata ditt.
3: Ja. Nei, jeg jo liksom litt fan av han, Tobias Sten, som sa alle andre nordmenn da. Så, så han synes jeg har en fin sang som heter Eli. Så den har jeg lyst til å få høre da.
4: Ja, nei, men det tror jeg en tekniker den greier å finne.
3: Ja.
4: Nei, men takk for praten så langt, og så ser vi hva som skjer, og så prates vi at det.
3: Veldig kjekk, Kristen. Takk for praten. Ja.

0: Ja, där får man säga tack till han, till han Vebjörn Åsen. Och så var det då gruppa, hette gruppa Kvilelös må tro, eller hette Orotlös, och så hette låten Kvilelös antakeligvis. Så det, det tack till Ricka. Kristen, du tek oss med vidare du.
1: Jag tek med vidare jag med Röse på Gere, 50-års jubileer på hotellet. Och där har vi haft åker för, och det är han Peder och han
0: Olav.
1: Olav som har historik och nu fortsätter med vidare där med sluta en gång för.
2: Alltså det var då i 75 tanta henne Olga som hade drevet Solvang pensionat och dödde då. Det var då en ett pensionat och en kafé med 5 gäster om. Så var det det var ja, 5 rom på pensionatet och kaféen hade ett stort bord, 6-mansbord och 4 eller 5 små bord. Det var en väldigt stor kafé, men kaféen var ju allerede när jag var där. Inte så stora rosten en institution. Själva pensionatet här uppe då var byggt i 1950 och det var en plats för, ja, låt oss säga karande främst i bygden. Så gärna kom här för egentligen inte ner eller för långt ifrån.
3: Närmare.
2: Nej, det var en plats där karande främst i bygden kunde komma in om när det var i byn, och när i byn det betydde att vara på Gärde. Då var det ofta fortställ och det var lasking. Och lasking är kanske lite slätt utdöjande nog, men det var uhyre väsentligt då med Olga Dreid. Självklart var det upp turister, inte minst många brevföljer som kom ifrån Oslo. Ja, och här med kommer då på bildet så syner någon av dig som var nog så ofta kanske på kaféen. Målaren, skräddaren på Høygarden och AP i backarna och Olga bakom. Det är miljöbildet av dimensioner. Och då när jag laskade eller kortspelade 101 så var det enten 4 eller 6 man, och det blev gärna spelt om patentsmörbröd där vinnarna spanderte på taparna. Och det kunde föregå mitt på dagen. Så detta var i en helt annan tid, där det för exempel i Trøndelag var 15 mjölkebönder som i princip hade lite fritid mitt på dagen. Och trottunge kortspelare på gamle kaféen, det kunde vara Gråvakara, Myrehaugbyta, han Johan Silaite, AP i backarna, Brita Lars i Fåberg, Håkon i Kroken, gamle målaren han Johnny Berge, Lars Esp och många fler. Och så var ju slett på gamle kaféen också att ungdomarna i bygden ofta var på besök på kaféen i helgarna. Här är väl han Lars Espe, Sigvard Holmestad och han Edvin Gøver. Men så tog nu Leila över, och här är ett bilett ifrån Trulle 81, Jostedals fotbollklubb. Det var fotbollfest och det var indelt i 3 nivåer med starta med tippekamp på kaféen. Och etterpå var det middag på kaféen, och så var det avslutat med fotbollfest i ungdomshuset i Tverløyane. Det är ju inte helt officiellt, men ledelsen i klubben hade köpt en 4 flaskor Smirnoff som hade när man kom ner i Tverløyane. Ja, och det var bröllop på gamla kaféen med Olga Breiv. Då brukte de enten flak eller dansa i Vestland av Sjur. Men etter Leila tok over, så var det ikke bröllop. Men det var gravferie, årmålslaget og andre sammenkomster. Og da kokte hun Lina Fjellvang og Jenny Reis i kjelleren. Og Jenny i kveld, en liten klapp til henne. På menyen var det samme som nå. Det var kjøttkake og sirensteik. Og når det var en minnestund etter graf her, så måtte det ofte være flere bosetninger. Og da lød folk sitte på gjesterommet og vente på neste bosetning. Billettet her fra gamle kaféen, det dopsfesten i Nakarin. Ja, og Leila skulle jo egentlig bli bonde. Og etter kort så var hun også det, i tillegg til hotellet. Hun bygde da Austriftsfjøs i 92, og utvidet fjøsen i 2008. Ja, og Leila nevnte familie som er med og står bak. Het Vinstre tre søstre Gjere, Leila, Maikarin og Astrid. Og så er det da døtrene dine, Leila her nede, Anne, Marte og Kai. De har, som Leila sa, vært viktige i dette her, dine bedriften her. Og det kan Peter øvrig.
4: Ja, da er vi kommet til 1985, for da stod nybygget ferdig. Det var jo slik at du hadde etter hvert for liten plass i gamle kaffe, ja. Så da sette vi seng og bygde nytt. Og da var det stor åpningsfest den 12. juli 1985. Hun fikk da til sammen fem gjester om i den gamle, og ni i den nye. Og så var det festsalen i kjelleren, og kafferom i første høvdi. Og dette her var jo kommet et år eller to inn i anleggsperioden. Slik at nå begynte jeg å merke godt at det var virksomheten som brengte, og at anleggsfolk hadde brukt for både overnatting og servering. Og hun bygde da. Og på 80-tallet så det er jo for så vidt for oss voksne år, så ikke det så ferdelegge siden, men det var jo litt andre tider. Det var for eksempel slik at hvis du skulle eller ville, rettere sagt, ha en glass øl på en kaffe her i Innerstad kommune, så måtte vi kjøpe mat først da, og ha avtalt. Og da var det ofte en ostaskjev, en ostabolle. Og så var det jo slik at det var ikke alle som var like svoltene jeg kom med. Skjønner det var lokale. Så den bollen måtte jo ut av til den når jeg hadde gått på bøllen sin. Men det var en gikkensing, sa jo Leila, for at hun hadde et kjøp, så hun var så galt i et postagård. Det var kanskje stærkt god hjelp, altså. Og på den tiden da, så var det jo middagsavdekken, bare om samme dag. Og en nyvinning som kom med nybygger, det var jo at det ble toppøl, fatøl og halvliter. Og jeg vet ikke, en halvliter nå er sikkert godt over 100 kroner. Og da koster han 25. Så det er verdt å fantasere om hva det er det for noen år. Men det som ikke var så billig, det var penger. De kostet. Ränta i 580 var 15% och 8,1, så det skulle en del omsättning till att svara. Men det gick bra. Och så var det ju festsal då, borta i källaren, och den blev ju fritt i drukten. Här är jag ska säga den biletten på yngsta sidan. Visst folk kan ta blicken väck ifrån solen lite. Det är biletten där, Skona Café och Pensionat. Biljett nummer 0001. Det är första biletten på första dansefesten i Nybygda. Och den är ju Björk Backlund som har sänt till oss. Och på biljetterna så är ju piano och välställt festdeltagare. Det ska alltid vara här. Och så

Jo strålskull och bygdavis, det delar ju ut några kvalificerade medaljer till folk som tjänar det. Och då när nybyggd var färdigt så sekulajdade den medaljen. Och det är en kort och grej begrundelse. Detta kallar med frisk satsning och pågångsmot. Det är sant. Tillbaka till dansfesten i 80- och 90-talet. Det var ju på vinstkastigare så ser det Mittelmyr och Dale, som det kallas det. Där spelte ju ganska ofta här. Och det var många dansfester här då med anläggsfolk. Och du vet, det var ju när du hade 600 stort sett män duande i brakter och beskällighet. Och det hade fri varannan på helg. så kom det ju på fest. Och det var ju lite, i alla fall till sin tid, lite skönt könsfördelning. Så det kunde ju bli lite ampert i den här. Inte säkert att det var galet, men det var tendens av och till. Det gick ju bra, det var ju nya folk och kette folk. Och det skapte ju en god omsättning för dem själva. Det gjorde det. Så var det ju att ta lite svärre festbilletter. På Instasera, det är väl bröllop. En bröllopsfest som var här. Och på huvudsida är det från en dansfest. Visst ser man hitta i vinstra hjörnan har sett en Gunnar Stenger spela orgel. Och så ser du så riktig gitarren på dagskram. Och där är tog spelt ofta här. Jag hade många kvällar med dansklara folk här. Och så anläggningen skapade ju mycket annan trafik då. Det hade ju massor av övernattningslögn här. De hade ju behov för korttidsbesök, arbetsfolk som skulle ha korttidsgrav och reparatörer och allt möjligt. Administration i bostad och allt. Allt som man tänker sig, har kort tid och så hade det ju sammankomst av och till för andras folk. Så det blir det att det är lägen i startplats i Göppna plus en del synningar i Förstyrkevattnet och så är det där som var på skift i Vissrölaftonen. Så var samlat mat och detta och fagel påföl för att äta. Fagel påföl. Och så må man ju nämna att folk vill bingoarna. Och bingoarna är ju synonymt med han ännu en slag till. Han bjönte väl med bingoarna här på 90-talet och hällde fortsatt på. Och han är väl kanske den bingo-generalen i Norrbotten som slet det bäst an i omkringliggande bygder. Han hade ju så massa folk från alla bygderna i Sogn till bingo-kvällarna här. Och så där är våra skickliga populära. Och när så tid gick så var det ju flera som har märkt det här hotellet här då i turistbranschen och i styring och styr och ställ. Så i 2001 då fick hon kommunen sin pris för årets bedrift. Och det var ju en stor händning och väl förtänt. Nu kan Ola vara.

0: De som har tackat ja till att vara med så utflyttar Lustring denna gången, det är dig, Robert Vigdal Söhol. Välkommen till Radio Lustar.
1: Hallå, hallå. Tusen hjärtligt tack för det.
0: Ja, hur står det till?
1: Ja, här står det bra till. Nu har jag akkurat kommit hem efter att vara färdig på jobb. Så nu sitter jag här klar för att skravla lite med dig.
0: Ja. Ja, men för att gå rätt på saker, växte du upp henne?
1: Jag växte upp i Solvorn, Perla vid Lustrafjorden.
0: Hvordan var det?
1: Det var väldigt, väldigt käckt. Solvorn är ju, det är ju en liten bygd, så det var tätt vänskap med både klasskamrater på mitt trinn och trinn under och över och allt samman. Så det var egentligen väldigt, väldigt fin uppväxt. Känner jag väldigt, väldigt glad och stolt över att ha haft en så fin barndom.
0: Hur var det med fritidsaktiviteter?
1: Det var, som jag huxade, nu börjar jag detta och blir nog i år sedan, så var det kanske inte all världens med utvalg. Det blev mest i friminuttet att vi hade lite sådana forskjellige leker och sånt, och så var det helst fotboll på Havslo, tror jag, de flesta var med på.
0: Mm. Men ungdomsskolen, kest var det där på Havslo då?
1: Ja, det stämmer. Jag gick på Havslo 8-10 till klass.
0: Ja, så då kom du i lag med gängen där?
1: Ja, det var lite av en omvältning. Vi var ju i klassen i Solvorn, så var vi väl 6 stycken. Och så begynte vi i 8 klass uppe på Havslo, och då var vi 30. Så det var ju en helt annan vardag för oss som kom ifrån Solvorn. Men, men det gick nog greit, och i 9 klass så blev vi splittet i A och B. Så då var vi 15, så då var det lite mindre. Det.
0: Ja, ja.
1: Men det var voldsomt kjekt att komma til en litt større skole. Det var det.
0: Du treffes der?
1: Treffes det veldig, veldig godt. Da var det flere hyggelige der, og både i samme kull, men også kullet oppfor og under når vi kom i 9. klasse og litt sånt. Og, ja, veldig, veldig kjekt og fin hverdag på Havslåg på ungdomsskolen, sånn som jeg husker det.
0: Men når du var ferdig med ungdomsskolen, da, hva var det da?
1: Nei, da tok jeg meg en tur ut i Sogndal og gikk første året på videregående der. Så der kom det jo folk fra andre plasser også i Sogn, så jeg havnet i klasse med, som også var veldig kjekt. Og så begynte jo jeg med å bli litt rastløse, så da måtte jeg ta meg en tur til Førde. Der gikk jeg andre året på videregående. Og så gikk jeg da påbygging tredje året på Luster videregående, så da var jeg tilbake etter på Havslo och avsluta det där.
0: Ja, det är det som jag kallar husmorskolan för.
1: Det är helt riktigt. Men var sista kullen där så var Røros faktiskt. Det var voldsomt kjekt, och kom där flera in över fjorden också, begynte där på tredje året. Så det var bara flera lustringar och diverse som gick i lag med. Det var väldigt, väldigt kjekt.
0: Var det där du bestämde dig för vad du skulle bli?
1: Ja, alltså jag har ju jobbat med kunder och sånt hela livet, så väldigt, väldigt glad i folk, väldigt glad i att snacka med folk.
0: Nej, Solvorn. Hade du något sommarjobb där?
1: Ja, det stämmer. Jag begynte karriären min på kaféen i Solvorn och butiken, så det heter Linehagen Café. Det är många, många år sedan, men ja, det var där jag begynte.
0: Ja, stämmer. Jag tar namnet huxa.
1: Ja, hade många, många år där nere, både på kaféen och i butiken. Och då var det massa lokala ungdomar också ifrån Solvorn som jobbade där. Och så kom det lite havslobyggningar också, vet du. De må ju få lov att komma där jag. Så jag huxar att de kom med några sådana här broschyrer när de närmar sig slutet av tredje året på videregående. Och då är det sånn, ja, många olika högskolor som kom och levererade reklame för sig, rätt och slett. Och då var det någon riktning där som var mer intressant än andra. Då kan jag vara så ärlig och säga.
0: Ja, var du 20 när du for över dammen, som man säger?
1: Ja, det stemmer da. Rett etter videregående på Hafslo, så begynte jeg på høgskolen ute i Sogndal, for jeg tenkte nå at ja, det noe greit å ta utdanningen i nærheten også, og i nærheten av familie og litt sånt. Men så fant jeg jo fort ut av at jeg nødt til å se litt mer av verden. Så i 2015, da flyttet jeg til USA, og så bodde jeg der i 1,5 år.
0: Ja, hva bodde du henne da?
1: Da bodde jeg i Santa Barbara, heter det. Det en by utenfor Los Angeles i California på vestkysten.
0: Hadde det noe med skole å gjøre? Gikk du på skole da?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg gikk på sånn community college, som er en type høgskole som de har i USA da. Der gikk jeg i 1,5 år, og så tok jeg egentlig bare litt sånn masse forskjellige fag. Men det gikk noe mest i business og markedsføring og litt internasjonal business. Og, ja, en god blanding av det meste egentlig. Selv om jeg alltid har hatt en liten formening om hva jeg har planlagt å gjøre med resten av livet mitt. Men det var noe kjekt å prøve noe helt annet. En helt annen kultur, helt annet land, annet språk. Det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men hvordan kom dette i stand? Var det flere ifra Sogndal eller skolen da, så resten, eller var du helt alene?
1: Nei, altså, det hadde seg sånn at jeg husker det som det var i år. Jeg satt og sendte noen meldinger til en annen som også er fra Solvorn, og så sa hun da at du må bare komme hit og begynne å studere her. Og så tenkte jeg, ja, da har jeg noe en jeg kjenner i hvert fall som er borte i USA der. Så da tenkte jeg, jeg hiver meg rundt deg, og så søkte jeg, og så kom jeg inn via et sånt byrå som hjelper skandinavere med å søke og bli akseptert inn på skole der da.
0: Men hvordan var en skole der borte? Var undervisningen var på engelsk og selvsagt?
1: Ja, det stemmer. Det var jo mye, og de fagene som jeg valgte var internasjonale, så det var både nordmenn, svenska, danska, alt fra flere land i Europa, og så masse amerikanere selvfølgelig. Men det var en veldig vanlig dag med at man begynte på skolen i 8-9-tiden, og så hadde man noen forelesinger, og så var det lunsj i en helt vanlig kantina, og så var det noen forelesinger på ettermiddagen også, og så var det hjemme og lese og ja, være sosial med andre folk.
0: Ja, ja, hvordan var helt på seg fritiden der borte, helga og slik?
1: Nei, vi bodde jo i litt forskjellig. Det var både store sånne leilighetskomplekser, og så var det også noen sånne små hus med bare flere rom, egentlig. Så det ble jo fort det at når det var flere skandinavere og litt sånt, der vi kunne snakke morsmål og litt sånt også, så var det fort at vi ble litt gruppe på det også. Men da var det gjerne å sitte og studere og sånt på kveldstid, eller så var man gjerne ute og feire livet litt, hvis du kan kalle det da. Og så var det noe å se seg rundt, altså det var jo strand og palme og et helt annet klima og en fantastisk kystby egentlig, så det var jo mye spennende å se bare med å stikke ut fra egen leilighet også, sant? Og oppleve en annen hverdag.
0: Og så ikke være mer eller 20 år og reise alene og slik, det er tøft.
1: Ja, da, absolutt. Nei, men jeg tenker jo litt sånn at en har nå bare en sjanse i dette her, så da er det best å gjøre mest mulig ut av det, og det er jo kjekt å kunne mimre tilbake til det nå, og så ikke minst å snakke med, ha fortsatt kontakt med flere, sant, og mimre tilbake igjen til hva vi hadde da for da 10 år siden.
0: Ja. Men når du var ferdig bort i Amerika og kom hjem, hva kom du til da? Kom du hjem, som jeg har sagt?
1: Ja, da er vi jo kommet til 2016, ja, og da søkte jeg meg inn på Handelshøyskolen B i Bergen.
0: Ja, for det er Bergen du er nå.
1: Det stemmer. Mm. Det er helt riktig. Jeg er i Vestlandshovedstaden.
0: Ja. Men samme du kom at da var det skole, men hadde du noe jobb også, eller? Var det bare skole, Merek?
1: Ja, jeg begynte på studiet i Bergen da i 2016, ja, og så gikk jeg vel et år eller to før jeg skaffet meg en deltidsjobb, og da begynte jeg å jobbe på en bensinstasjon her i Bergen. Och så var jag här där i, ja, jag tror det var lite år, 9 månader runt om där en plats. Och så började jag att jobba i utelivsbranschen. Det var väldigt, väldigt käckt. En lärde väldigt mycket och jobba i utelivsbranschen på Keles folk fungerar för att säga sånt. Så det var våldsamt käckt givande och fick mig lite mer ansvar och sånt och framför bara och stå i baren. Så det var våldsamt lärorikt och våldsamt käckt.
0: Ja, men nu så du varit färdig med själva utdanningen, hur sätter du att med inte ente utdanning?
1: Bortsett fra ett våldsamt studielån så sitter jag att med 1,5 år med diverse fag från USA och så en bachelor i marknadsföringsledelse på BI. Och så då en bachelor T i det som jag visste skulle bli min jobb och det är bachelor i eiendomsmegling.
0: Ja. Men du var inom helt på sig var det just ekonomi och det är mycket där så kom in under där.
1: Absolut, och det är det som är så käckt med att det är en god utdannelse och så är det en viktig jobb där man driver med också. Så då må man ha lite av både ljus och ekonomi och allt samman för att förstå och kallas allt hänger ihop. Då.
0: Ja.
1: Så jag vill nog säga att jag sitter på en god utdanning och är väldigt förnöjd med alla dessa omvägarna jag har tagit för jag inte uppe där jag är idag.
0: Ja, så du är eiendomsmäklare i Bergen?
1: Det är helt riktigt. Ja. Jag är eiendomsmäklare i Bergen på Haveldrevet Pauno sedan 2021, tror jag.
0: Ja.
1: Så det börjar nog bli något i år dag.
0: Ja. Kolla, jag ser bostadmarknaden i Bergen, inte spörsel något slags.
1: I Bergen är det väldigt, väldigt bra. Så nu höll jag till i centrum. Så det är nog leiligheter och sånt jag allra helst säljer på både i centrum och i dessa bydelen runt om centrumkärnan. Och det är våldsamt god stämning hvis du ska sälja bolig nu alltså. Det är det. Men jag hade god växt i boligmarknaden i fjol och förvänta bra tryck i Aurag. Det gör mig.
0: Ja. En vanlig dag på jobben, då färger du med stresskoffert och dress eller? Hur många dresser har du förresten?
1: Det börjar bli en del, men jag tänkte att jag skulle tälja över, men jag har inte kommit så långt ända. Men det är nog säkert det är mödlo 5 och 20, 25 kanske. Det är en del. Nej, alltså en vanlig dag, det är ju så att detta här är en väldigt flexibel jobb, så det är egentligen ingen dagar som är helt lika. Men plejer nog att vara på kontoret i mödlo 8 och 9, och så är det enten då rätt ut på kundemöte eller att sitta och snacka med existerande kunder som jag allerede har eller nya kunder, och så är det gärna några budrunder och så är det papirarbete på slutet av arbetsdagen, och så när klockan närmar sig 4:30 då är det gärna ut och ha en ny visning, och så är det hemmatte i 6-draget och så är det att jobba lite och så är det kväll.
0: Ja.
1: Så det är ingen dagar som är lika.
0: Vad är det som är viktigt för dig i den här jobben?
1: Nej, alltså jag är lite som jag har pratat om också, är jag väldigt glad i folk. Och så kommunikation, det må ju gå bägge vägar när man ska ingå ett sånt typ av samarbete. Och så är jag väldigt upptatt av tillit. Med att jag kan stola på mina kunder och att de kan stola på mig. Och så har nog jag alltid tro på att hårt arbete och det att vara tillgänglig, det är något som en kan vinna på i det långa löpet, rätt och slett.
0: Kolla, spur du? Är det uppe i högblock som jag sagt?
1: Nej, alltså min första lärare där var ute på Nordnäs mitt i Smörja. Så där bodde jag i högblock, ja. Men nu har jag flyttat lite veck ifrån centrum, så nu bor jag det är väl 15 minuter i bil ifrån Torgallmänningen som är mitt i Smörja, och nu bor jag i lavblock med inte så allt för många naboer och stor trivs i en lägenhet på cirka 40 kvadrat.
0: Ja, det är inte mer, nej.
1: Nej, det är just i Bergen.
0: Jag känner det.
1: Og vi setter en, ja, når den alene, så er det ikke alltid så enkelt å, å kjøpe noe dyrere.
0: Nei. Selv om du jobber mye, så har du noe litt fri, og hva driver du med da?
1: Ja da, det har jeg. Nei, jeg er så heldig at jeg har noe flere i omgangskretsen, så både jeg fra Solvorn og fra Sogn, så jeg prøver nå å få tiden til å strekke til med å, til å være litt med deg også, og så har jeg også flere studiekammerater og litt sånt, men vi har bare så og så mange timer i døgnet, så det blir ofte til at jeg bare tar med meg hunden min, og så går jeg en god tur, gjerne da, i, enten i gaten her, eller opp på en av de sju fjell. Der kan jeg også sette stor pris på sommerstid.
0: Ja, så du har selskap med en hund?
1: Ja, det har jeg.
0: Er du ofte hjemme til?
1: Ja, ifølge familien så er jeg nok ikke ofte nok hjemme. Det er jeg nok ikke. Men jeg prøver nå å komme cirka hver tredje måned, og så i hvert fall når det er høytid og sånt. Da er jeg på plass i Solvorn. Ja. Det er jeg. Mm.
0: Er det noe du sakner hjemme tilfra?
1: Altså, det blir jo litt det samme med at familie selvsagt, det er jo sånn at når den ikke ser sjåast hver dag, så er det noe fort at den begynner å tenke litt tilbake. Og så det er greit nok at vi har noe fjell her også, men det kan jo ikke målast med fjell i Indre Sogn, så klart at det er utsikt og fjell og familie, det er jo ting som en tenker på inn i mødlo, det er det. Og så kan man jo også tenke seg litt dette med stillhet og sånt. Nå har det jo blitt bedre når jeg har flyttet ut fra sentrumskjerna, men klart at det er stille og fredfullt, da kan man også savne inn i mødlo.
0: Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
1: Ja, altså, jeg har jo familie igjen i både i Solvorn og i Gotten og i Sogndal, så det må jo bli til både bestemor og mor og resten av familien som bor i Sogn. Det må det bli.
0: Ja, og så skal du få velge deg i ønskeplata.
1: Ja, så kjekt. Jeg har tenkt mye på dette her, og ja, jeg har nå en musikksmak som pleier å være litt fartig, men jeg så nå på hver gang vi møttes i fjor, og da er det jo en fyr fra Balestrand, så har jeg låt som jeg tykker er veldig passende til min situasjon, og da flere som også har flyttet fra Sogn, og det er Kjartan Lauritsen sin Bygdagut.
0: Ja. Hvorfor akkurat
1: den? Ja, nei, det er en veldig, altså han synger jo om å flytte hjemme ifra, ikke sant? Og det kan jo være litt relaterbart, men på slutten av låten så tror jeg han ender opp med å flytte hjemme. Jeg kan nok ikke love at det ender sånn for meg dessverre, i hvert fall ikke i nærmeste fremtid. Men jeg tykker det var en fin sang som jeg håper flere kan relatere til også.
0: Ja, da får du tusen takk for praten.
1: Tusen takk, veldig kjekt.

Mark Chestnut, en amerikansk countrysångare och låtskrivare. Han var född 1963 i Beaumont, Texas. Faren, han Bob Chestnut, han var sångare och platesamlare. Så mesteparten av musikalsk inflytelse, där fick han därifrån. Somebody Save the Honky Tonks, Mark Chestnut.

Lonnie Spiker, han var född I Pennsylvania och växte upp med att höra på Merle Haggard, George Jones, Hank Williams och Marty Robbins. Dessa karlar har varit förebilder för många goda artister. Another Place, Another Time, Lonnie Spiker.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med reprise på inslag så har varit sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft i den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som stod för programledning i den kvällen.
1: Och
0: så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det är finska och John Hamlen.

0: Ja, när man ska vara ni först och mjölka.
1: Ja.
0: Och där tyckte jag var fint att ni försökte lära oss. För när vi var på möte så mötte ni ut, vet du. Och då var det nog gott att ha upplärning.
1: Ja.
0: När man skulle dit.
1: Men du var på stödlag?
0: Ja då. Laga gammalårs. Där är det bästa pålägget i paus.
1: Ja, så du likar det ändå?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja då.
1: Telefon ringer, du är populär i dama.
0: Nej, men nu är det nyårsdag och allt nu, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men gäst var det hade stöd till henne?
0: Det var i Reutehåll. Fina stöd med stiktnappen.
1: Ja. Vet du hur nappen kommer?
0: Nej, inte pejling.
1: Nej.
0: Så jag förstår inte att inte de kunde finna ett annat nappen.
1: Ja. Men då måtte det gå.
0: Gå, och då det var långt.
1: Men du gick inte med lokal dag?
0: Nej, vi var på stöd, vi var matläns. Och då var vi hemma dit i mat.
1: Ja, men du sa att du lagde gammalås. Kan du säga lite om hur du lagde den?
0: Det var, det är surmjölk, vet du. Och så där kokte med. Och när jag började koka så lärde sig detta där uppe, vet du. Och där skulle han ta av och så ha i aska.
1: Ja.
0: Så där var det ost.
1: Ja. Hur länge måtte det gå för att kunde äta den? Huxar du då?
0: Ja, det där var nog en stund. För då lade mig en aska så var han där till han var fast och fine. Och så lade mig han på i hödla. Och så när det började att mögla runt osten. Där skulle inte han ha väg, där skulle han ha in i osten.
1: Ja väl.
0: Ja.
1: Så du var med i modningsprocessen?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Och så då, hvis osten var tre farga i inni, då var det sikkelost.
1: Ja.
0: Ja.
1: Detta har inte hört om någon annan som lagar gammalost.
0: Jo, mig lagar bara det. Jag tyckte det var lättaste.
1: Ja.
0: Till att röra i osten och laga brimost, då vill vi inte med.
1: Nej. Var du alene på stödel?
0: Nej, jag och søster mig.
1: Oh, ja.
0: Men det var lærebudda jag där.
1: Ja.
0: Ja då. När jag var färdiga då så var jag med på kaffesällskap. Jag och släke.
1: Ja.
0: Alldeles bandet till kaffe då, vet du.
1: Du hade då något fint avgrav utom allt arbete.
0: Ja, ja, ja. Det var fin i stödel, men som jag sa, stiftna dem.
1: Ja.
0: Ja. Jag kunde få något finare.
1: Ja. Tänkte du någon plats för du flyttade ut, eller?
0: Ja, jag var nog på sanatorien.
1: Åh, ja.
0: Där var jag 1,5 år. Jag var på köken och jag var säker när någon hade fri. Då var jag i det arbetet.
1: Ja.
0: Jag var där och lyckte mig gott. Men jag lyckte inte annat tågbanan när jag skulle ner och handla.
1: Nej.
0: Den tyckte var.
1: Det var väl en av flaken då, Jedna?
0: Ja, men då när jag var då var hon inbyggd.
1: Oh, ja.
0: Så då var hon nog bra, men jag tyckte inte lika väl.
1: Nej.
0: Men det slet.
1: Men tänkte du på några gara runt omkring också, eller?
0: Ja då, jag tänkte många städer. Nej.
1: Ja.
0: Och så likte jag bäst att vara självständig. Jag ville vara jag äldre. Sräck att jag fick vara med i husarbetet och ute och sräck så.
1: Det var mycket mjölking där och då?
0: Ja då. Ja. Det var så jag hörde det på alla gara.
1: Men har du drevet med några handarbete då?
0: Och ja. Nu på slutten så syddes det en bonasumma.
1: Och ja.
0: Ja då.
1: Då var det nog gott syn.
0: Ja, där syddes mycket. Och så lever det ute i Sundal på Pryden. Ja, ja. Jag ringde. Nu må du komma med en och jag. Och så där, var inte i hastig och syra. Där gick länge med vitsum.
1: Ja. Så då var det rätt och slett bestidling därifrån då?
0: Ja. Ja, men så sydde det andra utenom och visste vi kom och spore.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du hade något att handla fingrarna i då?
0: Ja, då jag satt och sydde och. Och där tittade jag var morora. Men jag släckte finare måndarbej.
1: Och så flyttade du väck. Du flyttade till Årdal.
0: Ja. Da var jeg i messa.

0: i 10 år. Och vilket tog dagar. Jag var där i riktigt med gott där. Massa folk ifrån Addekanta.
1: Men vara veckor, 2 dagar i löpet av 10 år.
0: Ja.
1: Du har nog haft i god hälsa då.
0: Ja då, jag var alldeles sjuk där.
1: Nej.
0: Och så om jag var lite förkylad så gick jag på arbete, men de andra dag, då var jag hemma. Men det var inte egna. Men så var det inte Adnan likt att arbeta med.
1: Nej.
0: Och där är nog Adelstaden.
1: Där är Adelstaden, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det är släkar man har kemi med där jag är i lag med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Men hellre så gick det fint.
1: Så då flyttade du till Gottnatt lite på?
0: Ja. Och på Hässjabacken.
1: Ja.
0: Men varför vi kallade Hässjabacken, där var inte gitt.
1: Nej. Det är många lugna napn runt omkring.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kan väl hända där förr i gamla dagar var det mycket hässja och runt om alla staden, vet du. Ja. Kanske det var därför, jag vet inte. Jag spår en, men han visste inte att han nämnde.
1: Nej. Julafeiring. Kolla så var det. Alltså, slaktade jag släck hemma på garden när du var jäntunga?
0: Ja. Han far och mor hade alltid 2 grisar. Och då slaktade de 2 grisar och så en vetrung.
1: Ja.
0: Så han skulle ha mat hela sommaren, för då hade inte tid till något dåligt i arbetet.
1: Kolla, så var det äldres till jul. Det var flappor och baking och släcket en gång.
0: Ja då.
1: Ja.
0: Men jag bakte 2 dagar kvar enaste var som jag skulle ha utöver sommaren.
1: Ja. Hade det, brukte det pote i flappor?
0: Ja.
1: Ja.
0: Pote och mjöl och vatten. Det där hos jag inte.
1: Nej. Men julafton då, var det samla hela gängen då?
0: Ja, då när vi var vecka så fick vi hemma till julafton och då var vi allesammans.
1: Kolla, så var det med presanga?
0: Jo, då var det presang hela tiden. Men nu säger jag några stopp.
1: Några stopp, ja.
0: Ja, ja. Nej då. Jo, då var det alltid då. För då tyckte vi var fint att få allt då, vet du.
1: Men då var det väl att handla i Marifjöra då?
0: Ja.
1: Det var mycket fint på boiden.
0: Ja. Och nu är det att det enaste bo.
1: Nej. Släck som du kom till Hässjabacken, det var bara hus. Det hade inte något gar eller något.
0: Nej, då. Nej. Då hade mig hus och ställt och naboen var våldsomt koslig. Så där var inte gall att vara.
1: Nu när vi sitter här och snackar så är det mitt i Mödlo helgarden,
0: ja.
1: I Romjuli.
0: Mm.
1: Har du haft mycket besök i denna?
0: Ja, då, jag har besökt titt ofta och folk heter man min och mine. Så det är inte fall med.
1: Men jag spörs om jag ska runda av nu då, för att du nog var här inne här och vill det, vet inte om det är något matstyr snabbt, eller?
0: Nej, det är inte för att är 3:30.
1: 3:30, ja.
0: Då är det middag.
1: Ja, ja. Då spörs om de ska vaska då.
0: Ja, det är ingen som ska vaska, ja.
1: Ja. Mm. Trivs du här?
0: Jag likar mig våldsomt gott.
1: Ja.
0: Våldsomt koselig folk.
1: Men då får jag bara säga tack för praten, Dag. Det var så intressant att höra dig. Om vi kunde säkert prata i hela dagen.
0: Ja, ja då.
1: Mycket, det är långt liv då, vet du, 100 år.
0: Ja då. Det är jag i familjen som har varit det.
1: Ja.
0: Men bestemor mig var från Hafslo och hon var mest 100.
1: Ja.
0: Och hon låg hemma. Det är nog en hög alder till att bli släke, men det, men jag märker inte något.
1: Nej. Men du snackade om att du skulle få en önskeplata. Vem är du har lust att höra?
0: Inte av så spelmarslack.
1: Ja. Vad ska man finna? Ja, det var Ingrid Ronneira. Kvicke, 100 år gammal dama. Och hon hade lust att höra Indre Hafslo spelmanslag. Och så var det lite snack om en melodi, en speciell melodi, men hon kom inte på namnet. Men jag lurar på om det kan vara en varkväll med en Ingvar Bergum. För hon nämnde namnet hans nog i gånger. Så något annat fann jag inte med så pass gammal som jag sagt. Det är väl ifrån revy som spelmanslaget hade. Men här kommer i hvert fall en vårkveld.

0: Det säger du sig fortsätter. Han är julemonus, vilken heter jag.
1: Ja, julemonus, det säger jag.
0: Ja, det säger jag. Jag tror en julemonus.
1: Ja.
0: Någon middag kanske.
1: Kanske är det spännande på fjärnsynet.
0: Ja. Mm. Det är säng och teg.
1: Ja.
0: Kvar blir räknat som världens äldste julehäfte.
1: Ja, och världens äldste julehäfte, det handlar om två släckes, om ska säga, småra bagasta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mil hästa. Nästan då.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och ett bruder knoll och topp.
0: Det här är korrekt.
1: Mm-hmm, grejt.
0: Ja, det var en god nyttår.
1: Ja. I lika måde, ha en god kväll.
0: Tack. Nummer två. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. 526, 81, 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olav Nygård.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig.
1: Tack. Det är Katil inne då.
0: Hej, korrekt. Det
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, Lita. Gott nytt år. Ha en god kväll.
1: Ligg med dig. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vi gör det. Då ska vi till med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har deltat upp i forskjellige ämnen och med musik i Mödlås. Intressant liv han har haft i jobbsammanhang och fritid idag. Erling Bjørnetun, du är kommen i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulerar med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt nära. Ja.
2: Det var välförtänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sånt ska sägas så var jag alltså relativt uvitande fram till nettför. Och varför, där fick jag liksom inte någon god förklaring på, för när jag själv hade med det här att göra så brukte jag alltid att ringa till vedkommande och förbereda personen då på att, eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det etterpå, för han sa till mig nog, ja, jag huxar när du ringde till mig, då sa du, står du eller sitter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla följs det?
3: Ja, då kan du nog säga nog då. I ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig så gör det vedtaket. Och det är ju formanskapet i lysten. Så du kan säga att om nominationen är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad, så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft, att formanskapet i Lyste, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen, lite om det.
3: Ja, då må jag nästan säger då att för mitt vedkommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån jag var guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jämaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och släkt fanns det ju inte i Luster. Närast det var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar och lära något. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete, var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Fått något för och av ungdom. Så började jag på utdanning och reste väck. Men för jag liksom var färdig med det och så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna. För att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete. För där så skulle det bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. Två änden var jag där, Torsson. Bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskog. Och han var väldigt inspirerande, för han sa då att, vet du, här på Torsson så hörde jag med på Vigra radio. När jag hörde på FM-bandet eller på kortböljan. Och grunden till det är att det följde sig mycket mer knyttat till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom det projektet jag hade där borta. Og før jeg var liksom helt ferdig med da, så gikk det egentlig slag i slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent i Sverige og i Norge, Senor. Og det er altså et prosjekt i forhold til det som vi kjenner herifra da, ungdomsaksjonen mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tok seg, med evaluering og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft og Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satse på det. Så den sommeren, eller våren, forsommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det er nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtte som heter Hege. Hun bor tyngst, så jeg ble i Norge. Og den sommeren kom jeg da til Luster og ble tilsett her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben i resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei, så enkelt er det.
2: Hvordan har fått det til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg er veldig glad i folk, og da å få være med og utvikle, for det da også er kultur. På engelsk sier man to cultivate, altså kultivere. Så da ble på en måte drivkraft her også, at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næraste. De hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I alle fall ikke når jeg skulle det. Så bare den interessen, kan du si, så lå vi at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben slutta, det var minst like viktig som da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som da var skapte, den ligger faktisk i det som var fundamentet i min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt, eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje?
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som er laget i Luster, og noe som er laget og en utvandret lystring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den ekte lystringen da. Og da er han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nær forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme hos han, og spikket på instrument. Han bygde fele, for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke. For, altså, de kjenner med han, og da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme hos han, og pratte om barndommen sin, om livet sitt, og om sangen som han da hadde lært av sin far, som forresten var lei seg fordi at vi hadde innført kirkeorgel i kirken vår. Han mente da at vi skulle synge, så han sa Ragnar opp, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt i tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar spiller.

0: Bygdebøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan starter det?
1: Han Lars og Jan er jo kjende for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var fremme fra Øyaden og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så han Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han fikk studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boken og Hafslo-boken før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de var i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg å inngå i et prosjekt sammen med Bondekvinnelaget, for å begynne på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektshage kunne lages, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrian i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte at dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Luster kommunestyret, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-bok i, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt det, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet det.
0: Hvorfor har det tatt så lang tid? Hva har vært største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antall utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noen snubletråder her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor eller... Så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede av å ha han på besøk. Han bodde jo en del av oss da, når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var vi... folk i utlandet. Jeg husker en gang så hadde han inne en utvandrerfamilie fra Norge som var i Saudi-Arabien, Kanada och inte minst USA, där det var flest. För det att han hade som en kanske kongstanke att han skulle behandla alla likt. Så var du så oväldig att bli kinesare eller japanesare, ikke sant? Så förtänkte du en plats i lustreboken. Men då så han inte sa då, vet du, det är att det teker lite tid att få tag i dig.
0: Ja.
1: I alla fall fullständigt.
0: Men hvordan har du funnit fram till allt bort i Amerika?
1: Det är alltså en snöbadel som begynte att rulla. Och jag var nog lite involverad i det själv också, så att jag känner de folk som har varit informanta i Amerika. Många av dem var, kan du säga, frivillige i den förstand att han hade inte möjligheten för att tillbyda i något honorar. Jag tror kanske han var med och däcka något i köreräkningar, för vet, när du kryssar amerikanska kontinenter för att hämta informationer i Kalifornien och du bor i Mittvästen, det tar nog i dagar och kostar lite. Så och då att ringa till amerikanerna var nästan, det var inte omöjligt, men det var fruktligt vanskeligt. Och ringde du från Norge för exempel, så då gjorde jag igång, så la de på nästan i sinne. De trodde mig bara sådana som skulle pressa dig för peng.
0: Oh.
1: Luriga.
0: Ja.
1: Ja. Och Lars, han hade så många slika erfaringar, så han allierte sig med folk där borta som liksom kunde framställa det här på en vänlig form då, och förklara att det inte kostar något att ge dessa informationer och inte är det något förbrytarregister de ska bygga upp. Men när det är sagt, så måtte vi alltså ha hjälp ifrån övrigheten där borta. Så utan att förnärma någon, så må jag nog säga att det hade inte med haft en sågning på topp i det amerikanska systemet. Han hette Walter Mondale och var vicepresident i USA. Så hade vi självsagt inte fått tillgång till Lucka arkiv. Han öppnade arkiv i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois. Och det var alltså som en julegåva för han Lars. Då fick han då han manglade på dig som ellers inte hade varit nämnd i boken.
0: Men då har du snackat om Lars. Kolla ellers var detta här byggt upp, organisering av dessa böcker i den. Han var inte alene.
1: Nej, det var inte han. Och du kan säga det att det, med de fem första, band 1-5, till och med Jostedal, så var han alene författare. Men då hade vi alltså nämnde, byggda boknämnde här i Luster för kvarta och bindi. Då kunde det vara fem, sex personer som allesammen var intresserade i släktsforskning och historia. Lars, han var inte så fryktligt intresserad i gassåga eller gasshistorien, så då tog han, kan man säga, då han följde att han måtte ha med, så att det gav mening. Men på släktshistorien så var ju han som sagt för och banebrytande i Norge. Han gav sig inte på ett nej, eller det vet jag inte, eller det huxar jag inte. Nämnden var viktiga, och jag har allerede sagt att för exempel i USA så byggde ju med här i Luster, men byggde ju faktiskt upp Sognefjordlaget i Amerika med den, ska man säga, tanken om att detta är vi helt avhängiga och ska vi lyckas att få tag i informationen om mängder.
0: Så kom man Terje in i bilden.
1: Och då var ju en slags förstärkning som jag följde var väldigt påkrävande, för Lars fick lite kritik på de fem första, och då tår jag att säga nog. Han fick lite kritik på de fem första för att han var inte så upptäckt av kultursåga eller gassåga. Och han Terje, han var ju historiker, han var inte släktsgranskare. Så han blev headhuntad delvis genom arbetet som med ifrån administrationen i kommunen hade lagat till. Hans Lavål för exempel var en nyckelperson i detta arbete. Han hade som nedtrappning ifrån formanskapssekretärjobben och vara assisterande bygdebokskrivare på kulturkontoret. Och när han då följde att nu är min tid snart ute, jag är pensionistsal till mig en gång, så jag skulle ju inte vara här heller. Så då var han Terje Joranger en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen kan man säga på det historiska, kulturhistoriska området in.
0: De första böckerna utsälda, blir det nya upplag?
1: Nej, detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Och det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och byggda böcker och lokalhistoriska böcker, årböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och visst vi nu tar de 4-5 sista så har vi palle med böcker att. Så det säger något om att det kanske inte är något för yngre folk att köpa byggda böcker. Jag vet inte helt 100% säkert, men det har liksom det har varit en typ av gränsa som jag upplever. Och vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
0: Men slags så de så vill på sig på var ålder och uppåt. Är det varit mer intresse för släktforskning bland dig?
1: Absolut.
0: Men
1: där tror jag gav mer på att de likar och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanke för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bästefar som hade börjat att skriva detta här på. Han var förresten tillsatt på Sorenskrivarkontoret i Solvorn och likte att skriva om sina folk och förfäder och också ungvärlden deras att igen och släkt något. Så han hade ett manus och på arveuppgäret efter han så bara spörsmål, ja, vem vill ha detta? Ingen. Så landade det alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälp mig. Här sätter jag med ett handskrivet manus, eller det var nog inte handskrivet, men en maskinskrivet manus som ingen vill ha, men som är helt nyckelinformation om våra folk. Så täcker jag alltså kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hade utvecklat ett släktsdataprogram för datamaskiner. Själv sagt måtte jag ha programmet och började att mata detta här Family Edge Plus, heter det. Började att mata det med de datan som jag hade fått i för bästa hand. Men då såg jag alltså hur lättvint detta är om du vill driva det stort. Och då kan det ju hända att det andra här i Lyster också som har erfart lite kort att med hjälp av datateknologin så kan du alltså överföra eller transformera släktsdata också text om folk i, och du kan bygga dig upp egna släktsträ och släktsgrejer. Böcker har ju detta här på en litet annan måte. Så om du eller någon av andra här nu skulle liksom finna ut av sina förfäder så må de kanske inom 3, 4, 5, 6 böcker för att få sitt detta här på en måte ihop. Och där är tungvint. Och särskilt hvis du är en datafrik ungdom på 20 år, ikke sant? Har inte tid till släkt, vet du.
0: Ja. Jag spör om intresse för släktsforskning, men kolla ser det med intresse för norska amerikanare.
1: Ja, kolossalt.
0: Ja.
1: Där är det. Så bara i sommar, eller jag brukar registrera hur många slike hänvändelser du svarar på i förhåll till att ge dig tips om hur du ska resa eller komma till. Anten det nu är Høyanger eller Solund eller Luster eller Aurland så sätter jag mig ett register över hela fylket, eller Sogn då först och främst. Och så jag är inte arbetsledig kan du säga när det är hög säsong för slikt och det är januari, februari, mars då planlägger jag turen sin till sommaren, någon björn för men de allra flesta är på topp i januari. Och då tycker jag är väldigt givande för att när du är kommen dit hen att du är fjärn ifrån Norge, du är fjärn ifrån släkt i din familjen din, och likaväl är intresserad i att veta hur du kommer ifrån. Det förtjänar en medalj. Det är fantastiskt att kunna hjälpa dig.
0: Hur många turer har du haft i Amerika?
1: Jag summerte det med någon lokal här nu till jul. Nej, det har varit en 28 turer. Det har nog det. Alla har inte varit lika, kan säga, präga av släktsgranskning eller släkting. Men jag komponerar turer. Och då gör jag för andra också, så att de vet att jag har lite pejling. Så då spör de kastela luft för oss att resa, hvis de ska träffa släktingar. Men turen har varit berikande på två måter. Det ena är att, i alla fall för mitt vidkommande, så lagde jag arrangemang där hver gång bussen stoppade så var det någon jag kunde träffa som hade en eller annan tillhörsel i sogn eller luster. Då kan jag nog kanske kryddra detta här med då, att ett av de mest speciella stopp jag gjorde i Minneapolis, då hade jag ansvaret för tre bussar, men de skulle i olika riktningar i Midtvesten. Den bussen som jag själv skulle liksom ha ansvaret för då, den skulle möta officiella representanter där borta i Minneapolis, St. Paul, med någon andra. Bland annat bussernas Arve Rønnøy, så han var med på den ene. Han skulle västöver in i Cowboyland. Och vi möttes på en stor parkeringsplats. Där var en sån restaurang som vi kunde ta lunch hvis vi ville det, eller bara mötas för att prata några minuter för bussaren skildes. Och jag gick in på restaurangen och spurade att vi kunde bara få komma in och prata inne. Det var sol och het vet du, ute, så var det inte så ville stå där när du är van till aircondition buss. Ja då, jag in och så satt det bara en person inne i den restaurangen. Jag tänkte, polisen vill den personen reagera när vi kommer 80-90 galna sågningar och ska prata sågning här. Så jag gick bort till honom, jag var en damma, och liksom ville be om undskyldning för att jag kanske kom till att laga lite stöj. Och så visste det sig alltså att det var en gopna-jenta.
0: Nej.
1: Hon heter Maria Sandvik och är en nationalhelt i Minnesota. Där var det ju självsagt klara att vara lite kort. I sin ungdom så var hon en villig jenta och reste kanske på trass eller sånt härifrån. Men hon grundlade en typ av menighet i centrum av Minneapolis som egentligen var kun tilltänkt folk som inte hade en plats att bo. Uteliggare, kriminella. Hon var en ängel för att säga det. Och då har hon varit huxa för i Amerika också. Så dina jenta eller damma, hon satt alltså inne på kaféen och jag sa självsagt när jag skönte att hon hade norske ane, så sa jag att jag kommer ju ifrån Gaupne, och då grät hon.
0: Stackar. Sammanträff.
1: Ja.
0: Med bryta en gång till med nästa musik kanske. Vad vill du höra då?
1: Nej, men då må vi ha Norskedalen trio. Detta här är ett en sån folkmusik upplägg som utvandrare norrmän har gjort det en speciell sak i Midtvesten. Och det fantastiska var alltså att ledaren för denna trio, en man, han fortalde mig på gebrocken norsk, sågning norsk, att de var alltså utsändningar ifrån det officiella Amerika till en folkemusikkonsert i Italia i Europa, och spelade alltså sin, ska man säga, version av norsk traditionell musik. Och det är Norskedalen trio. Jag har inte akkurat bestämt mig för vad som är bäst att framföra för ditt publikum här i radioen, men jag ser ju här att de har en norsk popvals, så det kallar det då. Den kan man pröva.

0: Ja, där får man säga tack till han, till han Vebjörn Åsen. Och så var det då gruppa, hette gruppa Kvilelevs må tro, eller hette Rotlevs, och så hette låten Kvilelevs antakeligvis. Så det, det tack till Ricka. Kristen, du, tek oss med vidare du.
1: Yes, tek med vidare jag med Reise på Gere, 50-års jubileet på hotellet. Och där har vi haft något för, och det är han Peder och han
0: Olav.
1: Olav som har historik och nu fortsätter med vidare där med sluta en gång för.
2: Alltså det var då i 75 tanta en av Olav som hade drevet Solvang pensionat och dödde då. Det var då en, ett pensionat och en kafé med 5 gäster om. Så var det det var ja, 5 rom på pensionatet och kaféen hade 1 stort bord, 6-mansbord och 4 eller 5 små bord. Det var en väldigt stor kafé, men kaféen var ju allerede när jag var där. Inte så stora rosten, men institution. Själva pensionatet här uppe då var byggt i 1951. Och det var en plats för, ja, låt oss säga karan och främst i bygden. Så gärna kom här för, är det egentligen inte ner eller för långt ifrån?
3: Närmare.
2: Nej, det var en plats där karan och främst i bygden kunde komma inom när det var i byn. Och när i byn, det betydde att vara på Gärde. Då var det ofta fortställ och det var lasking. Och lasking är kanske lite slätt utdöjande nu, men det var uhyre väsentligt då med Olga Dreid. Självklart var det upp till lista. Inte minst många brevföljer som kom ifrån Åsjord. Ja, och här med kommer då på bildet så syner någon av dig som var nog så ofta kanske på kaféen. Målaren, skräddaren på Høygarden och AP i backarna och Olga bakom. Det är ett miljöbillet av dimensioner. Och då när jag laskade eller kortspelade 101 så var det enten 4 eller 6 man och det blev gärna spelt om patentsmörbröd där vinnarna spanderte på taparen. Och det kunde föregå mitt på dagen. Detta var en helt annan tid, där det för exempel i Trøndelag var 15 mjölkebönder som i princip hade lite frit i mitt på dagen. Och trots att vi kortspelare på gamla kaféen, det kunde vara Gråvakara, Myrehaugguta, Johan Silaite, AP i Backane, Brita Lars i Fåberg, Håkon i Kroken, gamle målaren Johnny Berge, Lars Esk och många flera. Och så var det ju på gamla kaféen och att ungdomarna i bygden ofta var på besök på kaféen i helgarna. Här är väl Lasse Espe, Sigvard Holmestad och Edvin Bøe. Men så tog nu Leila över och här är ett bilett ifrån Trull 81 Jostedals fotbollklubb. Det var fotbollfest och det var indelt i 3 nivåer med starta med tippekamp på kaféen. Och etterpå var det middag på kaféen och så var det avslutat med fotbollfest i ungdomshuset i Tverløyane. Det är ju inte helt officiellt, men ledelsen i klubben hade köpt en 4 flaskor Smirnoff som man hade när man kom ner i Tverløyane. Ja, och det var bröllop på gamle kaféen med Olga Freiv. Da brukte de enten flake eller dansa i Vestland av Sjur. Men etter Leila tok over, så var det ikke bröllop. Men det var gravferie, årmålslaget og andre sammenkomster. Og da kokte hun Lina Fjellvang og Jenny Røysi i kjelleren. Og Jenny er i kveld en liten klapp til henne. Og menyen var den samme som nå. Det var kjøttkake og svinesteik. Og når det var en minnestund etter gravferd, så måtte det ofte være flere bosetninger. Og da lette folk sitte på gjesterommet og vente på neste bosetning. Billettet her er fra gamle kaféen. Det er dopsfesten i Nakarin. Ja, og Leila skulle jo egentlig bli bonde. Og etter kort så var hun også det, i tillegg til hotellet. Og jeg bygde da Austriftsfjøs i 92, og utvida fjøsen i 2008. Ja, og Leila nevnte familie som er med og står bak. Her til vinstre er tre søstre Gjære.

0: karti. To so stupnice ze karti. Devaju se kad mohat i te kar prilikom dras i gamle kapte. To so da sve to je sen o bygde ne. O to so var det stor åpningsfest den 12 juli 1985. Hon fick då tillsammans fem gäster om i den gamla och nio i den nya. Och så var det festsal i källaren och kafferom i första högdi. Och detta här var ju kommit ett år eller två in i anläggsperioden. Så att ordentligt märkt var gott att det var verksamheten som brände och att anläggsfolk hade upp för både övernatting och servering. Och hon byggde då. Och på 80-talet så det är ju för så vidt för oss i vuxenåldern så är det inte så förlängd att säga, men det var ju lite andra tider. Det var för exempel säkert att visst du skulle eller inte, rättare sagt, har ni ett glas öl på en kaffe här i norska kommunen. Så måste vi köpa mat först då. Och ha avtalt. Och då har jag varit ofta, en ofta skev, en ofta bolla. Så var det ju säkert, tror jag inte alls var lika svårt när jag kom här. Körmen var lokala. Så den bollen måste ju utgatse den när jag hade gått på bönsen. Men det var en gekatsen, sa jag med, för att du hade kyl så du var så galet att korska bollen. Det var en särskilt god hjälp. Och på den tiden då så var det ju middagsarbeten där man kan då. Och en ny mening om med nybyggare, det var ju att det blev toppöl, fatöl och halvlitra. Och jag vet inte, en halvliter nog är säkert gott över 100 kronor. Och då kostar den 25. Så det är värt att fantasera om det här stället under åren. Men det som inte var så billigt, det var pengt, det kostade. Ränta i 85 var 15%. Och det skulle en del omsättning till att svara. Men det gick bra. Och så var det ju festsal då, borta i källaren. Och den blev ju flyttig drukta. Här är Hvis du ser den biletten på yngsta sidan, visst folk kan ta blicken vekk ifrån solen. Hvis du ser biletten da, Skona Café og Pensionat, bilett nummer 0001. Det er første biletten på første dansefesten i Lydbygda. Og den er jo Bjørn Bakken som har sendt til oss. Og på billetter så er jo pen og velstelt festdeltakere, så skal du alltid være med. Og så Jostra Skull og Bygdavis, de deler jo ut noen kaller for ESA-medaljen til folk som tjener det. Og da når Lydbygd var ferdig, så fikk hun leide den medaljen. Og det er en kort og grei begrunnelse. Dette kaller med frisk satsing og pågangsmot. Det er sant. Tilbake til dansefestene på 80- og 90-tallet. Det var jo på vinskeste gjerne så ser det Mittelmyr og Dale, som det kalles det. De spilte jo ganske ofte her. Og det var mange dansefester her da med anleggsfolk. Og du vet, det var jo, når du hadde 600 stort sett menn, uvandre i brakke og forskjellighet. Og det hadde frisk fri hverandre på helgen. så kom de jo på fest. Og det var jo litt, i hvert fall til sine tider, litt skjev kjønnsfordeling. Så det kunne jo bli litt ampert i den måten. Ikke slik at det var gale, men det var tendens av og til. Det gikk jo bra, det var jo nye folk og kjekke folk, og det skapte jo en god omsetning for dem selv. Det gjorde det. Så var det jo ta litt flere festbilletter. På Venstasjera, det er jo et bryllup. En bryllupsfest som var her. Og på høyresida er jeg fra en dansefest. Hvis du ser noe etter, i venstre hjørne, da sitter han Gunnar Stenge og spiller orgel. Og så ser du så vidt i gitaren på dagskram. Og de to spilte ofte her. Jeg hadde mange kvelder med danseglade folk her. Og så anlegget skapte jo litt annet trafikk og greier. De hadde jo masse overnattingsdøgn her. De hadde jo behov for korttidsbesøk, arbeidsfolk som skulle ha korttidsgrad og reparatører og alt mulig, administrasjon i bost og alt. Alt man tenkte jeg skulle ha kort tid. Og så hadde de jo sammenkomst av og til for arbeidsfolk. Så til å begynne til at det er leiling i startkraft i Gøpne, pluss en del syninger i Førstegruvatnet, og så er det de som var på skift i Visserøla-tunnelen. Så var samlet til mat og dette, og fagel påfølg, så det heter. Og så må man jo nevne selvfølgelig bingoene. Og bingoene er jo synonymt med Edmunds Lati. Han begynte vel med bingoene her på 90-tallet. Og held det fortsatt på. Og han er vel kanskje den bingo-generalen i Norge som slet det best an i omkringliggende bygde. Det var jo så masse folk fra alle bygdene i Sogn til bingo-pennene her. Og så det har vært både skikkelig og skikkelig populære. Og så etter hvert som tid gikk, så var det jo flere og flere som har merket til hotellet her, både i turistbransjen og i styring og styre og sted. Så i 2001 da fikk hun kommunen sin pris for årets bedrift. Og det var jo en stor hending og vel så fint. Nå til Kan Olav overratt.
1: Det ligger litt i kort i at Leila kan ikke ha all verdens mange hobbyer. Men hun har en, og det er dans. Og derfor så kommer nå en liten sekvens med folk fra Utdrag Spel og Danserlag, Else Marie spiller, og så er det to par som skal danse. Det er jo Leila sjøl og han Tormo, og så skal Oddbjørg og han Johannes oppleve. Else Marie starta med spilling, førespill, med Martin Hallberg, veldig tradisjonelt i Utdrag Spel. Og så spiller hun Leila valsen, så Else Marie komponerte til åpning på siste utbyggingen i 2003. Professor

0: De som har takket ja til å være med som utflytter Lystring denne gangen, det er deg, Robert Vigdal Søhol. Velkommen til Radio Lyster.
1: Hallo, hallo. Tusen hjertelig takk for det.
0: Ja, hvordan står det til?
1: Jo, her står det bra til. Nå har jeg akkurat kommet hjem etter å være ferdig på jobb. Så nå sitter jeg her klar for å skravle litt med deg.
0: Ja. Ja, vi får gå rett på saken. Hvor vokste du opp henne?
1: Jeg vokste opp i Solvorn, perla ved Lustrafjorden.
0: Hvordan var det?
1: Det var veldig, veldig kjekt. Solvorn er jo en lite bygd, så det var tette vennskap med både klassekamerater på mitt trinn og trinn under og over og alt sammen. Så det var egentlig veldig, veldig fin oppvekst. Kjenner jeg veldig, veldig glad og stolt over å ha hatt en så fin barndom.
0: Hvordan var det med fritidsaktiviteter?
1: Det var, sånn som jeg husker det, nå begynner jo dette å bli noen år siden, så var det kanskje ikke all verdens med utvalg. Det ble mest i friminuttet at vi hadde litt sånne forskjellige leker og sånt, og så var det helst fotball på Hafslo, tror jeg, de fleste var med på.
0: Mm. Men ungdomsskolen, hva var det da på Hafslo da?
1: Ja, det stemmer. Jeg gikk på Hafslo 8. til 10. klasse.
0: Ja, så da kom du i lag med gjengen der?
1: Ja, det var jo litt av en omveltning. Vi var jo i klassen i Solvorn, så var vi vel 6 stykker. Og så begynte vi i 8. klasse oppe på Hafslo, da var vi 30. Så det var jo en helt annen hverdag for oss som kom ifra Solvorn. Men, ja. Men det gikk noe greit da, og i 9. klasse så ble vi splittet i A og B, så da var vi 15, så da var det litt mindre.
0: Ja, ja.
1: Men det var voldsomt kjekt å komme til en litt større skole. Det var det.
0: Så du treffes der?
1: Treffes det veldig, veldig godt. Da var det flere hyggelige der, og både i samme kull, men også kullet opp for og under når vi kom i 9. klasse og litt sånt. Og ja, veldig, veldig kjekt og fin hverdag på Hafslo på ungdomsskolen, sånn som jeg husker da.
0: Men når du var ferdig med ungdomsskolen da, hva var det da?
1: Nei, da tok jeg meg en tur ut i Sogndal og gikk første året på videregående der. Så der kom det jo folk fra andre plasser også i Sogn, så jeg havnet i klasse med, som også var veldig kjekt. Og så begynte jo jeg med å bli litt rastløse, så da måtte jeg ta meg en tur til Førde. Der gikk jeg andre året på videregående. Og så gikk jeg da påbygging tredje året på Lyster videregående, så da var jeg tilbake etter på Hafslo, og avslutter det der.
0: Ja, det er det som jeg kaller husmorskolen for.
1: Det er helt riktig. Vi var siste kullet der, så var Røros faktisk. Det var voldsomt og voldsomt kjekt, og kom da flere innover fjorden også, som begynte der på tredje året. Så da var det flere lustringer og diverse som vi gikk i lag med. Det var veldig, veldig kjekt.
0: Var det der du bestemte deg for hva du skulle bli?
1: Ja, altså, jeg har jo jobbet med kunder og sånt hele livet, så jeg er veldig, veldig glad i folk, veldig glad i å snakke med folk.
0: Nei, Solvorn, hadde du noen sommerjobb der?
1: Ja, det stemmer. Jeg begynte karrieren min på kaféen i Solvorn og butikken, så det heter Linehagen Café. Det er mange, mange år siden, men ja, det var der jeg begynte.
0: Ja, stemmer. Jeg tar navnet, husker jeg.
1: Ja, hadde mange, mange år der nede, både på kaféen og i butikken, og da var det masse lokale ungdommer også ifra Solvorn som jobbet der, og så kom det litt Hafslo-bygninger også, vet du. De må jo få lov å komme der også. Så jeg husker at de kom med noen sånne her brosjyrer når det nærmer seg slutten av tredje året på videregående, og da er det jo sånn, ja, mange forskjellige høgskoler som kom og leverte reklame for seg, rett og slett. Og da var det noen retninger der som var mer interessante enn andre, ja. Da kan jeg være så ærlig å si.
0: Ja, var du 20 når du for over dammen, som jeg sier?
1: Ja. Ja, det stemmer da. Rett etter videregående på Hafslo, så begynte jeg på høgskolen ute i Sogndal, for jeg tenkte nå at ja, det noe greit å ta utdanningen i nærheten også, og i nærheten av familie og litt sånt. Men så fant jeg jo fort ut av at jeg nødt til å se litt mer av verden. Så i 20, ja, det var vel i 2015, da flyttet jeg til USA, og så bodde jeg der i ett og et halvt år.
0: Ja, hva spurte du henne da?
1: Da bodde jeg i Santa Barbara, heter det. Det en by utenfor Los Angeles i California på vestkysten.
0: Hadde det noe med skole å gjøre? Gikk du på skole da?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg gikk på sånne community college, som er en type høgskole som de har i USA da. Der gikk jeg i ett og et halvt år, og så tok jeg egentlig bare litt sånn masse forskjellige fag. Men det gikk noe mest i business og markedsføring og litt internasjonal business. Og, ja, en god blanding av det meste egentlig. Selv om jeg alltid har hatt en liten formening om hva jeg har planlagt å gjøre med resten av livet mitt. Men det var noe kjekt å prøve noe helt annet. En helt annen kultur, helt annet land, annet språk. Det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men hvordan kom dette i stand? Var det flere ifra Sogndal eller skolen? Og så resten, eller var du helt alene?
1: Nei, altså, det hadde seg sånn at jeg husker det som det var i år. Jeg satt og sendte noen meldinger til en annen som også er fra Solvorn, og så sa hun da at du må bare komme hit og begynne å studere her. Og så tenkte jeg, ja, da har jeg noe ene jeg kjenner i hvert fall som er borte i USA der. Så da tenkte jeg, jeg hiver meg rundt deg. Og så søkte jeg, og så kom jeg inn via et sånt byrå som hjelper skandinavere med å søke og bli akseptert inn på skole der da.
0: Ja. Men hvordan var en skoledag der borte? Det var undervisningen var på engelsk og selvsagt.
1: Ja, det stemmer. Det var jo mye, og de fagene som jeg valgte var internasjonale, så det var både nordmenn, svenska, danska, alt fra flere land i Europa, og så masse amerikanere selvfølgelig. Men det var en veldig vanlig dag med at man begynte på skolen i 8-9-tiden, og så hadde man noen forelesinger, og så var det lunsj i en helt vanlig kantina, og så var det noen forelesinger på ettermiddagen også, og så var det hjemme og lese og ja, være sosial med andre folk.
0: Ja, hvordan var helt på seg fritiden der borte, helga og slik?
1: Nei, vi bodde jo i litt forskjellig. Det var både store sånne leilighetskomplekser, og så var det også noen sånne små hus med bare flere rom, egentlig. Så det ble jo fort det at når det var flere skandinavere og litt sånt, der vi kunne snakke morsmål og litt sånt også, så var det fort at vi ble litt gruppe på det også. Men da var det gjerne å sitte og studere og sånt på kveldstid, eller så var man gjerne ute og ut og feire livet litt, hvis du kan kalle det da. Og så var det noe å se seg rundt. Altså, det var jo strand og palme og et helt annet klima og en fantastisk kystby, egentlig. Så det var jo mye spennende å se bare med å stikke ut fra egen leilighet også, sant? Og oppleve en annen hverdag.
0: Og så ikke være mer eller 20 år og reise alene og slik, det er tøft.
1: Ja, da, absolutt. Nei, men en tenker jo litt sånn at en har nå bare en sjanse i dette her, så da er det best å gjøre mest mulig ut av det, og det er jo kjekt å kunne mimre tilbake til det nå, og så ikke minst å snakke med, ha fortsatt kontakt med flere, sant, og mimre tilbake igjen til hva vi hadde da for da 10 år siden.
0: Ja. Men når du var ferdig bort i Amerika og kom hjem, hva kom du til da? Kom du hjem, som jeg har sagt?
1: Ja, da er vi jo kommet til 2016, ja, og da søkte jeg meg inn på Handelshøyskolen B i Bergen.
0: Ja, for det er Bergen du er nå.
1: Det stemmer. Mm. Det er helt riktig. Jeg er i Vestlandshovedstaden.
0: Ja. Men samme du kom at det var skole, men hadde du noe jobb også, eller? Var det bare skole, ja. Med deg?
1: Ja, jeg begynte på studiet i Bergen da i 2016, ja, og så gikk jeg vel et år eller to før jeg skaffet meg en deltidsjobb, og da begynte jeg å jobbe på en bensinstasjon her i Bergen. Och så var jag här där i, ja, jag tror det var lite år, 9 månader runt om där en plats, och så började jag att jobba i utelivsbranschen. Det var väldigt, väldigt käckt. En lärde väldigt mycket och jobba i utelivsbranschen på hur folk fungerar, för att säga sånt. Så det var våldsamt käckt givande och fick mig lite mer ansvar och sånt och framför bara och stå i baren. Så ja. Det var våldsamt lärorikt och våldsamt käckt.
0: Ja, men nu så du varit färdig med själva utdanningen. Hur sätter du att det med inte ett utdanning?
1: Bortsett från ett våldsamt studielån så sitter jag att det med 1,5 år med diverse fag från USA. Och så en bachelor i marknadsföringsledelse på BI. Och så då en bachelor till i det som jag visste skulle bli min jobb, och det är bachelor i eiendomsmegling.
0: Ja, men du var inom, helt på sig, var det ljus och ekonomi och det är mycket där, så kom in under där.
1: Absolut, och det är det som är så käckt då, med att det är en god utbildning och så är det en viktig jobb där man driver med också. Så då må man ha lite av både ljus och ekonomi och allt samman för att förstå och hur allt hänger ihop då.
0: Ja.
1: Så jag vill nog säga att jag sitter på en god utbildning och är väldigt förnöjd med alla dessa omvägarna jag har tagit för jag inte upp där jag är idag.
0: Ja, så du är eiendomsmäklare i Bergen?
1: Det är helt riktigt. Ja. Jag är eiendomsmäklare i Bergen på Haveldrevet Paunosi av 2021, tror jag. Ja. Så det börjar nog bli något i år dag.
0: Ja. Kolla, jag ser bostadmarknaden i Bergen, inte spörsel eller något.
1: I Bergen är det väldigt, väldigt bra. Så nu är jag till i centrum. Så det är nog lägenheter och sånt jag allra helst säljer på, både i centrum och i dessa bydelen runt om centrumkärna. Och det är våldsamt god stämning hvis du ska sälja bolig nu, alltså. Det är det. Men jag har haft god växt i boligmarknaden i fjol och förvänta bra tryck i år också. Det gör jag med.
0: Ja. En vanlig dag på jobben, då färder du med stresskoffert och dress, eller? Hur många dresser har du förresten?
1: Det börjar bli en del, men jag tänkte att jag skulle tälja över, men jag har inte kommit så långt ända, men det är nog säkert i mödlo 5 och 20, 25 kanske. Det är en del. Nej, alltså en vanlig dag, det är ju sånt att detta här är en väldigt flexibel jobb, så det är egentligen ingen dagar som är helt lika, men plejer nog att vara på kontoret i mödlo 8 och 9. Och så är det enten då rätt ut på kundemöte eller att sitta och snacka med existerande kunder som jag allerede har eller nya kunder. Och så är det gärna några budrunda och så är det papirarbete på slutna arbetsdagen. Och så när klockan närmar sig 4:30, då är det gärna ut och ha en ny visning. Och så är det hemmatte i 6-draget och så är det att jobba lite och så är det kväll.
0: Ja.
1: Så det är ingen dagar som är lika.
0: Vad är det så viktigt för dig i den här jobben?
1: Nej, alltså jag är lite som jag har pratat om också, jag är väldigt glad i folk. Och så kommunikation, det må ju gå bägge vägar när man ska ingå ett sånt typ av samarbete. Och så är jag väldigt upptatt av tillit. Med att jag kan stola på mina kunder och att de kan stola på mig. Och så har nog jag alltid trott på att hårt arbete och det att vara tillgänglig, det är något som en kan vinna på i det långa löpet, rätt och sätt.
0: Kolla, spur du är uppe i högblock som jag sagt.
1: Nej, alltså min första lägenhet var ute på Nordnäs, mitt i Smörja. Så där bodde jag i högblock, ja. Men nu har jag flyttat lite veck ifrån centrum, så nu bor jag, ja, det är väl 15 minuter i bil ifrån Torgallmänningen som är mitt i Smörja, ja. Och nu bor jag i lavblock med inte så allt för många naboer och stor trives i en lägenhet på cirka 40 kvadrat.
0: Ja, det är inte mer, nej.
1: Nej, det är just i Bergen.
0: Jag känner det.
1: Og visst at den, ja, når den alene, så ikke det alltid så enkelt å kjøpe noe dyrere.
0: Nei. Selv om du jobber mye, så har du noe litt fri. Og hva driver du med da?
1: Ja da, det har jeg. Nei, jeg noe så heldig at jeg har noe flere i omgangskretsen, så både jeg fra Solvorn og fra Sogn, så jeg prøver nå å få tiden til å strekke til med til å være litt med deg også, og så har jeg også flere studiekamerater og litt sånt, men vi har bare så og så mange timer i døgnet, så det blir ofte til at jeg bare tar med meg hunden min, og så går jeg en god tur, gjerne da enten i gaten her, eller opp på en av de 7 fjell. Der kan jeg også sette stor pris på sommerstid.
0: Ja, så du har selskap med en hund?
1: Ja, det har jeg.
0: Er du ofte hjemme til?
1: Ja, ifølge familien så er jeg nok ikke ofte nok hjemme. Det er jeg nok ikke. Men jeg prøver nå å komme cirka hver tredje måned, og så i hvert fall når det er høytid og sånt. Da er jeg på plass i Solvorn. Ja. Det er jeg. Mm.
0: Er det noe du savner hjemme ifra?
1: Altså, det blir jo litt det samme med at familie selvsagt, det er jo sånn at når den ikke ser sjåast hver dag, så er det noe fort at den begynner å tenke litt tilbake. Og så det er greit nok at vi har noe fjell her også, men det kan jo ikke målast med fjell i Indre Sogn, så klart at utsikt og fjell og familie, det er jo ting som en tenker på inn i mødlo, det er det. Og så kan man jo også tenke seg litt dette med stillhet og sånt. Nå har det jo blitt bedre når jeg har flyttet ut fra sentrumskjerna, men klart at det er stille og fredfullt, da kan man også savne inn i mødlo.
0: Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
1: Ja, altså, jeg har jo familie igjen i både i Solvorn og i Gotten og i Sogndal, så det må jo bli til både bestemor og mor og resten av familien. Så bor i Sogn, det må det bli.
0: Ja, og så skal du få velge deg i ønskeplata.
1: Ja, så kjekt. Jeg har tenkt mye på dette her, og ja, jeg har nå en musikksmak som pleier å være litt fartig, men jeg har sagt noe på hver gang vi møtes i fjor, og da er det jo en fyr fra Balestrand som har en låt som jeg tykker er veldig passende til min situasjon, og da flere som også har flyttet fra Sogn, og det er Kjartan Lauritsen sin Bygdagut.
0: Ja. Hvorfor akkurat
1: den? Ja, nei, det er en veldig, altså han synger jo om å flytte hjemme ifra, ikke sant? Og det kan jo være litt relaterbart, men på slutten av låten så tror jeg han ender opp med å flytte hjemme. Jeg kan nok ikke love at det ender sånn for meg dessverre, i hvert fall ikke i nærmeste fremtid. Men jeg tykker det var en fin sang som jeg håper flere kan relatere til også.
0: Ja, ja. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Tusen takk, veldig kjekt.

Mark Chestnut, en amerikansk countrysångare och låtskrivare. Han var född 1963 i Beaumont, Texas. Faren, han Bob Chestnut, han var sångare och platesamlare, så mesteparten av musikalsk inflytelse, där fick han därifrån. Somebody Save the Honky Tonks, Mark Chestnut.

Holly Dunn, hon var en amerikansk countrysångarinna född i San Antonio, Texas i 1957. Hon var bara 59 år gammal. Här är hon med There Goes My Heart Again.

så är det en countrysångare som heter Cliff Weddell och han har jag aldrig verken hört om eller läst om. Det enaste jag har funnit om han i farten är att han är sångare och låtskrivare och att han höll till i Nashville. Men synja, det kan han. Här med Drinking on an Empty Heart.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände vi 3 timmars slöjfe med repriser på inslag som har varit sänd på luft i löp av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som hade så stod för programledning i den kvällen.
1: Och han Harald,
0: och så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det är finska och John.

0: In i dag.
1: Mange gjester?
0: 51.
1: Var det du selv som ordnet med alt?
0: Ja, hun tante.
1: Ja. Hvis du hadde selskapet ditt da?
0: På hotellet her i Egypten.
1: Så da var det voldsomme feiring da?
0: Ja, det var så koselig. Alle sammen kom.
1: Ja.
0: I Bergen og Holmestrand og Kongsberg og Hamar og alle.
1: Store familie.
0: Ja, jeg er halvsøster på Nåki, og sikkert tante til noen.
1: Ja, det var kjekt, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Men ordføreren kom også?
0: Ja, men jeg sa til han at han kunne få middag, men han hadde ikke tid.
1: Nei. Ja, det var noe kjekt å få han på besøk.
0: Ja, det var en koselig karri. Jeg var lite, vet du, släker förut, men det gick fint.
1: Ja. Men 100 år, till att födla 100 år och vara så, ja, uppegående, för att bruka det ordet.
0: Ja.
1: Vad tycker du själv?
0: Nej, jag märker inte något.
1: Nej.
0: Nej. Jag är jättebra så här var det.
1: Ja. Kan du säga lite om uppväxten din? Hur växte du upp henne?
0: Bort i Hjogaden. Bara på Indrafsl. På en mindre gard.
1: Ja.
0: Ikke noe slike store gard, men vi hadde kyr og alle som skulle være.
1: Mm. Var det mange søsken?
0: Vi var da, og jeg var den andre.
1: Så det har vært litt ansvar på deg da med 10 stunder.
0: Antakelig.
1: På skolen da?
0: Ja, det var nok ikke at jeg likte meg så voldsomt.
1: Jo, ikke du?
0: Nei.
1: Likte var... bedre å arbeide?
0: Ja. Men Urnes läraren var, det var en morsom lärare. Han kom alltid och mednaden, ja, i natt har jag fått en grön kalv.
1: Aj.
0: Sa han kvar enaste dag.
1: Ja.
0: Det var bara för att vi inte skulle bli så nervösa, tack, jag vet inte.
1: Ja. Nej. Vad fag var du likte bäst då?
0: Nei, kjørkesåg og lankene og alt, det var ikke noe på.
1: Det var ikke det,
0: nei. Nei. Men heldig så gikk det noe bra.
1: Gikk det hver dag, eller?
0: Vi gikk an hver dag.
1: Hele skoletiden?
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Og når vi ikke var på skolen, så løp vi bare med hjemme og i fjøsene melka og styre og stelle.
1: Ja. Hadde det mye best?
0: Ja, vi hadde en 7-8 melkedyre, og så ungbeist, men vi hadde ikke søve, vi hadde en stund, men ikke alltid.
1: Nei. Når du vokste, så var det noe konfirmasjon, eller gikk for presten, så de sa da.
0: Ja,
1: ja. Hvordan var det?
0: Jo, det var langt, fra indre bodde på ytre.
1: Måtte du gå?
0: Gå, både vinter og sommer.
1: Ja. Hvor ofte var det da?
0: Ja, var jag ofta en gång i vecka eller en gång i månaden, detta där hos jag inte.
1: Nej, men det var ett helt stycke då.
0: Ja, visst var det där.
1: Ja.
0: För ute på Havslo hade så goda viner, och då fick man med oss en 10-öring för att man skulle få köpa där, som fick lite mat. Ja. Med mig bara då. Det
1: var bakar där, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Men konfirmation ellers då?
0: Ja, jag hade nog några, men inte så många.
1: Nej.
0: Jag hade tanta och bästa föräldrar och alls rätt.
1: Ja, men själva överhöring eller konfirmation var också på Havslo.
0: Ja, ja, jag hade också inte att det kom en spore med något, detta där.
1: Nej.
0: Huxar inte.
1: Det är släkt som de flesta glömmer ur, han trängde inte att bli 100 år för
0: nej,
1: det.
0: Nej.
1: Men prästanga då?
0: Ja, nej, jag fick mycket, jag fick klä, kjola och underklä och all släkt, och så fick jag några kronestitje.
1: Ja.
0: Och då, nej, det var inte så, så nu.
1: Nej.
0: En 100-lapp i dag, inte några, vet du.
1: Nej, det är inte det. Men gasarbete, där måste du vara med i, hade du var lite.
0: Ja, då. Det måste vara med i fjösen och mjölka.
1: Ja.
0: Och där tyckte jag det var fint att vi fick lära oss. För när vi var på möte så mötte vi ut, vet du. Och då var det nog gott att ha upplärning.
1: Ja.
0: Någon skulle dit.
1: Du var på stödlag?
0: Ja då. laga gammalost. Det er det beste pålegget jeg på oss.
1: Ja, så du liker det enda?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Telefon ringer, du er populære dama.
0: Nei, men nå er det nyårsdag og alt nå, jeg tror.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hvem var det de hadde stød til henne?
0: Det var i Røyteholdet. Fine støden med stygt navn.
1: Ja. Vet du hvor navnet kommer av?
0: Nei, ikke peiling.
1: Nei.
0: Så jeg forstår ikke at ikke de kunne finne et annet navn.
1: Ja. Men da måtte det gå.
0: Gå, og ja. Det var langt.
1: Men du gikk ikke med lokal dag?
0: Nei. Vi var på stød, vi var matlens. Og da var vi hjemme ditt mat.
1: Ja. Men du sa de lagde gammelost. Kan du si litt om hvordan de lagde den?
0: Det var om det er surmjelkra, vet du. Og så da kokte vi. Og når det begynte å koke, så lærte seg dette der oppe, vet du. Og da skulle han ta av og så ha i aska.
1: Ja.
0: Så da ble det ost.
1: Ja. Hvor lenge måtte det gå før du kunne ete den, husker du da?
0: Ja, det der var noen stunder. For da la vi en aska, så var han der til han var fast og fine. Og så la vi han på i hødla. Og så når det begynte å mugle rundt osten, da skulle ikke han ha vekk, da skulle han ha inn i osten.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Så det var med i modningsprosessen?
0: Ja. Og så da, hvis osten var tre farger inni, da var det sikkelost.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dette har ikke hørt om noen annen som laget gammelost.
0: Jo, vi laget bare det. Vi tykte det var letteste.
1: Ja.
0: Til å røre i osten og lage brimost, da ville de ikke med.
1: Nei. Var du alene på Størl?
0: Jeg og søsteren min.
1: Ja.
0: Men det var leirebudda jeg der.
1: Ja.
0: Ja da. Når vi var ferdige da, så var vi på kaffeselskap. Ja, jeg sleke.
1: Ja.
0: Hadde spandet til kaffe da, vet du.
1: Det hadde da noe fint da, utenom alt arbeidet.
0: Ja. Det var fine stødel, men som jeg sa, stiknet dem.
1: Ja.
0: Ja. Jeg kunne få litt finere.
1: Ja. Tente du noen plasser før du flyttet ut, eller?
0: Ja, jeg var nå på sanatorien.
1: Å ja.
0: Der var jeg 1,5 år. Jeg var på kjøkken, og jeg var sikker når noen hadde fri. Da var jeg i det arbeidet.
1: Ja.
0: Jo, der jeg likte meg godt. Men jeg likte ikke denne togbanen når jeg skulle ned og handle.
1: Nei.
0: Den likte jeg.
1: Det var vel denne flaken da, Gjedna?
0: Ja, men da når jeg var, da var hun innbygde.
1: Å ja.
0: Så da var hun noe bra, men jeg likte hun ikke likevel.
1: Nei.
0: Men det slik.
1: Men tente du på noen garer rundt omkring også, eller?
0: Ja, da. Jeg tente mange steder, jeg.
1: Ja.
0: Og så likte jeg best å være selvstendig. Jeg ville være jo eldre, slik at jeg fikk være med i husarbeid og ute og slik, så.
1: Det var mye mjelking der og da.
0: Ja, da. Ja. Det var så jeg hørte det på alle garer.
1: Men har du drevet med noe handarbeid da?
0: Å ja. Nå på slutten så sydde jeg slik i bonasømmer.
1: Å ja.
0: Ja da.
1: Da må du ha godt syn.
0: Ja, da sydde jeg mye. Og så lever jeg ute i Sondal på Pryden. Ja, da jeg ringde. Nå må du komme med en og jeg. Så da var ikke jeg hastig å si det. Da gikk lenge med hvitsøm.
1: Ja. Så da var det rett og slett bestidling derifra da?
0: Ja. Ja, men så sydde jeg til andre utenom og hvis de kom og spurte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du hadde nok å hange fingrene i da?
0: Ja, da var jeg satt og sydde og da tittet var moro da. Men jeg stekte finere håndarbeid.
1: Og så flyttet du vekk. Du flyttet til Årdal.
0: Ja. Og da var jeg i messa i 10 år. Og vekk 2 dager. Det var der jeg likte meg godt der. Masse folk fra alle kanter.
1: Men være vekke 2 dager i løpet av 10 år.
0: Ja.
1: Du må nå ha hatt de gode helser da.
0: Ja da, og jeg var aldri syke der.
1: Nei.
0: Och så om jag var lite förkjöla så gick jag på arbete, men de andra dag, då var jag hemma. Men det var inte egna. Men så var det inte Adlan likt att arbeta med. Nej. Och där är nog Adlestaden.
1: Där är Adlestaden, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det är släka. Man har kemi med det jag är i lag med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Men heller så gick det fint.
1: Så då flyttade du till Gottnatt lite på?
0: Ja. Och på Hässjabacken.
1: Ja.
0: Men varför vi kallade Hässjabacken, där var inte gick.
1: Nej. Det är många lugna napn runt omkring.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kan väl hända där förr i gamla dagar var det mycket hässja och runt om alla staden. Vet du. Ja. Kanske det var därför, jag vet inte. Jag spår en, men han visste inte att han hände.
1: Nej. Julafiring. Kolla så var det. Alltså, slaktade jag släck hemma på garn när du var jäntunga?
0: Ja. Han far och mor hade alltid två grisar. Och då slaktade två grisar och så en vetrung.
1: Ja.
0: Så han skulle ha mat hela sommaren, för då hade de inte tid till något dåligt i arbetet.
1: Kolla, så var det äldres till jul. Det var flappor och baking och släket en gång.
0: Ja då.
1: Ja.
0: Vi bakte två dagar kvar enaste var som vi skulle ha utöver sommaren.
1: Ja. Hade det, brukte det pote i flappor?
0: Ja.
1: Ja.
0: Pote och mjöl och vatten. Det där hos jag inte.
1: Nej. Men julafton då, var det samla hela gängen då?
0: Ja, då när vi var vecka så fick vi hemma till julafton och då var vi allesammen.
1: Kolla, svara med presanga?
0: Jo, då var det presang hela tiden. Men nu säger jag några stopp.
1: Några stopp, ja.
0: Ja, ja. Nej då. Jo, då var det alltid då. För då tyckte vi var fint att få allt då, vet du.
1: Men då var det väl att handla i Marifjöra då?
0: Ja.
1: Då var det mycket fint på boiden.
0: Ja, och nu är det att det enaste bo.
1: Nej. Släck som du kom till Hässjabacken, det var bara hus. Det hade inte något gar eller något.
0: Nej, då. Nej då hade vi hus och ställt och naboen var våldsomt koslig. Så där var inte gal att vara.
1: Nu när vi sitter här och snackar så är det mitt i Mödlo helgarden,
0: ja.
1: I Romjuli.
0: Mm.
1: Har du haft mycket besök gärna?
0: Ja, jag besöker titt ofta och folk inte man min och mine. Så det är inte farligt med.
1: Men jag spörs om jag ska runda av nu då, för att du nog var här inne här och vill det, vet inte om det är något matstyr snabbt, eller?
0: Nej, det är inte för att är halv fyra.
1: Halv fyra, ja.
0: Då är det middag.
1: Ja, ja. Jag spörs om de ska vaska då.
0: Ja, det är ingen som ska vaska, ja.
1: Ja. Mm. Trivs du här?
0: Jag lika med våldsomt gott.
1: Ja.
0: Våldsomt koselig folk.
1: Men då får jag bara säga tack för praten, Dag. Det var så intressant att höra det. Om vi kunde säkert prata i hela dagen.
0: Ja, ja då.
1: Mycket, det är långt liv då, var inte 100 år?
0: Ja då. Det är jag i familjen som har varit det.
1: Ja.
0: Men bestemor mig var från Havslo och hon var mest 100.
1: Ja.
0: Och hon låg hemma. Det är nog en hög alder till att bli släke, men jag mäskar inte något.
1: Nej. Men du snackade om att du skulle få en önskeplata. Vem är du har lust att höra?
0: Inte alls att spela med saker.
1: Ja. Vad ska man finna? Ja, det var ju Ingrid Ronneira. Kvicke, 100 år gammal dama. Och hon hade lyst att höra Indre Havslo spelmanslag. Och så var det lite snack om en melodi, en speciell melodi, men hon kom inte på namnet. Men jag lurar på om det kan vara en varkväll med en Ingvar Bergum. För hon nämnde namnet hans nog i gånger. Så något annat fann jag inte med... Så pass gammal som jag sagt. Det är väl ifrån revy så spelmanslaget hade. Men här kommer i hvert fall en vårkväll.

0: Det sägs i Fossetti, han är julemonus, kan det heter jag.
1: Ja, julemonus i Söver.
0: Ja, en Söverke tror en julemonus.
1: Ja.
0: Några middag kanske.
1: Kanske något spännande på fjärnsynet.
0: Ja. Mm. Det är säng och teg.
1: Ja.
0: Kvar blir räknat som världens äldste julehäfte.
1: Ja, och världens äldste julehäfte, det handlar om två släckes, om ska säga, små rabagasta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Min hästa. Nästan.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja, da war Olaf Nygaard.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig.
1: Tack. Det är Kakelina då?
0: Hej, korrekt. Ja,
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, Lita. Gott nytt år. Ha en god kväll.
1: Ligga där. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vi gör det. Då ska vi te med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har deltat upp i forskjellige ämnen och med musik i Mødlos. Intressant liv han har haft i jobbsammanhang och fritid idag. Erling Bjørnetun, du är kommen i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulera med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt glad. Ja.
2: Det var välförtjänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sant ska säga så var jag alltså relativt uvitande fram till nett för. Och varför, då fick jag liksom inte någon god förklaring på, för när jag själv hade med det här att göra så brukte jag alltid att ringa till vedkommande och förbereda personen då på att, eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det ett på, för han sa till mig nog, jag huxar när du ringde till mig, då sa du, står du eller sitter du?
2: Ja, men då får du ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla följs det?
3: Ja, då kan du nog säga nu då, och i ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig så gör det vedtaket. Och det är ju formanskapet i lysten. Så du kan säga att om nominationen är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad, så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft, att formanskapet är lyste, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen, lite om det.
3: Ja, då må jag nästan säga att för mitt vedkommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån jag var guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jammaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och släkt fanns det ju inte i Luster. Närast det var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar och lära något. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete, var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Fått något för och av ungdom. Så började på utdanning och reste väck. Men för jag liksom var färdig med dag så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna. För att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete för det som skulle bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. To änden var jag där, Torsson, bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskog, och han var väldigt inspirerande, för han sa då att, vet du, här på Torsson så hörde med på Vigra radio. När de hörde på FM-bandet eller på kortböljan. Och grunden till det är att det följde sig mycket mer knyttat till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom det projektet jag hade där borta. Og før jeg var liksom helt ferdig med da, så gikk det egentlig slag i slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent i Sverige og i Norge, Seinor. Og det er altså et prosjekt i forhold til det som vi kjenner herifra da, ungdomsaksjonen mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tok seg, med evaluering og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft og Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satse på det. Så den sommeren, eller våren, forsommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det er nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtte som heter Hege. Hun bor tøngst, så jeg ble i Norge. Og den sommeren kom jeg da til Luster og ble tilsettet her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben i resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei, så enkelt er det.
2: Hvordan har fått det til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg er veldig glad i folk. Og da å få være med og utvikle, for det da også er kultur. På engelsk, du sier med to cultivate, altså kultivere. Så da ble på en måte drivkraft her også at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næraste. De hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I alle fall ikke når jeg skulle det. Så bare den interessen, kan du si, så lå vi at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben slutta, det var minst like viktig som da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som da var skapte, den ligger faktisk i det som var fundamentet i min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt. Mm. Eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje?
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som er laget i Luster, og noe som er laget og en utvandret lystring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den ekte lystringen nå. Og da er han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nært forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme hos han, og spikket på instrument, han bygde fele for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke, for altså, de kjente meg, og da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme hos han, og pratet om barndommen sin, om livet sitt, og om sangen som han da hadde lært av sin far, som forresten var leiseg, fordi at vi hadde innført kirkeorgel i kirken vår. Han mente da at vi skulle synge. Så han, sa Ragnar opp, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt i tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar spiller.

0: Bygdebøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan starter det?
1: Han Lars og Jarl er jo kjende for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var framme fra Øyaren og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så han Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han fikk studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boki og Hafslo-boki før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de var i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg om inngå i et prosjekt sammen med Bondekvinnelaget for å begynne på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektsaga kunne lages, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrian i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere han Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik så, det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Luster kommunestyret, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-boki, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har det tatt så lang tid? Hva har vært største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antall utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noe snubletråder her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor, eller, så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede å ha han på besøk. Han bodde jo en del av oss da, når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var med folk i utlandet. Jeg husker en gang så hadde han inne en utvandret familie fra Norge som var i Saudi-Arabia, Kanada og ikke minst USA, der det var flest. Fordi at han hadde som en kanskje kongstanke at han skulle behandle alle likt. Så hun var jo så uheldig å bli kineser eller japaneser, ikke sant? Så fortjente du en plass i lustreboken. Men da så han ikke sa det, vet du, da er at det teker litt tid å få tak i deg.
0: Ja.
1: I hvert fall fullstendig.
0: Men hvordan har du funnet frem til alt borte i Amerika?
1: Det er altså en snøbadel som begynte å rudle, og jeg var nå litt involvert i det selv også, slik at jeg kjenner de folk som har vært informanter i Amerika. Mange av dem var, kan du si, frivillige i den forstand at han hadde ikke muligheten for å tilby dem noe honorar. Jeg tror kanskje han var med å dekke noen kjørerekninger, for du vet når du krysser det amerikanske kontinentet for å hente informasjoner i California, og du bor i Midtvesten, det teker noen dager og koster litt. Så, og da å ringe til amerikanere var nesten, det var ikke umulig, men det var fryktelig vanskelig. Og ringte du fra Norge for eksempel, så da gjorde jo jeg også, så la de på nesten i sinne. De trodde vi var sånne som skulle presse dem for penk.
0: Åh.
1: Luringa.
0: Ja.
1: Ja. Og Lars, han hadde så mange slike erfaringer, så han allierte seg med folk der borte, som liksom kunne fremstille dette her på en vennlig form da, og forklare at det ikke koster det noe å gi disse informasjonene, og ikke er det noe forbryterregister de skal bygge opp. Men når det er sagt, så måtte vi altså ha hjelp fra øvrigheten der borte, så uten å fornærme noen, så må jeg nå si da at det hadde ikke vi hatt en sogning på topp i det amerikanske systemet, han hette Walter Mondale og var vicepresident i USA, så hadde vi selvsagt ikke fått tilgang til lukka arkiv. Han åpnet arkiv i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois, og den, det var altså som en julegave for han Lars. Da fikk han da han manglet på de som ellers ikke hadde vært nevnt i boken.
0: Men nå har du snakket om Lars. Hvordan ellers var dette her bygd opp, organisering av disse bøkene? Han var ikke alene.
1: Nei, det var ikke han. Og du kan si det at med de fem første, band 1-5, til hjemme i Jostedal, så var han alene forfatter. Men da hadde vi altså nemnde, bygdeboknemnde, her i Luster, for hvert av bindi. Da kunne det være fem-seks personer, som alle sammen var interessert i slektsforskning og historie. Lars, han var ikke så fryktelig interessert i gasssoga eller gasshistorien, så da tok han, kan man si, da han følte at han måtte ha med, slik at det var mening. Men på slektshistorien så var jo han, som sagt, før og banebrytende i Norge. Han ga seg ikke på et nei, eller da vet jeg ikke, eller da husker jeg ikke. Nemnden var viktige, og jeg har allerede sagt at i, for eksempel i USA, så bygde jo vi her i Luster, vi bygde jo faktisk opp Sognefjordlaget i Amerika med den, skal man si, tanken om at dette er vi helt avhengige av, skal vi lukkes og få tak i informasjoner om mengde.
0: Så kom han Terje inn i bildet.
1: Og da var jo en slags forsterkning som jeg følte var veldig påkrevet, for Lars fikk litt kritikk på de fem første, og da tør jeg å si nå, han fikk litt kritikk på de fem første fordi at han var ikke så opptekende av kultursorger eller gasssorger. Og han Terje, han var jo historiker, han var ikke slektsgransker, så han ble headhuntet delvis gjennom arbeidet som vi fra administrasjonen i kommunen hadde laget til. Hans Lavold, for eksempel, var en nøkkelperson i dette arbeidet. Han hadde som nedtrapping fra formannskapssekretærjobben å være assisterende bygdebokskriver på kulturkontoret. Og når han da følte at ja, nå er min tid snart ute, jeg er jo pensjonistsalen til meg en gang, så jeg skulle jo ikke ha vært her heller. Så då vart han Terje Joranger en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen kan man säga på det historiska, kulturhistoriska området in.
0: De första böken utsälde, blir det nya upplag?
1: Nej, detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Och det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och byggda böcker och lokalhistoriska böcker, årböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och hvis vi nu tar de 4-5 sista så har vi palle med böcker att det. Så det säger något om att det är kanske inte något för yngre folk att köpa byggda böcker. Detta vet jag inte helt 100% säkert, men det har liksom det har varit en typ av gränsa som jag upplever då. Vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
0: Men slags så de som vill på sig på vår ålder uppover, är det varit mer intresse för släktsforskning bland dig?
1: Absolut.
0: Men
1: där tror jag går mer på att de lika och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag också var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanke för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bestefar som hade begynt att skriva detta här på. Han var förresten tillsatt på sorenskrivarkontoret i Solvorn och likte att skriva om sina folk och förfäder och också ungarn deras stat igen och släkt något. Så han hade ett manus och på arveuppgäret efter han så bara spörsmål, ja, vem vill ha detta? Ingen. Så landade det alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälp mig, här sitter jag med ett handskrivet manus, eller det var nog inte handskrivet, men en maskinskrivet manus som ingen vill ha, men som är helt nyckelinformation om våra folk. Så tog jag alltså kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hade utvecklat ett släktsdataprogram för datamaskiner. Själv sagt måtte jag ha programmet och började att mata detta här Family Edge Plus, heter det. Började att mata det med de datan som jag hade fått ifrån bestefar. Då såg jag alltså hur lättvint detta är hvis du vill driva det stort. Och då kan det ju hända att det andra här i Luster också som har erfart lite kort att med hjälp av datateknologin så kan du alltså överföra eller transformera släktsdata, också text om folk i, och du kan bygga dig upp egna släktsträ och släktsgrejer. Böcker har ju detta här på en lite annan måte. Så om du eller någon av andra här nu skulle liksom finna ut av sina förfäder så må de kanske inom 3, 4, 5, 6 böcker för att få sitta det här på en måte ihop. Och där är tungvint. Och särskilt hvis du är en datafrik ungdom på 20 år, ikke sant? Har inte tid till slikt, vet du.
0: Ja. Jag spör om intresse för släktsforskning, men kolla ser det med intresse för norska amerikanare.
1: Ja, kolossalt.
0: Ja.
1: Ja, det är det. Så bara i sommar, jag brukar registrera hur många slike hänvändelser du svarar på i förhåll till att ge dig tips om hvem ska resa eller komma till. Anten det nu är Høyanger eller Solund eller Luster eller Aurland. Så ser jag med ett register över hela fylket, eller sogn då, först och främst. Och så jag är inte arbetsledig kan du säga när det är hög säsong för slikt. Och det är januari, februari, mars. Då planlägger jag turen sin till sommaren. Någon blir för, men de allra flesta är på topp i januari. Och då tycker jag är väldigt givande. För att när du är kommit dit hen att du är Du är fjärn ifrån Norge, du är fjärn ifrån släkt i din familjen din. Och lika väl är intressant att veta hur du kommer ifrån. Där förtjänar en medalj. Det är fantastiskt att kunna hjälpa dig.
0: Hur många turer har du haft i Amerika?
1: Jag summerade med någon lokal här nu till jul. Nej, det har varit en 28 turer. Det har nog det. Alla har inte varit lika, kan säga, präga av släktsgranskning eller släkting. Men jag komponerar turer. Och då gör jag för andra också, så att de vet att jag har lite pejling. Så då spör de kastela luft för oss att resa, hvis de ska träffa släktingar. Men turen har varit berikande på två måter. Det ena är att, i alla fall för mitt vidkommande, så lagde jag arrangemang där hver gång bussen stoppade så var det någon jag kunde träffa som hade en eller annan tillhörsel i sommen eller lustar. Då kan du nog kanske kryddra detta här med då, att ett av de mest speciella stopp jag gjorde i Minneapolis, då hade jag ansvaret för tre bussar, men de skulle i olika riktningar i Midtvesten. Den bussen som jag själv skulle liksom ha ansvaret för då, den skulle möta officiella representanter där borta i Minneapolis, St. Paul, med någon andra. Bland annat bussernas Arve Rønnøy, så han var med på den ene. Han skulle västöver in i Cowboyland. Och vi möttes på en stor parkeringsplats. Där bara en sån restaurang som vi kunde ta lunch hvis vi ville det, eller bara mötas för att prata några minuter för bussaren skildes. Och jag gick in på restaurangen och spurade att vi kunde bara få komma in och prata inne. Det var sol och helt vart ute, så var inte alldeles så ville stå där när du är vant till aircondition buss. Ja då, jag in och så satt bara en person inne i den restaurangen. Jag tänkte, polisen vill den personen reagera när man kommer 80-90 galna sågningar och ska prata sågning här. Så jag gick bort till honom, jag var en damma, och liksom ville be om undskyldning för att jag kanske kom till att laga lite stöj. Och så visste det sig alltså att det var en gopna-jenta.
0: Nej.
1: Hon heter Maria Sandvik och är en nationalhelt i Minnesota. Där var det ju självsagt klar av henne lite kort. I sin ungdom så var hon en villig jenta och resten kanske på trass eller sånt härifrån. Men hon grundlade en typ av menighet i centrum av Minneapolis som egentligen var kun tilltänkt folk som inte hade en plats att bo. Uteliggare, kriminella. Hon var en ängel för att säga det. Och då har hon varit huxa för i Amerika också. Så dina jenta eller damma, hon satt alltså inne på kaféen och jag sa självsagt när jag skönte att hon hade norske ane, så sa jag att jag kommer ju ifrån Gaupne, och då grät hon.
0: Stackar. Sammanträff.
1: Ja.
0: Med bryta en gång till med nästa musik kanske. Vad vill du höra då?
1: Nej, men då må vi ha Norskedalen trio. Detta här är ett sånt folkmusik upplägg som utvandrare norrmän har gjort det en speciell sak i Midtvesten. Och det fantastiska var alltså att ledaren för denna trio, en man, han fortalde mig på gebrocken norsk, sågning norsk, att

0: kanskje litt slik utagjende nå, men det var uhyre vesentlig da med Olga Dreit. Selvsagt var det også turister, ikke minst mange bredfølger som kom fra Norsfjord. Ja, og her er vi kommet da på bildet, så syner noen av de som var nok så ofte kanskje på kaféen. Målaren, Skreddaren på Øygarden og AP i bakkene og Olga bakom. Et miljøbillet av dimensjoner. Da når jeg lasket eller kortspillet 101, så var det enten 4 eller 6 mann, og det ble gjerne spilt om patentsmørbrød, der vinnerne spanderte på taperne. Og det kunne foregå midt på dagen. Dette var i en helt annen tid, da det for eksempel i Trøndal var 15 melkebønder som i prinsippet hadde litt fritid midt på dagen. Og trådtunge kortspillere på gamle kaféen, det kunne være Gråvakara, Myrehaugguta, han Johans i Leite, AP i Bakkane, Brita Lars i Fåberg, Håkon i Kroken, gamle målaren han Johnny Berge, Lars Esp og mange flere. Og så var jo slett på gamle kaféen også at ungdommene i bygde ofte var på besøk på kaféen i helgene. Her er vel han Lars Espe, Sigvard Holmestad og han Edvin Bøe. Men så tok nå Leila over, og her er et billett fra Trulle 81, Jostedals fotballklubb. Det var fotballfest, og det var inndelt i 3 nivåer. Vi startet med tippekamp på kaféen, og etterpå var det middag på kaféen, og så var det avsluttet med fotballfest i ungdomshuset i Berløyene. Det er jo ikke helt offisielt, men ledelsen i klubben hadde kjøpt inn 4 flasker Smirnoff som vi hadde når vi kom ned i Berløyene. Ja, og det var bryllup på gamle kaféen med og Olga Breiv. Da brukte jeg enten flake eller dansa i Vestdalen av Sjur. Men etter Leila tok over, så var det ikke bryllup. Men det var gravferie, årmålsdager og andre sammenkomster. Og da kokte hun Lina Fjellvang og Jenny Røys i kjelleren. Og Jenny er i kveld en liten klapp til henne. Og menyen var den samme som nå. Det var kjøttkake og svinesteik. Og når det var en minnestund etter graf her, så måtte det ofte være flere bosetninger. Og da lette folk sitte på gjesterommet og vente på neste bosetning. Billettet her er fra gamle kaféen, det er dopsfesten i Nakari. Ja, og Leila skulle jo egentlig bli bonde. Og etter kort så var hun også det, i tillegg til hotellet. Hun bygde da Austriftsfjøs i 92, og utvidet fjøsen i 2008. Ja, og Leila nevnte familie som er med og står bak. Helt vinstre er 3 søstre Gjere, Leila, Mai-Karin og Astrid. Og så er det da døtrene inna Leila her nede, Anne, Marte og Karin. De har, som Leila sa, vært viktige i dette her, dine bedriften her. Nå til kampeter øvrig.
1: Ja, da er vi kommet til 1985, for da stod nybygget ferdig. Det var jo slik at du hadde etter hvert for liten plass i gamle kaffe, ja. Så da ble det sett i seng og bygde nytt. Och då var det stor öppningsfest den 12 juli 1980. Hon fick då tillsammans fem gäster om i den gamla och nio i den nya. Och så var det festsal i källaren och kafferom i första högden. Och detta här var ju kommit ett år eller två in i anläggsperioden. Så att jag inte märkade gott att det var verksamheten som brände och att anläggsfolk hade upp för både övernattning och servering. Och byggde då. Och på 80-talet så det är ju för så vidt för oss i Vaxenhåll på säkerhet och förlängelsen, men det var ju lite andra tider. Det var för exempel så att hvis du skulle eller inte, rättare sagt, har du ett glas öl på en kaffe här i Norska kommunen, så måste du köpa mat först då, och ha avtalt. Och då var det ofta, en ostaskev, en ostabolle. Så var det ju säkert, tror jag inte alls var lika svårt när jag kom här. Så den bollen måste ju ut till den när jag hade gått på bönsen. Men det var en jättesyn, säger jag mig, för att du hade kyl så du var så galet att korska bollen. Och för den tiden då så var det ju middagsarbeten där de kan då. Och en ny mening som kom med nybyggare, det var ju att det blev toppöl, fatöl och halvliter. Och jag vet inte, en halvliter nog är säkert gott över 100 kronor. Och då kostar han 25. Så det är värt att fantasera om för att Stefan har varit. Men det som inte var så billigt, det var pengar. Det kostade. Ränta i 85 var 15%. Och så det skulle en del omsättning till att svara. Men det gick bra. Och så var det ju festsal då, borta i källaren. Och den blev ju flyttig drukten. Här är, hvis du ser den biletten på yngsta sidan. Visst folk kan ta blicken väck ifrån solen. Biletten där, Skolan, Café och Pensionat. Bilett nummer 0001. Det är första biletten på första dansfesten i Lidbygda. Och den är ju Björk Backlund som har sänt till oss. Och på biletterna så är ju Pia och välställt festdeltagare. Det ska ju alltid vara här. Och så just när jag skulle bygga vis, där jag delar ju ut några kallar för Jesa-medaljen till folk som tjänar det. Och då när Nybygd var färdigt så fick hon lejda den medaljen. Och det var en kort och grej begrundelse. Detta kallar med frisk satsning och pågångsmot. Det är sant. Tillbaka till dansfesten i 80- och 90-talet. Det var ju på vinstkastigare så ser det Mittelmyr och Dale, som det kallas sig. Där spelte ju ganska ofta här. Och det var många dansfester här då med anläggsfolk. Och du vet, det var ju när du hade 600 stort sett män duande i Bracke och Beskällighet. Och det hade fritt i för i varannan för helg. så kom det ju på fest. Och det var ju lite i hvert fall til sine tider, det skjer jo kjønnsfordeling. Så det kunne jo bli litt annet på sine tider. Ikke slik at det var gale, men det var tendens av og til. Det gikk jo bra, det var jo nye folk og kjekke folk, og det skapte jo en god omsetning for dem. Det gjorde det. Så var det jo ta litt flere festbilletter. På Ingstadskjæra, det er jo et bryllup. En bryllupsfest som var her. Og på høyre siden er jeg fra en dansefest. Hvis du ser noe etter, i venstre hjørne, da sitter han Gunnar Stenge og spiller orgel. Og så ser du så vidt i gitaren på dagskram. Og de to spilte ofte her. Jeg hadde mange kvelder med danseklare folk her. Og så anlegget skapte jo mye annet trafikk og greier. Det hadde jo masse overnattingsdøgn her. De hadde jo behov for korttidsbesøk, arbeidsfolk som skulle ha korttidskrav og reparatører og alt mulig, administrasjon i bost og alt. Alt man tenker seg har kort tid, og så hadde de jo sammenkomst av og til for arbeidsfolk. Så til å begynne til at det er leiling i startplass i Gøpne, pluss en del syninger i Forstyrrevatnet, og så er det de som var på skift i Visserøla-tunnelen, som var samlet til mat og dette, og fagel påfølg, skulle jeg hette. Det er sant. Fagel påfølg. Og så må man jo nevne selvfølgelig bingoene. Og bingoene, det er jo synonymt med han er en slag tid. Han begynte vel med bingoene her på 90-tallet, og held det fortsatt på. Og han er vel kanskje den bingo-generalen i Norge som slet det best an i omkringliggende bygde. Han ble jo så masse folk fra alle bygdene i Sogn til bingo-kvendene her. Og så det har vært både skikkelig og skikkelig populære. Og først og tid gikk, så var det jo flere og flere som hadde merket til hotellet her, både i turistbransjen og i styring og styre og sted. Så i 2001, da fikk hun kommunen sin pris for årets bedrift. Og det var jo en stor hending, og vel så fint. Nå til kan Olav overraske.
0: Det ligger litt i kost i at Leila kan ikke ha all verdens mange hobbyer. Men hun har en, og det er dans. Og derfor så kommer nå en liten sekvens med folk fra Oppdragsspill og Danserlag, som Marie spiller, og så er det to par som skal danse. Det er jo Leila selv og han Tormo, og så skal Oddbjørn og han Johannes oppleve. Else Marie starta med spilling, førespill, med Martin Hallveig, veldig tradisjonelt i Østerdalsspill. Og så spela hun Leila Valsen, så Else Marie komponerte til åpning på siste utbygging i 2003. Vær så god.

0: De som hadde kaja til å være med som utflytter Lystring denne gangen, det er deg, Robert Vigdal Søhol. Velkommen til Radio Lyster.
1: Hallo, hallo. Tusen hjertelig takk for det.
0: Ja, hvordan står det til?
1: Jo, her står det bra til. Nå har jeg akkurat kommet hjem etter å være ferdig på jobb. Så nå sitter jeg her klar for å skravle litt med deg.
0: Ja. Ja, vi får gå rett på sak. Hvordan vokste du opp henne?
1: Jeg vokste opp i Solvorn, perla ved Lustrafjorden.
0: Hvordan var det?
1: Det var veldig, veldig kjekt. Solvorn er jo, det er jo en lite bygd, så det var tette vennskap med både klassekamerater på mitt trinn og trinn under og over og alt sammen. Så det var egentlig veldig, veldig fin oppvekst. Kjenner jeg veldig, veldig glad og stolt over å ha hatt en så fin barndom.
0: Hvordan var det med fritidsaktiviteter?
1: Det var, sånn som jeg husker det, nå begynner jo dette å bli noen år siden, så var det kanskje ikke all verdens med utvalg. Det ble mest i friminuttet at vi hadde litt sånne forskjellige leker og sånt, og så var det helst fotball på Hafslo, tror jeg, de fleste var med på.
0: Mm. Men ungdomsskolen, hva var det da på Hafslo da?
1: Ja, det stemmer. Jeg gikk på Hafslo 8. til 10. klasse.
0: Ja, så da kom du i lag med gjengen der?
1: Ja, det var jo litt av en omveltning. Vi var jo i klassen i Solvorn, så var vi vel 6 stykker. Og så begynte vi i 8. klasse oppe på Hafslo, og da var vi 30. Så det var jo en helt annen hverdag for oss som kom ifra Solvorn. Men, ja. Men det gikk noe greit da, og i 9. klasse så ble vi splittet i A og B, så da var vi 15, så da var det litt mindre.
0: Ja, ja.
1: Men det var voldsomt kjekt å komme til en litt større skole. Det var det.
0: Så du treffes der?
1: Treffes det veldig, veldig godt. Da var det flere hyggelige der, og både i samme kull, men også kullet opp for og under når vi kom i 9. klasse og litt sånt. Og ja, veldig, veldig kjekt og fin hverdag på Hafslo på ungdomsskolen, sånn som jeg husker det.
0: Men når du var ferdig med ungdomsskolen da, hva var det da?
1: Nei, da tok jeg meg en tur ut i Sogndal og gikk første året på videregående der. Så der kom det jo folk fra andre plasser også i Sogn, så jeg havna i klasse med, som også var veldig kjekt. Og så begynte jo jeg med å bli litt rastløse, så da måtte jeg ta meg en tur til Førde. Der gikk jeg andre året på videregående. Og så gikk jeg da påbygging tredje året på Lyster videregående, så da var jeg tilbake etter på Hafslo, og avslutta det der.
0: Ja, det er det som jeg kaller husmorskolen for.
1: Det er helt riktig. Vi var siste kullet der, så var Røros faktisk. Det var voldsomt kjekt. Da kom det flere innover fjorden også, så begynte der på tredje året. Så det var flere lustringer og diverse som vi gikk i lag med. Det var veldig, veldig kjekt.
0: Var det der du bestemte deg for hva du skulle bli?
1: Ja, altså, jeg har jo jobbet med kunder og sånt hele livet, så jeg er veldig, veldig glad i folk, veldig glad i å snakke med folk.
0: Nei, Solvorn, hadde du noen sommerjobb der?
1: Ja, det stemmer. Jeg begynte karrieren min på kaféen i Solvorn og butikken, så det heter Linehagen Café. Det er mange, mange år siden, men ja, det var der jeg begynte.
0: Ja, stemmer. Hatt av navnet, husker jeg.
1: Ja, hadde mange, mange år der nede, både på kaféen og i butikken, og da var det masse lokale ungdommer også ifra Solvorn som jobbet der, og så kom det litt Hafslo-bygninger også, vet du. De må jo få lov å komme der også. Så jeg husker at de kom med noen sånne her brosjyrer når det nærmer seg slutt og tredje året på videregående, og da er det jo sånn, ja, mange forskjellige høgskoler som kom og leverte reklame for seg, rett og slett. Og da var det noen retninger der som var mer interessante enn andre, ja. Da kan jeg være så ærlig å si.
0: Ja, var du 20 når du for over dammen som man säger.
1: Ja. Ja, det stämmer då. Rätt efter videregående på Hafslo så begynte jag på högskolan ute i Sogndal för jag tänkte nog att ja, det är nog rätt att ta utdanningen i närheten och gå i närhet av familje och lite sånt. Men så fann jag ju fort ut att jag är nött och så show lite mera av världen. Så i 2015 då flyttade jag till USA och så bodde jag där i ett och ett halvt år.
0: Ja, hur bodde du henne då?
1: Då bodde jag i Santa Barbara heter det. Det är en by utanför Los Angeles i Kalifornien på västkusten.
0: Hade du något med skola att göra? Gick du på skola då?
1: Ja, det gjorde jag. Jag gick på sån community college som är en typ av högskola som de har i USA då. Där gick jag i ett och ett halvt år och så tog jag egentligen bara lite sån massa olika fag. Men det gick nog mest i business och marknadsföring och lite internationell business och ja, en god blandning av det mesta egentligen. Själv om jag alltid har haft en liten förmening om vad jag har planlagt att göra med resten av livet mitt. Men det var nog käckt att pröva något helt annat, en helt annan kultur, helt annat land, annat språk. Det var våldsamt lärorikt och våldsamt käckt.
0: Ja, men kollas kom detta i stan var det flyer ifrån Sogndal eller skolan då, så resten var du helt alene?
1: Nej, alltså det hade sig sånt att jag huxade det som det var i år. Jag satt och sände några meldingar till Anais och Åge från Solvorn och så sa hon att du må bara komma hit och börja studera här. Och så tänkte jag, ja, då har jag nog en jag känner i alla fall som är borta i USA där. Så då tänkte jag, hiv mig runt dig. Och så sökte jag och så kom jag in via ett sånt byrå som hjälper skandinavare med att söka och bli accepterat in på skolan där då.
0: Men kolla en skola där borta. Det var undervisningen var på engelska och självsagt.
1: Ja, det stämmer. Det var ju mycket av de fag som jag valde var internationella. Så det var både norrmän, svenska, danska, allt ifrån flera land i Europa och så massa amerikaner självfølgelig. Men det var en väldigt vanlig dag med att man begynte på skolan i 8-9-tiden och så hade man några föreläsningar. Och så var det lunch i en helt vanlig kantina och så var det några föreläsningar på eftermiddagen och så var det hemmatte och läsa och ja, vara social med andra folk.
0: Ja, jag kollade fritiden där borta, helga och släck.
1: Nej, men bodde ju i lite forskjellig. Det var både stora sånne leilighetskomplexa och så var det också någon sånne små hus med bara flera rum egentligen. Så det blev ju fort det att när det var flera skandinavare och lite sånt där man kunde snacka morsmål och lite sånt också, så var det fort att det blev lite grupper på det också. Men då var det gärna att sitta och studera och sånt på kvällstid eller så var man gärna ute och fira livet lite, hvis man kan kalla det där. Och så var det nog att show sig runt. Alltså det var ju strand och palme och ett helt annat klima och en fantastisk kystby egentligen. Så det var ju mycket spännande att show bara med att sticka ut ifrån egen leilighet också, sant? Och uppleva en annan kvardag.
0: Och så inte vara mer eller 20 år och resa och lina släkt. Det är döft.
1: Ja, då, absolut. Nej, men en tanke är lite sån att en har nog bara en chans i detta här. Så då är det bäst att göra mest möjligt ut av det. Och det är ju käckt att kunna mimra tillbaka till det nu. Och så inte minst att snacka med, ha fortsatt kontakt med flera, sant? Och mimra tillbaka igen till KLS som jag hade där för 10 år sedan.
0: Ja. Men när du var färdig bort i Amerika och kom hemåtte, hur kom du till det? Kom du hemåtte som jag sagt?
1: Ja, då är jag ju kommit till 2016, ja, och då sökte jag mig in på Handelshögskolan B i Bergen.
0: Ja, för det är Bergen du är nu.
1: Det stämmer. Mm. Det är helt riktigt. Jag är i Västlands huvudstaden.
0: Ja. Men samma du kom att då var det skola, men hade du något jobb också, eller? Var det bare skolen,
1: ja.
0: Merek?
1: Ja, jeg begynte på studiet i Bergen da i 2016, ja, og så gikk jeg vel et år eller to før jeg skaffet meg en deltidsjobb, og da begynte jeg å jobbe på en bensinstasjon her i Bergen. Og så var jeg her der i, ja, jeg tror det var lite år, 9 måneder, rundt om der en plass, og så begynte jeg å jobbe i utelivsbransjen.
0: Hvordan var det?
1: Jo, det var veldig, veldig kjekt. En lærer veldig mye å jobbe i utelivsbransjen på hvordan folk fungerer, for å si det sånn. Så det var voldsomt kjekt givende, og fikk meg litt mer ansvar og sånt også, framfor bare å stå i baren. Så ja. Det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men nå som du har ferdig med selve utdanningen, hva setter du at med etter endt utdanning?
1: Bortsett fra et voldsomt studielån, så sitter jeg at med 1,5 år med diverse fag fra USA, og så en bachelor i markedsføringsledelse på BI, og så da en bachelor til i det som jeg visste skulle bli min jobb, og det bachelor i eiendomsmegling.
0: Ja, men du var innom, helt på å si, både jus og økonomi, og det å bytte der, så kom inn under der.
1: Absolutt, og det det som er så kjekt også med at det er en god utdannelse, og så er det en viktig jobb da vi driver med også. Så da må man ha litt av både juss og økonomi og alt sammen for å forstå hvordan alt henger ihop da.
0: Ja.
1: Så jeg vil nå si at jeg sitter på en god utdanning og er veldig fornøyd med alle disse omvegene jeg har tatt før jeg endte opp der jeg er i dag.
0: Ja, så du er eiendomsmekler i Bergen?
1: Det er helt riktig. Ja. Jeg er eiendomsmekler i Bergen på Haveldrevet Pauno siden 2021, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det begynner nå å bli noe i år da
0: også. Ja. Hvordan er bostadmarknaden i Bergen etter spørselen og slik?
1: I Bergen er det veldig, veldig bra. Så nå holder jo jeg til i sentrum, så det er noe leiligheter og sånt jeg aller helst selger på, både i sentrum og i disse bydelen rundt om sentrumskjerna. Og det er voldsomt god stemning hvis du skal selge bolig nå, altså. Det er det. Vi har hatt god vekst i boligmarkedet i fjor, og forventet bra trøkk i år også. Det gjør vi.
0: Ja. En vanlig dag på jobben. Nå ferer du med stresskoffert og dress, eller? Hvor mange dresser har du forresten?
1: Det begynner å bli en del, men jeg tenkte jeg skulle telle over, men jeg har ikke kommet så langt enda, men det er noe sikkert da, i mødlo 5 og 20, 25 kanskje. Det er en del. Nei, altså en vanlig dag, det er jo sånn at dette her er en veldig fleksibel jobb, så det er egentlig ingen dager som er helt like, men pleier nå å være på kontoret i mødlo 8 og 9, og så er det enten da rett ut på kundemøte eller å sitte og snakke med eksisterende kunder som jeg allerede har, eller nye kunder, og så er det gjerne noen budrunder, og så er det papirarbeid på slutten av arbeidsdagen, og så når klokka da nærmer seg 4:30, da er det gjerne ut og ha en ny visning, og så er det heimatte i 6-draget, og så er det å jobbe litt til, og så er det kveld.
0: Ja.
1: Så det er ingen dager som vi liker.
0: Hva er det som er viktig for deg i denne jobben?
1: Nei, altså, jeg er litt sånn som jeg har pratet om også, så er jeg veldig glad i folk. Og så kommunikasjon, det må jo gå begge veier når en skal inngå et sånn type samarbeid. Og så er jeg veldig opptatt av tillit, med at jeg kan stole på mine kunder, og at de kan stole på meg. Og så har nå jeg alltid tro på at det er hardt arbeid, og det å være tilgjengelig, det er noe som en kan vinne på i det lange løpet, rett og slett.
0: Hvordan bor du? Er det oppe i høyblokk, som jeg har sagt?
1: Nej, alltså jag min första lägenhet var ute på Nordnäs mitt i Smörja. Så där bodde jag i högblocket, ja. Men nu har jag flyttat lite veck ifrån centrum, så nu bor jag ja, det är väl 15 minuter i bil ifrån Torgallmänningen som är mitt i Smörja, och nu bor jag i lavblock med inte så allt för många naboer, och stor trivs i en lägenhet på cirka 40 kvadrat.
0: Ja, det är inte mer, nej.
1: Nej, det är just i Bergen.
0: Jag känner det.
1: Och visst att den, ja, när den är online så är det alltid så enkelt att köpa något dyrare.
0: Nej, själv om du jobbar mycket så har du nog lite fri. Och vad driver du med då?
1: Ja då, det har jag. Nej, jag är nog så heldig att jag har nog flera i omgangskretsen, så både ifrån Solvorn och ifrån Sogn, så jag prövar nog att få tiden att sträcka till att vara lite med dig också. Och så har jag också flera studiekamrater och lite sånt, men vi har bara så många timmar i dygnet, så det blir ofta till att jag bara tar med mig hunden min, och så går jag en god tur gärna då enten i gaten här eller upp på en av de sju fjäll. Där kan jag också sätta stor pris på sommarstid.
0: Ja, så du har sällskap med en hund.
1: Ja, det har jag.
0: Är du ofta hemma där?
1: Ja, ifølge familjen så är jag nog inte ofta nog hemma. Det är jag nog inte. Men jag prövar nog att komma cirka kvar tredje månad. Och så i varje fall när det är högtid och sånt. Då är jag på plats i Solvorn. Ja. Det är jag. Mm.
0: Är det något du saknar hemma ifrån?
1: Alltså, det blir ju lite samma med att familjen själv sagt, det är ju sånt att när den inte ser showast kvar dag, så är det nog först att den börjar tänka lite tillbaka. Och så det är grett nog att vi har nog fjäll här också, men det kan ju inte målas med fjäll i Indre Sogn, så klart att utsikt och fjäll och familje, det är ju ting som en tanke på in i mödlo, det är det. Och så kan man ju också tänka sig lite detta med stillhet och sånt. Nu har det ju blivit bättre när jag har flyttat ut ifrån centrumkärna, men klart att det är stille och fredfullt, där kan man också savna in i mödlo.
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
1: Ja, alltså jag har ju familj igen i både i Solvorn och i Gotten och i Sogndal, så det må ju bli lite både bestemor och mor och resten av familjen så bor i Sogn. Det må det bli.
0: Ja. Och så ska du få välja dig i önskeplata.
1: Ja, så kjekt. Jeg har tenkt mye på dette her, og ja, jeg har nå en musikksmak som pleier å være litt fartig, men jeg så nå på hver gang vi møttes i fjor, og da er det jo en fyr fra Balestrand, så har jeg låt som jeg tykker er veldig passende til min situasjon, og da flere som også har flyttet fra Sogn, og det er Kjartan Lauritsen sin Bygdagut.
0: Ja. Hvorfor akkurat
1: den? Ja, nei, det er en veldig, altså han synger jo om å flytte hjemme ifra, ikke sant? Og det kan jo være litt relaterbart, men på slutten av låten så tror jeg han ender opp med å flytte hjemme. Jeg kan nok ikke love at det ender sånn for meg dessverre, i hvert fall ikke i nærmeste fremtid. Men jeg tykker det var en fin sang som jeg håper flere kan relatere til også.
0: Ja. Da får du tusen takk for praten.
1: Tusen takk, veldig kjekt.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med reprise på inslag så har varit sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft i den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som stod för programledning i den kvällen.
1: Och
0: så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det finns gar

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olav Nygård.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig.
1: Tack. Det är Katilin och då?
0: Hej, korrekt. Jag
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, Lita. Gott nytt år. Ha god kväll.
1: Ligg med dig. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vidare. Då ska vi te med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har delta upp i forskjellige ämnen och med musik i Mödlås och intressant liv han har haft i jobbsammanhang och fritid idag. Erling Bjørnetun, du är kommen i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulerar med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt glad. Ja.
2: Det var välförtjänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sant ska sägas så var jag alltså relativt uvitande fram till nätt för. Och varför? Där fick jag liksom inte någon god förklaring på. För när jag själv hade med det här att göra så brukte jag alltid att och ringa till vedkommande och förbereda personen då på att eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det ett på. För han sa till mig nu, jag huxar när du ringde till mig, då sa du, står du eller sitter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla följs det?
3: Ja, då kan jag nog säga nu då, och i ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig så gör det vedtaket. Och det är ju formanskapet i Lyste. Så du kan säga att om nominationen är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft. Att formanskapet i Lyste, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen. Lite om det.
3: Ja. Då må jag nästan säga att för mitt vedkommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån att vara guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jämaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet till att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och slikt fanns det ju inte i Lyste. Näraste var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar och lära något. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete, var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Få till något för och av ungdom. Så begynte på utdanning och reste väck. Men för jag liksom var färdig med dag så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna för att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete för det som skulle bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. To änden var där, Torsson, bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskog, huxar, och han var väldigt inspirerande för han sa då att, vet du, här på Torsson så hörde med på Vigra Radio. När de hörde på FM-bandet eller på kortbölja. Och grunden till det är att de följde sig mycket mer knyttat till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom de projekt jag hade där borta. Og før jeg var liksom helt ferdig med, med da, så gikk det egentlig slag i slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent i Sverige og i Norge, Senor. Og det altså et prosjekt i forhold til det som vi kjenner herifra da, ungdomsaksjon mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tror jeg, med evaluering og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft og Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satse på det. Så den sommeren, eller våren, forsommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtter som heter Hege. Hun bor tøngst, så jeg ble i Norge. Og den sommeren kom jeg da til Luster og ble tilsettet her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben i resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei, så enkelt er det.
2: Hvordan har fått det til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg er veldig glad i folk. Og da å få være med og utvikle, for det da også er kultur. På engelsk så sier man to cultivate, altså kultivere. Så da ble på en måte drivkraft her også at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næreste. De hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I hvert fall ikke når jeg skulle det. Så bare den interessen, kan du si, så lå i at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben slutta, det var minst like viktig som da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som da var skapt, den ligger faktisk i det som var fundamentet i min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt, eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje?
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som er laget i Luster, og noe som er laget og en utvandret lystring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den ekte lystringen nå. Og da er han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nært forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme hos han, og spikket på instrument. Han bygde fele, for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke. For, altså, de kjenner med han, og da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme hos han, og pratet om barndommen sin, om livet sitt, og om sangen som han da hadde lært av sin far. Som forresten var lei seg fordi at vi hadde innført kirkeorgel i kirken vår. Han mente da at vi skulle synge. Så han, sa Ragnar, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt i tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar spiller.

Al Ketchum, han var en amerikansk countrymusiker och låtskrivare som startade karriären som 15-åring. Han dödde i 2020, 62 år gammal. Living life, loving you.

Mark Chestnut, en amerikansk countrysångare och låtskrivar. Han var född 1963 i Beaumont, Texas. Faren, han Bob Chestnut, han var sanger och platesamlar, så mesteparten av musikalsk inflytelse, där fick han därifrån. Somebody Save the Honky Tonks, Mark Chestnut.

Holly Dunn, hon var en amerikansk countrysångerinna född i San Antonio, Texas i 1957. Hon var bara 59 år gammal. Här är hon med There Goes My Heart Again.

Lonnie Spiker, han var född i Pennsylvania och växte upp med att höra på Merle Haggard, George Jones, Hank Williams och Marty Robbins. Dessa karlar har varit förebilder för många goda artister. Another Place, Another Time, Lonnie Spiker.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med repriser på inslag så har varit sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft den 2 januari. Och det var Jorun Grete och Mia och han John som stod för programledning i den kvällen.
1: Och
0: så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det är finska och John Hamlen.

0: Det säger sin fortsätt. Han är julemonus, vilket han heter.
1: Ja, julemodus i Söver.
0: Ja, i Söver, vilket tror jag, julemonus.
1: Ja.
0: Någon middag kanske.
1: Kanske något spännande på fjärnsynet.
0: Ja. Mm. Det är Sengotek.
1: Ja.
0: Kvar blir räknat som världens äldste julehäfte.
1: Ja, och världens äldste julehäfte, det handlar om två släckes, om ska säga, småra bagasta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vill hästa. Nästan då.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Du, snakka med Magni Olsen.
0: Ja.
1: Och jag tror det knallar topp.
0: Det här är korrekt, ja.
1: Mm-hmm, greit.
0: Ja, då har en god nyttår.
1: I like måte, ha en god kväll.

0: Olav Nygaard.
1: Ja.
0: Gott nytt år.
2: Gott nytt, Claudia.
1: Gott nytt år till dig också.
0: Tack. Där är Katelina då.
1: Hej, korrekt. Ja,
2: stämmer. Yeah.
1: Hallå, gott nytt år. Ha en god kväll.
0: Ligg med dig. Hallå.
1: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vidare. Då ska vi till med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har deltat upp i forskjellige ämnen och med musik i Mödlås och intressant liv han har haft i jobbsammanhang och fritid också. Erling Bjørnetun, du är kommen i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulerar med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt där. Ja.
2: Det var välförtjänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sant ska sägas så var jag alltså relativt uvitande fram till nätt för. Och varför? Där fick jag liksom inte någon god förklaring på. För när jag själv hade med det här att göra så brukte jag alltid att ringa till vedkommande och förbereda personen då på att eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det på. För han sa till mig nog, ja, jag huxar när du ringde till mig, då sa du, står du eller sitter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla följs det?
3: Ja, då kan du nog säga nog då. I ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig så gör det vedtaket. Och det är ju formanskapet i lysten. Så du kan säga att om nominationen är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft. Att formanskapet i Lustö, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen. Lite om det.
3: Ja, då må jag nästan säger då att för mitt vedkommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån att vara guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jammaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och släkt fanns det ju inte i Luster. Näraste var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar och lära något. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete. Jag var med och startade fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Få till något för och av ungdom. Så började på utdanning och reste väck. Men för jag liksom var färdig med dag så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna. För att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete. För där så skulle det bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. Två vänner var där, Torsson. Bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskog, husker jag. Och han var väldigt inspirerande, för han sa då att, vet du, här på Torsson så hör jag med på Vigra Radio. När de hörde på FM-bandet eller på kortbölja. Och grunden till det är att de följde sig mycket mer knyttat till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom det projekt jag hade där borta. Och före jag var liksom helt färdig med det år så gick det egentligen slag i slag. Så jag blev av alla med två andra norrmän för att starta upp organisationen som senare blev väldigt känd i Sverige och i Norge, Seinor. Och det är alltså ett projekt i förhåll till det som vi känner härifrån, ungdomsaktion mot sult på Sri Lanka. Så där var jag en sommar, tycks jag, med evaluering och det som var begynnelsen på detta projektet. Fick väldigt god uppföljning av Arne och Ragnhild Fjørtoft på Colombo. Och tyckte kanske detta var så spännande att jag hade lite lust att kanske satsa på det. Så den sommaren, eller våren, försommaren, så fick jag tillbå om att bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det är nästan så inte jag tår att säga det, så kan vi höra, men det avgörande var att vi hade en dotter som heter Hege. Hon bor tyngst, så jag blev i Norge. Och den sommaren kom jag då till Luster och blev tillsatt här.
2: När du startade på radhuset, tänkte du den gången att detta skulle bli jobben i resten av det yrkesaktiva livet ditt?
3: Nej, så enkelt är det.
2: Hur har fått det till att bli så många år?
3: Vet du, jag är väldigt glad i folk. Och det att få vara med och utveckla, för det också är kultur. På engelsk så säger man to cultivate, alltså kultivera. Så det blev på en måte drivkraft här också, att frivilliga organisationer trängde nytänkning, nyskapning, utveckling. Så ja, en gång jag skulle förklara detta här till mina närmaste. De hade ju självklart uppdagat att jag kom ju aldrig hem till middag, för exempel. I alla fall inte när jag skulle. Så bara den intressen, kan du säga, så låg i att det där som föregick inte klockan fyra då, när jobben slutade, det var minst lika viktigt så då att vara på radhuset eller vara på kontoret. Så den, kan du säga, givnaden och den intressen som då var skapte, den ligger faktiskt i det som var fundamentet i min ungdomstid. Alltså då att få laga något nytt. Mm. Eller vara med och skapa något nytt.
2: Mm. För mig går vidare till nästa tema. Så ska du få välja eget musik kanske.
3: Ja, jag har egentligen väldigt lust till att framhäva något som är lagat i Luster. Och något som är lagat och en utvandrad lustring. Så då tycker jag att vi ska börja med den äkta lustringen då. Och där är han Ragnar Vigdal, som jag också fick ett väldigt nära förhåll till. Han var lite grann handikappad. Han satt på kökengolvet när jag var hemma hos han och spickade på instrument. Han byggde fäle, för exempel. Och detta här fascinerade mig grådigt. Så jag uppsökte han mer än en gång för att snacka. För, alltså, de kände mig, då må du snacka med folk. Så vi satt på kökengolvet hemma hos han och pratade om barndomen sin, om livet sitt och om sangen som han då hade lärt av sin far.
2: Mm.
3: Som förresten var leisig för att vi hade infört kyrkeorgel i kyrkan bara. Han menade då att vi skulle synja. Så han sa Ragnar då, han likte att överdöva orgelen och det blev för hardt i tonesättet. Men det var en väldigt lärorik, intressant man att komma ner. Så där har vi en melodi som jag ska tära för han Ragnar spelar.

0: Bygdebøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan starter det?
1: Han Lars og Jan er jo kjende for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var framme fra Øyaden og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så han Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han tok studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boki og Hafslo-boki før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de ble i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg om inngå i et prosjekt sammen med Bondekvinnelaget for å begynne på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektshage kunne lages, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrianen i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik så det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Luster kommunestyret, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-boki, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har det tatt så lang tid? Hva har vært største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antall utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noe snubletråder her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor, eller, så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede å ha han på besøk. Han bodde jo en del i Oslo når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var med folk i utlandet. Jeg husker en gang så hadde han inne en utvandret familie fra Norge som var i Saudi-Arabia, Kanada og ikke minst USA, der det var flest. Fordi at han hadde som en kanskje kongstanke at han skulle behandle alle likt. Så hun var så uheldig å bli kineser eller japaneser, ikke sant? Så fortjente du en plass i lustreboken. Men da så han ikke sa det, vet du, det er at det teker litt tid å få tak i deg.
0: Ja.
1: I hvert fall fullstendig.
0: Men hvordan har de funnet frem til alt borte i Amerika?
1: Det er altså en snøbadel som begynte å rudle, og jeg var nå litt involvert i det selv også, slik at jeg kjenner de folk som har vært informanter i Amerika. Mange av dem var, kan du si, frivillige i den forstand at han hadde ikke muligheten for å tilby dem noe honorar. Jeg tror kanskje han var med å dekke noen kjørerekninger, for du vet når du krysser det amerikanske kontinentet for å hente informasjoner i California, og du bor i Midtvesten, det teker noen dager og koster litt. Så, og da å ringe til amerikanere var nesten, det var ikke umulig, men det var fryktelig vanskelig. Og ringte du fra Norge for eksempel, så da gjorde jo jeg også, så la de på nesten i sinne. De trodde vi var sånne som skulle presse dem for penk.
0: Åh.
1: Luringa.
0: Ja.
1: Ja. Og Lars, han hadde så mange slike erfaringer, så han allierte seg med folk der borte, som liksom kunne fremstille dette her på en vennlig form da, og forklare at det ikke koster det noe å gi disse informasjonene, og ikke er det noe forbryterregister de skal bygge opp. Men når det er sagt, så måtte vi altså ha hjelp fra øvrighet der borte. Så uten å fornærme noen, så må jeg nå si da at hadde ikke vi hatt en sogning på topp i det amerikanske systemet, han hette Walter Mondale og var vicepresident i USA, så hadde vi selvsagt ikke fått tilgang til lukka arkiv. Han åpnet arkiv i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois, og den, det var altså som en julegave for han Lars. Da fikk han da han manglet på de som ellers ikke hadde vært nevnt i boken.
0: Nå har du snakket om Lars. Hvordan ellers var dette her bygd opp, organiseringen av disse bøkene? Han var ikke alene.
1: Nei, det var ikke han. Og du kan si det at med de fem første, band 1-5, til hjemme i Jostedal, så var han alene forfatter. Men da hadde vi altså bygdeboknemnde her i Lustre, for hvert av bindi. Da kunne det være fem-seks personer, som alle sammen var interesserte i slektsforskning og historie. Lars, han var ikke så fryktelig interessert i gasssoga eller gasshistorien, så da tok han, kan man si, da han følte at han måtte ha med, slik at det ga mening. Men på slektshistorie så var jo han, som sagt, før og banebrytende i Norge. Han ga seg ikke på et nei, eller da vet jeg ikke, eller da husker jeg ikke. Nemnden var viktige, og jeg har allerede sagt at i, for eksempel i USA, så bygde jo vi her i Lustre, vi bygde jo faktisk opp Sognefjordlaget i Amerika med den, skal man si, tanken om at dette er vi helt avhengige av, skal vi lukkes og få tak i informasjoner om mengde.
0: Så kom han Terje inn i bildet.
1: Og da var jo en slags forsterkning som jeg følte var veldig påkrevet, for Lars fikk litt kritikk på de fem første, og da tør jeg å si nå, han fikk litt kritikk på de fem første, fordi at han var ikke så opptekende av kultursorger eller garssorger. Og han Terje, han var jo historiker, han var ikke slektsgransker. Så han ble headhuntet delvis gjennom arbeidet som vi fra administrasjonen i kommunen hadde laget til. Hans Lavold, for eksempel, var en nøkkelperson i dette arbeidet. Han hadde som nedtrapping fra formannskapssekretærjobben å være assisterende bygdebokskriver på kulturkontoret. Og når han da følte at ja, nå er min tid snart ute, jeg er jo pensjonistsalen til meg en gang, så jeg skulle jo ikke ha vært her heller, Så då vart han Terje Duranger en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen kan man säga på det historiska, kulturhistoriska området in.
0: De första böken utsälde, blir det nya upplag?
1: Nej, detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Och det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och bygda böcker och lokalhistoriska böcker, årböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och hvis vi nu tar de 4-5 sista så har vi palle med böcker att det. Så det säger något om att det är kanske inte något för yngre folk att köpa byggda böcker. Jag vet inte helt 100% säkert, men det har liksom det har varit en typ av gränsa som jag upplever då. Vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
0: Men slags så de så vill på sig på vår ålder uppover. Är det varit mer intresse för släktsforskning bland dig?
1: Absolut.
0: Men
1: där tror jag går mer på att de lika och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanke för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bestefar som hade begynt att skriva detta här på. Han var förresten tillsatt på sorenskrivarkontoret i Solvorn och likte att skriva om sina folk och förfäder och också ungarna deras stat igen och släkt något. Så han hade ett manus och på arveuppgäret efter han så bara spörsmål, ja, vem vill ha detta? Ingen. Så landade det alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälpte mig. Här sätter jag med ett handskrevet manus, eller det var nog inte handskrevet, men en maskinskrevet manus som ingen vill ha, men som är helt nyckelinformation om våra folk. Så tänkte jag också kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hade utvecklat ett släktsdataprogram för datamaskiner. Själv sagt måtte jag ha programmet och började att mata detta här Family Edge Plus, heter det. Begynte att mata då med de datan som jag hade fått ifrån bestefar. Men då såg jag alltså hur lättvint detta är om du vill driva det stort. Och då kan det ju hända att det andra här i Luster också som har erfart lite kort att med hjälp av datateknologin så kan du alltså överföra eller transformera släktsdata också text om folk i och du kan bygga dig upp egna släktsträ och släktsgrejerna. Böcker har ju detta här på en lite annan måte. Så om du eller någon av andra här nu skulle liksom finna ut av sina förfäder så må de kanske inom 3, 4, 5, 6 böcker för att få sitta detta här på en måte ihop. Och där är tungvint. Och särskilt hvis du är en datafrik ungdom på 20 år, ikke sant? Har ikke tid til slikt, vet du.
0: Ja. Jeg spør om interesse for slektsforskning, men hvordan ser det med interesse for norske amerikanere?
1: Ja, kolossalt.
0: Ja.
1: Ja, det er det. Så bare i sommer, eller jeg bruker å registrere hvor mange slike henvendelser du svarer på i forhold til å gi deg tips om hvordan de skal reise eller komme til. Anten det nu är Høyanger eller Solund eller Luster eller Aurland så ser jag med ett register över hela fylket eller sogn då först och främst. Och så jag är inte arbetsledig kan du säga när det är hög säsong för slikt och det är januari, februari, mars då planlägger jag turen sin till sommaren någon gång för men de allra flesta är på topp i januari. Och då tycker jag är väldigt givande för det att när du är kommit dit hen att du är Du är fjärn ifrån Norge, du är fjärn ifrån släkt i din, familjen din. Och lika väl är intressant att veta hur du kommer ifrån. Där förtjänar en medalj. Det är fantastiskt att kunna hjälpa dig.
0: Hur många turer har du haft i Amerika?
1: Jag semester med någon lokal här nu till jul. Nej, det har varit en 28 turer. Det har nog det. Alla har inte varit lika, kan säga, präga av släktsgranskning eller släkting. Men jag komponerar turer. Och då gör jag för andra också, så att de vet att jag har lite pejling. Så då spör de kastela luft för oss att resa, hvis de ska träffa släktingar. Men turen har varit berikande på två måter. Det ena är att jag för mitt vidkommande så lagde jag arrangemang där hver gång bussen stoppade så var det någon jag kunde träffa som hade en eller annan tillhörsel i sogn eller luster. Då kan du nog kanske kryddra lite här med då, att ett av de mest speciella stopp i gjorde i Minneapolis. Då hade jag ansvaret för tre bussar, men de skulle i olika riktningar i Midtvesten. Den bussen som jag själv skulle liksom ha ansvaret för då, den skulle möta officiella representanter där borta i Minneapolis, St. Paul. Med någon andra, bland annat bussernas Arve Rønnøy, så han var med på den ene. Han skulle västöver in i Cowboyland. Och vi möttes på en stor parkeringsplats. Där bara en sån restaurang som vi kunde ta lunch hvis vi ville det, eller bara mötas för att prata några minuter för bussaren skildes. Och jag gick in på restaurangen och spurade att vi kunde bara få komma in och prata inne. Det var sol och helt vart ute, så det var inte alldeles som ville stå där när du var vant till aircondition buss. Ja då, jag in och så satt det bara en person inne i den restaurangen. Jag tänkte, polisen vill den personen reagera när vi kommer 80-90 galna sågningar och ska prata sågning här. Så jag gick bort till och jag var en damma och liksom ville be om undskyldning för att jag kanske kom till att laga lite stöj. Och så visste det sig alltså att det var en gopnagenta.
0: Nej.
1: Hon heter Maria Sandvik och är en nationalhelt i Minnesota. Där var det ju försökt klara av lite kort. I sin ungdom så var hon en villig genta och resten kanske på trass eller sånt härifrån. Men hon grundlade en typ av menighet i centrum av Minneapolis som egentligen var kun tilltänkt folk som inte hade en plats att bo. Uteliggare, kriminelle. Hon var en ängel för att säga det. Och då har hon varit huxa för i Amerika också. Så dina jenta eller damma, hon satt alltså inne på kaféen och jag sa självsagt när jag skönte att hon hade norske ane, så sa jag att jag kommer ju ifrån Gaupne. Och då grät hon.
0: Stackar. Sammenträff.
1: Ja.
0: Med bryta en gång till med nästa musik kanske. Vad vill du höra då?
1: Nej, men då må vi ha Norskedalen trio. Detta här är ett en sån folkmusik upplägg som utvandrare norrmän har gjort det en speciell sak i Midtvesten. Och det fantastiska var alltså att ledaren för denna trioen, då, en man, han fortalde mig på gebrocken norsk, sågning norsk, att de var alltså utsändningar ifrån det officiella Amerika till en folkmusikkonsert i Italien i Europa och spelade alltså sin, ska man säga, version av norsk traditionell musik. Och det är Norskedalen trio. Jag har inte akkurat bestämt mig för vad som är bäst att framföra för ditt publikum här i radioen, men jag ser ju här att de har en norsk hoppvals, så det kallar det då. Så den kan man pröva.

0: Nå har vi funnet fram en ny nattsending som vi har tenkt å kløppe repriseinnslag ifra. Og Jon, hvem var det som var programleder I dette programmet?
1: Kristen og Asbjørg Omberg.
2: Det jeg som hadde intervjuet, og det var med Ole Øyen. Og vi går bare rett på sak. Da ønsker jeg Ole Øyen velkommen til Radio Luster. Du har vært her før, så du har ikke skrekk for mikrofonen og hele det.
3: Nei, det kjekt å være her, Jan Kristen.
2: Ja, rekna med det. Og grunnen til at vi har fått deg hit her, det det at du etter hvert involvert I nok så mye fram I Østerdalen. Og nå nå denne turistsesongen, eller sesongen da, over for I år stort sett. Og så hadde vi noen lyst til å få, jeg forkaller det gjerne, en litt årsmelding eller oppsummering. Hvordan har sesongen vært, og hva du fornøyd med, og hva du ikke fornøyd med?
3: Ja, nei, men da skal jeg prøve å ta det litt oppsummert I det der. Nei, altså, sum sånn overordnet vi fornøyd med I år. Det går upp på flera parametrar sant vi man har ju de sista åren haft en ansträngd ekonomi. Och klart att bygge har ju måste vi inte bli någon år. Nu sant I förhåll till att det blir upp att det brann. Som sagt så ser vi nu att vi är plus I boken. Och det är viktigt för oss för att kunna göra nya ting på center och vedlikehålla det där. Så sånn overordnet så ser vi rundt tett opp under 46.000 besøkende I år. Og de kan vi ha noen kategorier på da. Du kan si at av de 46.000 så ca. 8.000 fra kruskajen I Skjolden. Cirka røftelig 20% av de besøkende kommer derifra. Så det har vært veldig sånn å få til en god dialog I år med Skjolden. Det synes vi har lykkes med. Og en tydelighet mot sånn som European Cruise Service som håndterer mye av disse besøkene, hva forventninger vi til senteret har, hva tjenester må de betale for, hvor det nede. Så det har vært en litt sånn krevende prosess å oppdra de som kunder. Men det føler vi har lykkes godt med da. Og så det forbedringspotensial videre der og for sesongen som kommer I 2026 I forbindelse med det da. Og så har vi andre som boker. Det kan jo være andre utlandskaper.

0: Ja, där får man säga tack till han, till han Vebjörn Åsen. Och så var det då gruppa, hette gruppa Kvilelevs må tro, eller hette Rotlevs, och så hette låten Kvilelevs antakeligvis. Så det är tack till Rika. Kristen, du tek oss med vidare, du.
1: Jag tek med vidare, ja, med Reise på Gere, 50-årsjubileet på hotellet. Och där har vi haft något för, och det är han Peder och han
0: Olav.
1: Olav, så har historik, och nu fortsätter med vidare där med sluta en gång för.
2: Alltså det var då i 75 tanta henne Olga som hade drevet Solvang pensionat och dödde då. Det var då en ett pensionat och en kafé med 5 gäster om. Så var det nästan mitt på mikrofonen. Det gör det. Det var ja, 5 rum på pensionatet, och kaféen hade ett stort bord, 6-mansbord, och 4 eller 5 små bord. Det var en väldigt stor kafé, men kaféen var ju allerede när jag var väck. Inte så stor, åtten en institution. Själva pensionatet här uppe då var byggt i 51. Och det var en plats för, ja, låt oss säga karlarna främst i bygden, så gärna kom här för, är det egentligen inte ner eller för långt ifrån?
3: Närmare.
2: Nej, det var en plats där karlarna främst i bygden kunde komma inom när det var i byn. Och när i byn, det betydde att vara på Gärde. Då var det ofta kortspel, och det var lasking. Och lasking är kanske lite slätt utdöjande nu, men det var uhyre väsentligt då med Olga Dreid. Självklart var det upp turister, inte minst många brevföljer som kom ifrån Åfjord. Ja, och här med kommer då på bildet så syner någon av dig som var nog så ofta kanske på kaféen. Målaren, skräddaren på Öygarden och AP i backarna och Olga bakom. Det är miljöbildet av dimensioner. Då när jag laskade ett kortspel 101 så var det enten 4 eller 6 man, och det blev gärna spelt om patentsmörbröd där vinnarna spann efter på taparen. Och det kunde föregå mitt på dagen. För detta var i helt annan tid, där det för exempel i Grundal var 15 mjölkebönder som i princip hade lite frit i mitt på dagen. Och trots att vi kortspelare på gamla kaféen, det kunde vara Gråvakara, Myrehaugbyta, Ann Johans i Leite, AP i Backarna, Brita Lars i Fåberg, Håkon i Kroken, gamle målaren Ann Johnny Berge, Lars Esk var många fler. Och så var ju slett på gamla kaféen och att ungdomarna i bygden ofta var på besök på kaféen i helgarna. Här är väl han Lars Espe, Sigvard Holmestad och Edvin Bøhr. Men så tog nu Leila över, och här är ett bilett ifrån Trull 81, Jostedals fotbollklubb. Det var fotbollfest, och det var indelt i 3 nivåer med starta med tippekamp på kaféen. Och etterpå var det middag på kaféen, och så var det avslutat med fotbollfest i ungdomshuset i Tverløyane. Det är ju inte helt officiellt, men ledelsen i klubben hade köpt en 4 flaska Smirnoff som man hade när man kom ner i Tverløyane. Ja, och det var bröllop på gamle kaféen med Olga Freiv. Da brukte de enten flake eller dansa i Vestland og Sjur. Men etter Leila tok over, så var det ikke bröllop. Men det var gravferie, årmålslaget og andre sammenkomster. Og da kokte hun Lina Fjellvang og Jenny Røysi i kjelleren. Og Jenny er i kveld, en liten klapp til henne. Og menyen var den samme som nå. Det var kjøttkake og svinesteik. Og når det var en minnestund etter gravferd, så måtte det ofte være flere bosetninger. Og da lød folk sitte på gjesterommet og vente på neste bosetning. Billettet her er fra gamle kaféen. Det er dopsfesten i Nakarin. Ja, og Leila skulle jo egentlig bli bonde. Og etter kort så var hun også det, i tillegg til hotellet. Hun bygde da Austriksfjøs i 92, og utvida fjøsen i 2008. Ja, og Leila nevnte familie som er med oss da bak. Her til vinstre tre søstre Gjere. Leila, Mai-Karin og Astrid. Og så er det da døtrene dine, Leila her nede, Anne, Marte og Kai. De har, som Leila sa, vært viktige i dette her, dine bedriften her. Og det kan Peter øvrig.
4: Ja, da er vi kommet til 1985, for da stod nybygget ferdig. Det var jo slik at vi hadde etter hvert for liten plass i gamle kaffet, ja. Så da ble sett i sving og bygget nytt. Og da var det stor åpningsfest den 12. juli 1985. Hun fikk da til sammen fem gjesterom i den gamle, og ni i den nye. Og så var det festsal i kjelleren, og kafferom i første høvdi. Og dette her var jo kommet et år eller to inn i anleggsperioden. Slik at vi begynte å merke godt at det var virksomheten som bringde, og at anleggsfolk hadde brukt for både overnatting og servering. Og hun bygde da. Og på 80-tallet så det er jo for så vidt for oss i Vaksenvolden, så ikke det så fære lenge siden, men det var jo litt andre tider. Det var for eksempel slik at hvis du skulle eller ville, rettere sagt, hadde et glass øl på en kaffe her i Norske kommune, så måtte vi kjøpe mat først og ha avtalt. Og da var det ofte en ostaskjev, en ostabolle. Så var det jo slik at det var ikke alle som var like svolte når jeg kom. Skjønner det var lokale. Så den bollen måtte jo ut av til den når jeg hadde gått på bøden sin. Men det var en gikk hensyn, sa jo Leila, for at hun hadde en kjøp, så hun var så galt i et postagånd. Det var på den tiden da, så var det jo middagsavdekken, bare om sånn da. En nyvinning kom med nybygget, det var jo at det ble toppøl, fatøl og halvliter. Og jeg vet ikke, en halvliter nå er sikkert godt over 100 kroner. Og da kostet han 25. Så det er verdt å fantasere om hva det kunne være. Men det som ikke var så billig, det var pengt. De kostet. Ränta i 580 var 15% på 8,1. Så det skulle en del omsättning till att svara. Men det gick bra. Och så var det ju festsal då, borta i källaren. Och den blev ju flytt i drukten. Här är Hvis du ser den biletten på yngste sider, hvis folk kan ta blikket vekk fra solen. Hvis du ser biletten da, Skolen, Café og Pensionat, bilett nummer 0001. Det er første biletten på første dansefesten i Nybygda. Og den er jo Bjørn Bakken som har sendt til oss. Og på billetter så er jo pen og velstelt festdeltakere, så skal du alltid være med. Og så Jostra Skull og Bygdavis, de deler jo ut noen kaller for Jesa-medaljer til folk som tjener det. Og da når Nybygd var ferdig, så fikk hun leide den medaljen. Og det er en kort og grei begrunnelse. Dette kan han med frisk satsing og pågangsmot. Det er sant. Tilbake til dansefestene i 80- og 90-tallet. Det var jo på vinskeste gjerne så ser det Myttemyr og Dale, som de kaller seg. De spilte jo ganske ofte her. Og det var mange dansefester her da med anleggsfolk. Og du vet, det var jo, når du hadde 600 stort sett menn, duende i brakke og beskjellighet. Og det hadde fri hverandre på helg. Så kom de jo på fest. Og det var jo litt, i hvert fall til sine tider, litt skjev kjønnsfordeling. Så det kunne jo bli litt ampert inne på. Ikke slik at det var gale, men det var tendens av og til. Det gikk jo bra, det var jo blide folk og kjekke folk, og det skapte jo en god omsetning for dem. Det gjorde det. Så var det jo, vi tar litt flere festbilletter. På Instasera, det er jo et bryllup, en bryllupsfest som var her. Og på høyresiden er det en dansefest. Hvis du ser noe etter, i venstre hjørne, da ser man Gunnar Stenger spille orgel. Og så ser du så viktig gitaren, altså Dagskram. Og de to spilte ofte her. Jeg hadde mange kvelder med danseklare folk her. Og så anlegget skapte jo mye annet trafikk også. Det hadde jo masse overnattingsdøgn her. De hadde jo behov for korttidsbesøk, arbeidsfolk som skulle ha korttidsgrav og reparatører og alt mulig, administrasjon i bost og alt. Altså man tenker jeg skulle ha kort tid, og så hadde de jo sammenkomst av og til for arbeidsfolk. Så på billedet her, det er leiling i Startkraft i Gøtne, pluss en del syninger i Forstyrkevattnet, og så er det de som var på skift i Visserøla-turneren. Så var samlet til mat og dette, og fagel påfølg, så det heter. Det er sant. Fagel påfølg. Og så må man jo nevne selvfølgelig bingoene. Og bingoene er jo synonymt med han Edmund Slati. Han begynte vel med bingoene her på 90-tallet, og heldte fortsatt på. Och han är väl kanske den bingo-generalen i Norrbotten som slår det bäst an i omkringliggande bygder. Han har ju så massa folk från alla bygderna i Sogn till bingo-generalen. Ja. Och så där är våran skickliga populär. Och när så tid gick så var det flera som har märkt det här hotellet här då, i turistbranschen och i styring och styr och ställ. Så i 2001 då fick hon kommunen sin pris för årets bedrift. Och det var ju en stor händning och väl förtänt. Nu kan han hålla på bra.
2: Det ligger lite kort i att Leila kan inte ha all världens många hoppiga. Og det er dans. Og derfor så kommer nå en liten sekvens med folk fra Utdrag Spel og Danserlag. Else Marie spiller, og så er det to par som skal danse. Det er jo Leila selv og han Tormo, og så skal Oddbjørg og han Johannes oppleve. Else Marie starter med spilling, før spil, med Martin Halvek. Veldig tradisjonell fyr og strafspill. Og så spiller hun Leila Valsen, så Else Marie komponerte til åpning på siste utbyggingen i 2003. Vær så god.

0: Tomsoha tackar jag till att vara med så utflyttar Lustring denna gången. Det är dig, Robert Vigdal Söhol. Välkommen till Radio Lustar.
1: Hallå, hallå. Tusen hjärtligt tack för det.
0: Ja, hur står det till?
1: Ja, här står det bra till. Nu har jag akkurat kommit hem efter att vara färdig på jobb. Så nu sitter jag här klar för att skravla lite med dig.
0: Ja. Ja, men för att gå rätt på sakest, växte du upp henne?
1: Jag växte upp i Solvorn, Perla vid Lustrafjorden.
0: Kolla svara.
1: Det var väldigt, väldigt käckt. Solvorn är ju en liten bygd, så det var tätte vänskap med både klasskamrater på mitt trinn och trinn under och över och allt samman. Så det var egentligen väldigt, väldigt fin uppväxt. Känner jag väldigt, väldigt glad och stolt över att ha haft en så fin barndom.
0: Kolla svara med fritidsaktiviteter.
1: Det var, som jag huxar det, nu begynner jag detta, det blir nog i år sedan. Så var det kanske inte all verdens med utvalg. Det blev mest i friminuttet att vi hade lite sådana forskjellige leker och sånt. Och så var det helst fotboll på Hafslo, tror jag, de flesta var med på.
0: Mm. Men ungdomsskolen, kest var det bra på Hafslo då?
1: Ja, det stämmer. Jag gick på Hafslo 8:e till 10:e klasse.
0: Ja, så då kom du i lag med gängen där?
1: Ja, det var ju lite av en omvältning. Vi var ju i klassen i Solvorn, så var vi väl 6 stycken. Och så begynte vi i 8:e klasse uppe på Hafslo, och då var vi 30. Så det var ju en helt annan kvardag för oss som kom ifrån Solvorn. Men, men det gick nog greit, och i 9:e klasse så blev vi splittet i A och B. Så då var vi 15, så då var det lite mindre. Det.
0: Ja.
1: Men det var voldsomt kjekt att komma til en litt større skole. Det var det.
0: Så du treffes der?
1: Treffes det veldig, veldig godt. Da var det flere hyggelige der, og både i samme kull, men også kull oppfor og under når vi kom i 9. klasse og litt sånt. Og, ja, veldig, veldig kjekt og fin hverdag på Hafslo på ungdomsskolen, sånn som jeg husker da.
0: Men når du var ferdig med ungdomsskolen da, hva var det da?
1: Nei, da tok jeg meg en tur ut i Sogndal og gikk første året på videregående der. Så der kom det jo folk fra andre plasser også i Sogn, så jeg havnet i klasse med, som også var veldig kjekt. Og så begynte jo jeg med å bli litt rastløse, så da måtte jeg ta meg en tur til Førde. Der gikk jeg andre året på videregående. Og så gikk jeg da påbygging tredje året på Luster videregående, så da var jeg tilbake etter på Hafslo och avsluta det där.
0: Ja, det är det som jag kallar husmorskolan för.
1: Det är helt riktigt. Men var sista kullen där så var Røros faktiskt. Det var voldsomt och voldsomt kjekt. Och kom där flera in över fjorden och så begynte där på tredje året. Så det var bara flera lustringar och diverse som gick i lag med. Det var väldigt, väldigt kjekt.
0: Var det där du bestämde dig för vad du skulle bli?
1: Ja, alltså jag har ju jobbat med kunder och sånt hela livet, så väldigt väldigt glad i folk, väldigt glad i att snacka med folk.
0: Nej, i Solvorn, hade du något sommarjobb där?
1: Ja, det stämmer. Jag begynte karriären min på kaféen i Solvorn och butiken, så det har hette Linehagen Café. Det är många många år sedan, men ja, det var där jag begynte.
0: Ja, stämmer. Jag tar namnet också.
1: Hade många, många år där nere, både på kaféen och i butiken. Och då var det massa lokala ungdomar och ifrån Solvorn som jobbade där. Och så kom det lite Hafslobygdingar och vet du, de må ju få lov att komma där jag. Så jag huxar att de kom med några sådana här broschyrer när de närmar sig slutet av tredje året på videregående. Och då är det så, ja, många olika högskolor som kom och levererade reklame för sig, rätt och slett. Och då var det någon riktning där som var mer intressant än andra. Då kan jag kan det vara så ärlig att säga.
0: Ja, var du 20 när du for över dammen, som man säger.
1: Ja, det stämmer då. Rätt efter videregående på Hafslo så begynte jag på högskolan ute i Sogndal, för jag tänkte nog att ja, det är nog rätt att ta utdanningen i närheten och i närheten av familje och lite sånt. Men så fann jag ju fort ut att jag är nött och så show lite mera av världen. Så det var väl i 2015 då flyttade jag till USA och så bodde jag där i ett och ett halvt år.
0: Ja, hur bodde du där då?
1: Då bodde jag i Santa Barbara heter det. Det är en by utanför Los Angeles i Kalifornien på västkusten.
0: Hade du något med skola att göra? Gick du på skola där?
1: Ja, det gjorde jag. Jag gick på sån community college som är en typ av högskola som de har i USA då. Där gick jag i ett och ett halvt år och så tog jag egentligen bara lite sån massa forskjellige fag. Men det gick nog mest i business och marknadsföring och lite internationell business och ja, en god blandning av det mest egentligen. Själv om jag alltid har haft en liten förmening om vad jag har planlagt att göra med resten av livet mitt. Men det var nog käckt att pröva något helt annat, en helt annan kultur, helt annat land, annat språk. Det var våldsamt lärorikt och våldsamt käckt.
0: Ja, men kolla, kom detta i stand, var det flyer ifrån Sogndal eller skolan då, så resten, eller var du helt alene?
1: Nej, alltså det hade så sånt att jag huxade som det var i år. Jag satt och sände några meldingar till Anna som också är från Solvorn, och så sa hon att du må bara komma hit och börja studera här. Och så tänkte jag, ja, då har jag nog en jag känner i alla fall som är borta i USA där. Så då tänkte jag, hiv mig runt dig. Och så sökte jag, och så kom jag in via ett sånt byrå som hjälper skandinaver med att söka och bli accepterat in på skola där då.
0: Ja. Men kolla var en skoledag där borta, var undervisningen var på engelska och självsagt.
1: Ja, det stämmer. Det var ju mycket av de fagen som jag valde var internationella. Så det var både norrmän, svenska, danska, allt ifrån flera land i Europa och så massa amerikaner självföljligen. Men det var en väldigt vanlig dag med att man begynte på skolan i 8-9-tiden och så hade man några föreläsningar. Och så var det lunch i en helt vanlig kantina. Och så var det några föreläsningar på eftermiddagen också. Och så var det hemmatte och läsa och vara social med andra folk.
0: Ja, jag kollade fritiden där borta, helga och släck.
1: Nej, men bodde ju lite forskjellig. Det var både stora sånne leilighetskomplexa och så var det också noen sånne små hus med bara flera rum egentligen. Så det blev ju fort det att när det var flera skandinavare och lite sånt där vi kunde snacka morsmål och lite sånt också, så var det fort att vi blev lite grupper på det också. Men då var det gärna att sitta och studera och sånt på kvällstid, eller så var man gärna ute och ut och fira livet lite, hvis man kan kalla det där. Och så var det nog att show sig runt. Alltså det var ju strand och palme och ett helt annat klima och en fantastisk kystby egentligen. Så det var ju mycket spännande att show bara med att sticka ut ifrån egen leilighet också, sant? Och uppleva en annan kvardag.
0: Mm. Och så inte vara mer eller 20 år och resa och lina släkt. Det är döft.
1: Ja, då, absolut. Nej, men en tanke är ju lite sån att en har nog bara en chans i detta här. Så då är det bäst att göra mest möjligt ut av det. Och det är ju käckt att kunna mimra tillbaka till det nu. Och så inte minst att snacka med, ha fortsatt kontakt med flera, sant? Och mimra tillbaka igen till KLS som jag hade där för då 10 år sedan.
0: Ja. Men när du var färdig bort i Amerika och kom hem, hur kom du till det? Och kom du hem, som jag sagt?
1: Ja, då är jag ju kommit till 2016, ja. Och då sökte jag mig in på Handelshögskolan B i Bergen.
0: Ja, för det är Bergen du är nu.
1: Det stämmer. Mm. Det är helt riktigt. Jag är i Västlandshuvudstaden.
0: Ja. Men samma du kom att då var det skola, men hade du något jobb också, eller? Var det bare skolen,
1: ja.
0: Merek?
1: Ja, jeg begynte på studiet i Bergen da i 2016, ja, og så gikk jeg vel et år eller to før jeg skaffet meg en deltidsjobb, og da begynte jeg å jobbe på en bensinstasjon her i Bergen. Og så var jeg her der i, ja, jeg tror det var lite år, 9 måneder, rundt om der en plass, og så begynte jeg å jobbe i utelivsbransjen.
0: Hvordan var det?
1: Jo, det var veldig, veldig kjekt. En lærer veldig mye å jobbe i utelivsbransjen på hvordan folk fungerer, for å si det sånn. Så det var voldsomt kjekt givende, og fikk meg litt mer ansvar og sånt også, framfor bare å stå i baren. Så ja. Det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men nå som du har vært ferdig med selve utdanningen, hva setter du at med etter endt utdanning?
1: Bortsett fra et voldsomt studielån, så, sitter jeg at med 1,5 år med diverse fag fra USA, og så en bachelor i markedsføringsledelse på BI, og så da en bachelor til i det som jeg visste skulle bli min jobb, og det er bachelor i eiendomsmegling.
0: Ja, men du var innom, helt på å si, var det jus og økonomi, og det er mye der, så kom inn under der.
1: Absolutt, og det er det som er så kjekt med at det er en god utdannelse, og så er det en viktig jobb da vi driver med også. Så da må vi ha litt av både juss og økonomi og alt sammen for å forstå hvordan alt henger ihop. Da.
0: Ja.
1: Så jeg vil nok si at jeg sitter på en god utdanning og er veldig fornøyd med alle disse omvegene jeg har tatt før jeg endte opp der jeg er i dag.
0: Ja, så du er eiendomsmekler i Bergen?
1: Det er helt riktig. Ja. Jeg er eiendomsmekler i Bergen på Haveldrevet Pauno siden 2021, tror jeg. Ja. Så det begynner nå å bli nok i år da
0: også. Ja. Hvordan ser bostadmarknaden i Bergen etter spørsmål og slik?
1: I Bergen er det veldig bra. Så nå holder jeg til i sentrum, så det er noen leiligheter og sånt jeg aller helst selger på, både i sentrum og i disse bydelen rundt om sentrumskjerna. Og det er voldsomt god stemning hvis du skal selge bolig nå, altså. Det er det. Vi har hatt god vekst i boligmarkedet i fjor, og forventet bra trøkk i år også. Det gjør vi.
0: Ja. En vanlig dag på jobben, nå ferer du med stresskoffert og dress, eller? Hvor mange dresser har du forresten?
1: Ja. Det begynner å bli en del, men jeg tenkte jeg skulle telle over, men jeg har ikke kommet så langt enda, men det er noe sikkert da, i mødlo 5 og 20, 25 kanskje. Det er en del. Nei, altså en vanlig dag, det er jo sånn at dette her er en veldig fleksibel jobb, så det er egentlig ingen dager som er helt like, men pleier nå å være på kontoret i mødlo 8 og 9, og så er det enten da rett ut på kundemøte eller å sitte og snakke med eksisterende kunder som jeg allerede har, eller nye kunder, og så er det gjerne noen budrunder, og så er det papirarbeid på slutten av arbeidsdagen, og så når klokka da nærmer seg 4:30, da er det gjerne ut og ha en ny visning, og så er det heimatte i 6-draget, og så er det å jobbe litt til, og så er det kveld.
0: Ja.
1: Så det er ingen dager som vi liker.
0: Hva er det som er viktig for deg i denne jobben?
1: Nei, altså, jeg er litt sånn som jeg har pratet om også, så er jeg veldig glad i folk. Og så kommunikasjon, det må jo gå begge veier når en skal inngå et sånn type samarbeid. Og så er jeg veldig opptatt av tillit, med at jeg kan stole på mine kunder og at de kan stole på meg. Og så har nå jeg alltid tro på at det er hardt arbeid, og da å være tilgjengelig, det er noe som en kan vinner på i det lange løpet, rett og slett.
0: Hvordan bor du? Er det oppe i høyblokk, som jeg har sagt?
1: Nej, alltså jag min första lägenhet där var ute på Nordnäs mitt i Smörja. Så där bodde jag i högblock, ja, men nu har jag flyttat lite veck ifrån centrum, så nu bor jag ja, det är väl 15 minuter i bil ifrån Torgallmänningen som är mitt i Smörja, och nu bor jag i en lavblock med inte så allt för många naboer och stor trivs i en lägenhet på cirka 40 kvadrat.
0: Ja, det är inte mer, nej.
1: Nej, det är just i Bergen.
0: Jag känner det.
1: Och visst att en, ja, när den är alene så är det alltid så enkelt att köpa något dyrare.
0: Nej, själv om du jobbar mycket så har du nog lite fri. Och vad driver du med då?
1: Ja då, det har jag. Nej, jag är nog så heldig att jag har nog flera i omgangskretsen, så både ifrån Solvorn och ifrån Sogn, så jag prövar nog att få tiden att sträcka till att vara lite med dig också. Och så har jag också flera studiekamrater och lite sånt, men vi har bara så många timmar i dygnet, så det blir ofta till att jag bara tar med mig hunden min och så går jag en god tur. Gärna då enten i gaten här eller upp på en av de 20 fjäll. Där kan jag också sätta stor pris på sommarstid.
0: Ja, så du har sällskap med en hund?
1: Ja, det har jag.
0: Är du ofta hemma då?
1: Ja, ifølge familjen så är jag nog inte ofta nog hemma. Det är jag nog inte. Men jag prövar nog att komma cirka kvar tredje månad. Och så i alla fall när det är högtid och sånt. Då är jag på plats i Solvorn. Ja. Det är jag. Mm.
0: Är det något du saknar hemma ifrån?
1: Alltså, det blir ju lite samma med att familjen själv sagt, det är ju sånt att när den inte sjåast kvar dag, så är det nog först att den börjar tänka lite tillbaka. Och så det är grett nog att vi har nog fjäll här och, men det kan ju inte målas med fjäll i Indre Sogn, så klart att det är utsikt och fjäll och familje, det är ju ting som en tanke på in i mödlo, det är det. Och så kan man ju också tänka sig lite detta med stillhet och sånt. Nu har det ju blivit bättre när jag har flyttat ut ifrån centrumkärna, men klart att det är stille och fredfullt, där kan man också savna in i mödlo.
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
1: Ja, alltså jag har ju familj igen i både i Solvorn och i Gotten och i Sogndal, så de har ju blivit både bestemor och mor och resten av familjen så bor i Sogn. Där må det bli.
0: Ja. Och så ska du få välja dig i önskeplata.
1: Ja, så kjekt. Jeg har tenkt mye på dette her, og ja, jeg har nå en musikksmak som pleier å være litt fartig, men jeg har sagt noe på hver gang vi møttes i fjor, og da er det jo en fyr fra Balestrand, så har jeg en låt som jeg tykker er veldig passende til min situasjon, og da flere som også har flyttet fra Sogn, og det er Kjartan Lauritsen sin Bygdagut.
0: Ja. Hvorfor akkurat
1: den? Ja, nei, det er en veldig, altså han synger jo om å flytte hjemme ifra, ikke sant? Og det kan jo være litt relaterbart, men på slutten av låten så tror jeg han ender opp med å flytte hjemme. Jeg kan nok ikke love at det ender sånn for meg dessverre, i hvert fall ikke i nærmeste fremtid. Men jeg tykker det var en fin sang som jeg håper flere kan relatere til også.
0: Ja, ja. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Tusen takk, veldig kjekt.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med repriser på inslag så har varit sänd på luft i löp av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft i den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som stod för programledning i den kvällen.
1: Och
0: som John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det är finska och John har.

0: Det är ett långt liv då, var det 100 år?
1: Ja då. Det jag i familjen så var borta.
0: Ja.
1: Men bestemor mi var ifrån Hafslo och hon var mest 100.
0: Ja.
1: Och hon låg hemma. Det är nog en hög ålder till att bli släkare, men det, men jag mest kan inte nog jag.
0: Nej. Men du snackade om att du skulle få en önskeplata. Vem är du har lust att höra?
1: Inte Hafslo spelmanslag.
0: Ja. Vad ska man finna? Ja, där var hon Ingrid Ronna idag. Kvicke, 100 år gammal dama. Och hon hade lust att höra Indre Hafslo spelmanslag. Och så var det lite snack om en melodi, en speciell melodi, men hon kom inte på namnet. Men jag lurar på om det kan vara en vårkväll med en Ingvar Bergum. För hon nämnde namnet hans nog igånga. Så något annat fann jag inte. Med, så pass gammal som jag sagt. Det är väl ifrån revy så spelmanslaget hade. Men här kommer i varje fall en vårkväll.

0: bygda bøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan startet det.
1: Han Lars og Jan er jo kjende for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var fremme fra Øyaren og hadde bygd seg opp en sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så han Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han fikk studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Lustra-boken og Hafslo-boken før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Lustre Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de var i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg om inngå i et prosjekt sammen da med Bondekvinnelaget for å begynne på Lustre, altså gamle Lustre. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektshage kunne lages, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrian i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte at dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere han Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Lustre den gangen. Og slik det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Lustre kommunestyre, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-bok i, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt det, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Lustre kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har det tatt så lang tid? Hva har vært største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antall utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noen snubletrauer her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor, eller, så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede av å ha han på besøk. Han bodde jo en del i Oslo når han var her i Lustre. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var vi folk i utlandet. Jag husker en gång så hade han inne en utvandrad familj från Norge som var i Saudiarabien, Kanada och inte minst USA, där det var flest. För det att han hade som en kanske kongstanke att han skulle behandla alla likt. Så var du så oväldig att bli kinesare eller japanesare, inte sant? Så förtänkte du en plats i lustraboken. Men då så han inte sa det, vet du, det är att det tar lite tid att få tag i dig.
0: Ja.
1: I alla fall fullständigt.
0: Men hur har det funnit fram till allt bort i Amerika?
1: Det är alltså en snöbadel som började att rulla. Och jag var nog lite involverad i det själv också, så att jag känner de folk som har varit informanta i Amerika. Många av dem var, kan du säga, frivillige i den förstand att han hade inte möjligheten för att tillbyde i något honorar. Jag tror kanske han var med och däcka något i köreräkningar, för vet, när du kryssar amerikanska kontinenter för att hämta informationer i Kalifornien och du bor i Mittvästen, det tar nog i dagar och kostar lite. Så, och då att ringa till amerikanerna var nästan, det var inte omöjligt, men det var fruktligt vanskare. Och ringde du från Norge för exempel, så det gjorde ju jag också, så la de på nästan i sinne. De trodde mig bara sådana som skulle pressa dig för peng. Luringa.
0: Ja.
1: Ja. Och Lars, han hade så många slika erfaringar, så han allierte sig med folk där borta som liksom kunde framställa det här på en vänlig form då, och förklara att det inte kostar något att ge dessa informationer och inte är det något förbrytarregister de ska bygga upp. Men när det är sagt, så måtte vi alltså ha hjälp ifrån övrigheten där borta. Så utan att förnärma någon, så må jag nog säga att det hade inte med haft en sågning på topp i det amerikanska systemet. Han hette Walter Mondale och var vicepresident i USA. Så hade vi självsagt inte fått tillgång till lucka arkiv. Han öppnade arkiv i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois. Och den, det var alltså som en julegåva för han Lars. Då fick han då han manglade på dig som ellers inte hade varit nämnd i boken.
0: Men då har du snackat om Lars. Kolla ellers var ditt här byggt upp organisering av dessa böcker. Han var inte alene.
1: Nej, det var inte han. Och du kan säga det att det, med de fem första, band 1-5, till och med Jostedal, så var han alene författare. Men då hade vi alltså nämnde, byggda boknämnde här i Luster för kvarta och bindi. Då kunde det vara fem, sex personer som allesammen var intresserade i släktsforskning och historia. Lars, han var inte så fryktligt intresserad i gasssaga eller gasshistorien, så då tog han, kan man säga, då han följde att han måtte ha med, så att det var mening. Men på släktshistorien så var ju han som sagt för att banebrytande i Norge. Han gav sig inte på ett nej, eller det vet jag inte, eller det huxar jag inte. Nämnden var viktiga, och jag har allerede sagt att i, för exempel i USA, så byggde ju med här i Luster, men byggde ju faktiskt upp Sognefjordlaget i Amerika med den, ska man säga, tanken om att detta är vi helt avhängiga och ska vi lyckas att få tag i informationen om mängder.
0: Så kom man Terje in i bilden.
1: Och då var ju en slags förstärkning som jag följde var väldigt påkrävad. För Lars fick lite kritik på de fem första, och då tår jag att säga nog. Han fick lite kritik på de fem första för att han var inte så upptäcken av kultursåga eller gassåga. Och han Terje, han var ju historiker, han var inte släktsgranskare. Så han blev headhuntad delvis genom arbete som med ifrån administrationen i kommunen hade lagat det. Hans Lavål för exempel var en nyckelperson i detta arbete. Han hade som nedtrappning ifrån formanskapssekretärjobben och vara assisterande bygdebokskrivare på kulturkontoret. Och när han då följde att jag nu är min tid snart ute, jag är pensionistsal till mig en gång, så jag skulle ju inte vara här heller. Så då var han Terje Djurange en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen kan man säga på det historiska, kulturhistoriska området in.
0: Den första boken utsälde, blir det nya upplag?
1: Nej, detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och byggda böcker och lokalhistoriska böcker, årböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och visst vi nu teker de 4-5 sista så har vi palle med böcker att det. Så det säger något om att det kanske inte är något för yngre folk att köpa byggda böcker. Jag vet inte helt 100% säkert, men det har varit en typ av gränsa som jag upplever. Och vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
0: Men släck så dig så vill på sig på var ålder och uppåt. Är det varit mer intresse för släktsforskning bland dig?
1: Absolut.
0: Men, är orsaken till det?
1: Men där tror jag galt mer på att de likar och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag också var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanken för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bästefar som hade börjat att skriva detta här på. Han var förresten tillsatt på Solens skrivarkontor i Solvorn och likte att skriva om sina folk och förfäder och också ungarna deras att igen och släkt något. Så han hade ett manus och på arveuppgärde efter han så bara spörsmål, ja, vem vill ha detta? Ingen. Så landade det alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälp mig, här sitter jag med ett handskrivet manus, eller det var nog inte handskrivet, men maskinskrivet manus som ingen vill ha, men som är helt nyckelinformation om våra folk. Så täckte jag alltså kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hade utvecklat ett släktsdataprogram för datamaskiner. Själv sagt måtte jag ha programmet och började att mata detta här Family Edge Plus, heter det. Började att mata det med de datan som jag hade fått i för bästa handling. Då såg jag alltså hur lättvint detta är om du vill driva det stort. Och då kan det ju hända att det andra här i Luster också som har erfart lite kort att med hjälp av datateknologin så kan du alltså överföra eller transformera släktsdata, också text om folk i, och du kan bygga dig upp egna släktsträ och släktsgrejer. Böcker har ju detta här på en lite annan måte. Så om du eller någon av andra här nu skulle liksom finna ut av sina förfäder så må de kanske inom 3, 4, 5, 6 böcker för att få sitta det här på en måte ihop. Och där är tungvint. Och särskilt om du är en datafrik ungdom på 20 år, inte sant? Har inte tid till släkt, vet du.
0: Jag spyr om intresse för släktsforskning, men kolla ser de med intresse för norska amerikanare.
1: Ja, kolossalt. Ja. Där är det. Så bara i sommar, eller jag brukar registrera hur många slike hänvändelser du svarar på i förhåll till att ge dig tips om hur du ska resa eller komma till. Anten det nu är Høyanger eller Solund eller Luster eller Aurland. Så sätter jag mig ett register över hela fylket, eller Sogn då, först och främst. Och så jag är inte arbetsledig kan du säga när det är hög säsong för slikt. Och det är januari, februari, mars. Då planlägger jag turen sin till sommaren. Någon gör det för, men de allra flesta är på topp i januari. Och då tycker jag är väldigt givande. För det att när du är kommit dit hen att du är du är fjärn ifrån Norge, du är fjärn ifrån släkt i din familjen din. Och likaväl är intresserad att veta hur du kommer ifrån. Där förtjänar en medalj. Det är fantastiskt att kunna hjälpa dig.
0: Hur många turer har du haft i Amerika?
1: Jag summerade det med någon lokale här nu till jul. Nej, det har varit en 28 turer. Det har nog det. Alla har inte varit lika, kan säga, präga av släktsgranskning eller släkting. Men jag komponerar turer. Och då gör jag för andra också, så att de vet att jag har lite pejling. Så då spör de kastela luft för oss att resa, visst ni ska träffa släktingar. Men turen har varit berikande på två måter. Det ena är att, i alla fall för mitt vidkommande, så lagde jag arrangemang där hver gång bussen stoppade så var det någon jag kunde träffa som hade en eller annan tillhörsel i sogn eller luster. Då kan jag nog kanske kryddra lite här med då, att ett av de mest speciella stopp jag gjorde i Minneapolis, då hade jag ansvaret för tre bussar, men de skulle i olika riktningar i Midtvesten. Den bussen som jag själv skulle liksom ha ansvaret för då, den skulle möta officiella representanter där borta i Minneapolis, St. Paul, med någon andra. Bland annat bussernas Arve Rønnøy, så han var med på den ene. Han skulle västöver in i Cowboyland. Och vi möttes på en stor parkeringsplats. Där var det en sån restaurang som vi kunde ta lunch hvis vi ville det, eller bara mötas för att prata några minuter för bussen skildes. Och jag gick in på restaurangen och spurade att vi kunde bara få komma in och prata inne. Det var sol och hett vet du, ute, så det var inte alltid som ville stå där när du var vandet till airconditionbuss. Ja då, jag in och så satt bara en person inne i den restaurangen. Jag tänkte, polisen vill den personen reagera när vi kommer 80-90 galna sågningar och ska prata sågning här. Så jag gick bort till henne, det var en damma, och liksom ville be om undskyldning för att de kanske kom till att laga lite stöj. Och så visste det sig alltså att det var en gopna jenta.
0: Nej.
1: Hon heter Maria Sandvik och är en nationalhelt i Minnesota. Där var det ju självsagt klar att vara lite kort. I sin ungdom så var hon en villig jenta och reste kanske på trass eller sånt härifrån. Men hon grundlade en typ av menighet i centrum av Minneapolis som egentligen var kun tilltänkt folk som inte hade en plats att bo. Uteliggare, kriminella. Hon var en ängel då, för att säga det. Och då har hon varit huxa för i Amerika också. Så dina jenta eller damma, hon satt alltså inne på den här kaféen och jag sa självsagt när jag skönte att hon hade norske ane, så sa jag att jag kommer ju ifrån Gaupne, och då grät hon.
0: Stackar. Sammenträff.
1: Ja.
0: Med bryta och en gång till med nästa musik kanske. Vad vill du höra då?
1: Nej, men då måste vi ha Norskedalen trio. Detta här är ett en sån folkmusik upplägg som utvandrare norrmän har gjort det en speciell sak i Midtvesten. Och det fantastiska var alltså att ledaren för denna trio, en man, han fortalde mig på gebrocken norsk, sågning norsk, att de var alltså utsändningar ifrån det officiella Amerika till en folkmusikkonsert i Italien i Europa, och spelade alltså sin, ska man säga, version av norsk traditionell musik. Och det är Norskedalen trio. Jag har inte akkurat bestämt mig för vad som är bäst att framföra för ditt publikum här i radioen, men jag ser ju här att de har en norsk popvals, så det kallar det då. Så den kan man pröva.

0: det är mycket större än det norska. Alltså det är flera, ska vi säga, delvis norrmän i den norska Amerika än det är norrmän i Norge. Vi är ju bara 5 miljoner.
1: Ja. Ja. Sista önskeplata.
0: Ja, då må jag beära en utvandrarfamilie som har lagat. Han blev faktiskt en världsstjärna, både som musiker och författare, alltså musikskribent och författare. Mest kanske kände för att ha konserter i Europa och i USA. Han heter Jackson Browne. Och när du hör det namnet så är det kanske jävligt så tårar att tänka att herregud, är han och norsk? Ja då, han hade alltså bestemorsin ifrån Gökne och blev som ungdom i USA så blev han väldigt upptäcken av musik. Han var väl kanske inte helt fyrkantad amerikaner, men väldigt, väldigt duktig kanske innanför sitt område. Och har skrivit kolossalt mycket mer av musik än han själv har publicerat. Skrev för andra. Han kom på besök här i Gaupne till släktet sin. Och då fick jag ära att möta han personligen. Det var väldigt stort för mig. Vi snackade om, ja, om kollegen det är här i sånt i förhållande till hans miljö, med imitertan eller familjen och folk i hans imitertan ner i parken för att övervära en musik, ett musikarrangemang, dans eller vad det var. Och det tyckte han var nog väldigt käckt, men han ville inte på scenen. Men vart som sagt kände jag skrev släktshistorien hans tillbaka i tid då. Så när han då dukade upp på en kämpekonsert i Spania, så inledde han på konserten sin och förtälja publikummet om att han hade fått att veta om släktet sin. Jag husker inte om det var 25 generationer tillbaka i tid jag hade lyckats att få det då. Men i alla fall långt tillbaka i tid. Och då refererade han till att en av hans förfäder i den historien var alltså ifrån Spanien själv, eller Portugal. När du driver med släktforskning på den nivån där, så är du inte bara i Luster, men då är du worldwide.
1: Ja.
0: Så han, Jackson, han har bland annat producerat en sak som varit en väldigt populär slager överallt. Så den ska man höra. Take it easy.
1: Då önskar jag lycka till så pensionist.
0: Tack för det.

0: Nu har vi funnit fram en ny nattsändning som jag har tänkt att klippa reprisinslag ifrån. Och John Kempare, så var programledare i detta programmet.
1: Kristen och Asbjörg Omberg.
2: Det är jag som hade intervjuat och det var med Ole Øyen. Och vi går bara rätt på sak. Då önskar jag Ole Øyen välkommen till Radio Luster. Du har varit här för så du har inte skräck för mikrofonen eller helde.
3: Nej, det är käckt att vara här, Jan Kristen.
2: Ja, räkna med det. Och grunden till att vi har fått dig hit här, det är det att du inte kvart är involverat i något så mycket fram i Österalen. Och nu är nog dina turistsäsongen eller säsongen då över för i år stort sett. Och så hade man nog lust att få mig förkallad gärna i lite årsmeldning eller uppsummering. Kolla sig av säsongen vår och vad är du förnöjd med och vad är du inte förnöjd med?
3: Ja, nej men då ska jag pröva att ta det lite uppsummert i det där. Mm. Nej alltså, sum som ovanligt är vi förnöjd med i år. Mm. Det går upp på flera parametrar, sant? Man har ju de sista åren haft en ansträngd ekonomi. Och klart att bygget har ju måttet begynt att bli någon år. Och sant, i förhåll till att det bygger upp efter branden. Som sagt så ser vi nu att vi är plus i boken. Och det är viktigt för oss för att kunna göra nya ting på center och vedlikehålla det där. Så sånn overordnet så ser vi rundt tett opp under 46.000 besøkende i år. Og de kan vi ha noen kategorier på da. Du kan si at av de 46.000 så er ca. 8.000 fra cruisekaien i Skjolden. Cirka røftelig 20% av de besøkende kommer derifra. Mm-hmm. Så det har vært veldig sånn å få til en god dialog i år med Skjolden. Det synes vi har lykkes med. Och en tydlighet mot sån så European Cruise Service som hanterar mycket av de besökarna, vad förväntningar vi till center har, vad tjänster må de betala för. Hur där nere så det har varit en liksom krävande process att uppdra de som kunder. Men det är för vi har lyckats gott med det. Och så är det förbättringspotential vidare där och för säsongen som kommer 2026 i förbindelse med det då. Och så har vi andra som bokar. Det kan ju vara andra utländska aktörer. Så jag jobbar mer med att de är flinke till att ge besked på förhand. Så att också med krus så att vi är riktigt bemannat, inte har för många på jobb, inte för få på jobb så att de upplever att kunna ha en god kundupplevelse då. Så de som måste gå se det är en kategori gäster vi har, det är de som bokar på förhand.
2: Ja,
3: så de har vi måttet jobbe vi en måte med, og det jobber vi også med å utvide, sant? Det kan være produkter at de skal komme med til senteret, i dag så må de alltid være på utstillingen, men så er det sånn, de skal ha vafler, kake, skal de ha noe mer reservering, skal de ha guiding ute, for eksempel, rundt den nye turistien, eller guiding i utstillingen, så er det sånne ting vi diskuterer i forhånd da. Så det ligger jo egentlig i planlagt i kalenderen, begynner egentlig nå. Ja. Så vi har egentligen punkt allerede bookingar för 4000 till nästa år. Så har kommit nu då. Så det är vi gott förnöjda med den. Men så har du då på den andra kategorin, de som bara kommer in nu. De som bara besöker Jostedalen som är ju egentligen de resterande 36.000 då. Och det är ju lite sån och lära mer om de. Och det är liksom jag begynte ju på centret i fjor, så då hade mer nog med bara få kontroll i och har fått mer tid till att se hur ting fungerar. Och de som kommer då, det är ju klassiskt de som ska fram till Nygårdsbreen. De kommer till oss typiskt sån efter de varit på Nygårdsbreen och ska ha lite mat och kanske lite aktivitet. Ja. Men huvudsakligen de handlar lite och spiser lite och så reser de vidare.
2: Men du har inte något med turar nu på breen. Det hade det väl för en gång, men det är slut med att det är tinga inte det är stika nu.
3: Nej, och det är nog trenden är ju det att folk bokar ganska lång tid i förväg.
2: Ja.
3: Så att du tror bara sånn, så i juli så har både Ice Troll och brevförelaget och Hege tror jag någon med hästridningen och sånt har ju fått liksom bookingar gått i forkant. Så när ni kommer till oss och spör om aktiviteter så hänvisar vi till dig då. Så att den informationen som vi ger till dig, sant? Men vi vet ju sånt cirka att tillsammans så har väl disse totalt som 18.000 på besøk, eller på aktiviteter i Jostedal. Disse bedriftene i Jostedalen.
2: Ja.
3: Sånn at det jo en ganske stor andel, så vi snakker jo ganske store tall totalt sett på det som på senteret og det som med aktivitetsbedriftene. Og så er det ikke sånn at alle som besøker Jostedalen innom Breheim-senteret heller.
2: Nei, nei. Og så neste spørsmål, det jo ikke der, kommer ikke for deg til å legge at det på Breheim-senteret? Det jo ikke bare å tilgjøre det, du må legge at det noe over.
3: Ja da, og vi ser jo måtte at der jo et forbedringspotensial. I dag så ligger gjennomsnitt handel per besøkende på rundt sånn 85 kroner. Krus er jo mye høyere. Det to faktorer. En at cruise-selskapet betaler for inngangen, og så kjøper de selv i souvenirbutikken, handler mat, sant? Eller de får allerede de som boker vafler i forkant. Da. Så på en cruise-turist så ligger det nesten dobbelt så høyt.
2: Det
3: ligger rundt 155 kroner per besøkende.
2: Men du snakker om souvenir, er det at noen i Jostedalen som lager lokale souvenir, eller er det mer eller mindre innkjøpt?
3: Nei, det er jo dessverre mye innkjøpt, men vi har tre leverandører i dag. Vi har jo en som strikker til oss, så det er jo sokker og votter og den type ting. Sånn at det er kjekt at vi har det utvalget. Og så fikk jo vi installert en bikube inne på senteret. Så nå selger jo, så det er veldig kortreist honning.
2: Ja.
3: Så det er veldig kjekt for gjestene å kunne se bikuben inne på senteret, og så gå og kjøpe produkter. Så det er her Sebastian som eller Sebbe som heter det, og lokalspråk her, som har måtte hatt den ideen, fått den på plass og følge det opp der. Men jeg synes det er veldig kjekt at vi har en del sånne ting der. Og så har vi jo Breland som en av blikket i sitt produkt og som vi selger da. Og så ser vi det at der er det et potensial i å utvikle lokale produkter. Og det er klart at det er ganske unikt sånn at man kan få bruke den nasjonalparkloboen på produktene. Og det er jo det med viktige lokale verdiskapninger er å se på hvilken aktører vil være med videre og lage produkter da.
2: Ja, du må få noen til å starte og lage til liksom kjennemerket på Jostedølen, Natarknetjaden. Han er vekk nå, det burde ha vært sted i Hødland.
3: Den burde vært, den hadde solgt godt, sant? Og det, jeg opplever det at noen turister er mer på at interessert i lokale til da. Spesielt amerikanske turister opplever jeg er veldig interessert i det, sant? At de kjøper ting som har en autentisitet til bygder eller til områder da. Sånn at de er det, og så har jo vi sender jo mange ut til andre steder, vi sender jo mange videre til å fortelle om det som er av aktiviteter, eller som er av muligheter til å kjøpe ting, da, sant? Sånn som Bøtun, vi sender jo mange til, som vi spør om. Og så klart at Breheim-senteret er jo en slags hub, og det synes vi har lykkes godt med til å informere mye, og vi snakker jo veldig mange. Jeg vil tippe at av de 46.000, så snakker vi med 30.000, som er innom. Og som at det er oppriktig interessert i hva de kan gjøre i Jostedalen, og hva andre aktiviteter da. Men det er noe en gang sånn at hvis du ser på antall overnattingsplasser i Jostedalen kontra aktiviteter du kan gjøre, så er det omtrent dobbelt så mange aktivitetsdøgn som det er overnattingsdøgn.
2: Ja, så da kunne det vært mer kapasitet på overnatting?
3: På høysesongen, ja. Og så har man motsatt utfordringen om vinteren.
2: Ja, ja.
3: Da er det for mange senger og for få aktiviteter. Så det er nok noe man må se litt på fremover i forhold til å... Og de mest bærekraftige kundene er jo de som blir der på dag 2, dag 3, dag 4, sant? Og gjør flere ting.
2: Men når man var inn på det temaet overnatting, du er litt involvert i det med Nygaardsbreen camping. Mange lurer på, hvor står det til der? Er det drift? Blir det drift? Eller?
3: Ja da.
2: Har du noe å meddele?
3: Det har vært veldig bra. Vi har jo dobbelt egentlig antall besøkende fra i fjor til i år. Sånn at det er liksom å bygge navnet opp igjen. Det var jo stengt en periode, så det tar litt tid for folk å måtte finne igjen produktet og besøke det da. Men det har tatt seg veldig godt opp, så nå skal vi gjøre en del opprustninger. Så det er jo i gang nå med å rive på dusjeanlegget og renovere det, og sånn at vi får et bedre servicehus nå da fremover.
2: Mm.
3: Men det er jo primært et selvbetjent konsept vi har der, sånn at de betaler selv, bukker selv, og så er vi tilgjengelig fra senteret.
2: Ja, så, ja, det er fra Bredsenteret, det er styret ditt da.
3: Ja, sånn at det er det. Og så har vi vasking, håndterer vi derifra, og de som jobber der, disse ungdommene jeg har med meg i Fadalen, de slår der. Vi har en liten sånn traktorklipper som vi kjører med. Så det er en populær jobb.
2: Ja.
3: Sånn at de trives godt med det. Og jeg synes det er kjekt at vi kan liksom, jo flere ting vi har å gjøre, jo flere kan vi tilby jobb om sommeren.
2: Men det nye tilbudet nå med denne zipline eller løypestrengen, vil det dra mer folk, vil det påvirke rikka? Det kommer mer folk til området, eller hva tror du?
3: Jeg tror det altså. Jeg tror det er et spennende, og det er veldig flott at Andy har fått dette til og dette tilbudet. For da stopper jo folk opp.
2: Ja, det er det.
3: De tar seg en pause, og da er det naturlig, og vi har jo god parkeringsplass, og det er jo ikke så langt å gå fra oss til zipline for eksempel.
2: Nei, nei.
3: Sånn at det er, jeg synes det er en fin aktivitet som vi supplerer, tror jeg, Jostedal totalt da, i det der. Men det er jo litt det der med at folk kan bli her flere dager.
2: Ja. Sånn. Og der har du litt rar at det er jo voldsomt mange tilbud nå i dalen, både med resenter og camping, og du har der med rafting, og du har turer i skog og mark og fjell, og om de kan gå og kjøre opp i mange dalfører. Så det er voldsomt mye som kan skje.
3: Ja. Jeg vil jo tenke at på en god sommersdag, så er det vel rundt, vil jeg tippe, på de beste dagene på senter, så har vi 1000 stykker innom senteret. Vi har teller i døren også, vi er veldig, veldig sånn nøyaktig data på det.
2: Ja.
3: Og da kan det fort være kanskje opp mot 2000 om dagen i Jostedalen, som er enten på organisert aktivitet eller på egen aktivitet, gå på ture og gjøre ting, sant? Så det er ganske store grupper som er der, og mye du ser jo trafikken, sant? Og klart at det er jo engang sånn at disse som kommer med krus, de kommer jo med buss, og det er masse, sant? Så klart at de 8000, de transporteres med rundt 200 busser. Mens de 36000, det er jo bobiler og vanlige biler, så det blir jo litt mer trafikk med den komboen da, på veiene våre.
2: Blir det, men de stopper jo den litt lenger, de med bussen, de kommer og reiser
3: til. De er veldig sånn til og fra, de er det. Og så er det nok klart at de som er nok mest fleksible, er jo de som har bobil.
2: Ja.
3: De kan det, og klart at også de med bil, de har jo en tidsplan ofte, ser vi.
2: Ja, det har nok det.
3: Så vi ser jo ofte, det er jo litt sånne erfaringer på senteret, at de skal enten over Sognefjellet, de skal videre til Geranger, eller de skal til Flåm, eller de skal over til Jølstad.
2: Ja.
3: Det er liksom det klassiske vi hører de spør om.
2: Ja, selvsagt.
3: Ja. Så vi er jo på en måte en avstikker, men klart, når du tar en ekstra avstikker som opp i Jostedalen, som er en time ekstra, så har du tatt et veldig bevisst valg og skal oppleve Breien og sånt da.
2: Og når det er så mange, mange opplevelser det kan innom, så er det klart at da er det en sjanse å hekte deg en stund da.
3: Ja.
2: Ja,
3: det tror jeg er viktig å jobbe med fremover, og for hele lyst og for folk til å bli her lenger.
2: Da har vi vært innom mye om turisme, skal vi da innom industri? Du er innovert i industri også.
3: Det er riktig.
2: Industrial industrier, der er du inne i bildet. Kan du si litt om det? Hva står i dag nå?
3: Ja, jeg kan si litt. Nei, vi har jo måttet, meg og Kurt og Edvin har jo måttet jobbet litt med strategi.